Legacy.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po vieną arba apie vieną teravatvalandę dujų kas met. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstruojimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos, pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos ir penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptimi. Sveikatos apsaugos ministerija numato apie 15 milijonų eurų bazinį finansavimą šalies akušerijos skyriams, kuris, pasak ministro Lino Kukuraičio, leistų subalansuoti jų finansus ir užtikrinti veiklos testinumą. Teigiama, jog didžioji dalis akušerijos skyrių šiuo metu yra nuostolingi dėl nedaug augančių paslaugų įkainių ir sumažėjusio gimdymų skaičiaus. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Kaip sakė ESO atstovė Rasa Juodkienė, jau išmokėta 156600 eurų pagal 926 prašymus. Rusijos karui kaimininėje Ukrainoje, išengiant į 5-ąją žiemą, Lenkija siekia savo teritorijoje priimti 15 tūkstančių JAV karių, pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Jis teigia, kad šį skaičių sudarytų apie 10 tūkstančių rotacinių pagrindų dislokuotų karių, taip pat nuo 3,5 tūkstančių iki 5 tūkstančių nuolat tarnaujančių karių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas gyrė, jo žodžiais tariant, didelę pažangą, kuriant nuolatinę amerikiečių karinę bazę Lenkijoje, nors jo administracija pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje, pranešė Naftogaz laikinasis vadovas. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošėsi naujai Rusijos dronų ir raketų atakų bangai prie šalies energetinį infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Planuojama, kad tokios saugyklos bus pastatytos netoli Ukrainos sienos ir tenkins Ukrainos poreikius. Tai taip pat leis stiprinti abipusiai naudingą tarp valstybinę energetikos infrastruktūrą, pridūrė Naftogaz laikinasis vadovas. NATO parengė 4000 puslapių planų rytinio flango gynybai. Alianso karinio komiteto pirmininkus Kopenhagoje pranešė apie 3 konkrečius veiksmų scenarijus galimos eskalacijos atveju, kurie apima pajėgų judėjimą ir atsaką. Admirolo teigimu, kariai sistemos bei ginkluotė yra visiškoje parengtyje reaguoti į įvairaus masto krizės nuo nedidelio įsikišimo iki tiesioginio užpuolimo, kuris aktyvuotų 5 straipsnį. Karininkas taip pat pabrėžė, jog NATO sėkmingai tvarkosi su hibridinėmis grėsmėmis, o žvalgyba nuolat užkardo incidentus. Anot admirolo, alijansas investicijomis taip pat skatina gynybos pramonę, kad čia būtų pasirengusi užsitęsusiam karui ir pajėgtų patenkinti būtinus poreikius. Hormūzo sąsiauryje į tanklaivį pataikius nežinomam sviediniui buvo sužeisti 2 įgulos nariai, pranešė jūrų agentūra. Vykstant karui artimuosiuose rytuose, laivai šiame sąsiauryje buvo ne kartą apšaudyti. Kare su jungtinėmis valstijomis Teheranas siekia išlaikyti šio gyvybiškai svarbaus vandens kelio kontrolę, o Vašingtonas toliau vykdo atsakomąją Irano uostų blokadą.
1: Sportas.
0: pirmąjį 2026-2027 metų Lietuvos futsal sezono titulą iškovojo Akmenės kraštas. Lietuvos vicečempionai Lietuvos futbolo federacijos futsal supertaurės finale 3-1 nugalėjo Kauno Žalgirį, bei pirmą kartą istorijoje tapo turnyro laimėtoju. Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinį tašką komandai iškovojo Aleksandris Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Ir apie orus. Šiandien daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas keis krypti jau iš šiaurės vakarų šiaurės ir sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis lietus atneš daugiausiai į rytinius rajonus. Šiaurės šiaurės vakarų vėjas pus 8-13 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, nors vėsiausia bus vakaruose, kur šių nerijoje išliks apie 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelį rajonų lis, termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilmos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda. Kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai antradienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš portalo lrt.lt. Degalų kainoms testuojant Lietuvių skausmo toleranciją, situacija gali dar suprastėti. Dėl didinamos CO2 dedamosios, vien tik dizelino kaina nuo naujų metų galėtų šoktelėti apie 10 centų. Finansų ministerija sako dar svarstanti, kaip pasielgti. Dar 2023 metais, valdant konservatoriams, buvo priimti degalų akcizų įstatymo pakeitimai. Prie akcizo pridėta dar viena dedamoji – CO2. 2025 metais įsigaliojusi dedamoji benzina ir dizelina pabrangino apie 5 centus. 2026 metais dėl išaugusio degalų kainų nuspręsta vienus metus anglies dioksido mokesčio netaikyti. Tačiau jau 2027 įsigalios nauji skaičiai. CO2 dedamoji dizelinui didės iki 131 eurų už 1000 litrų degalų. Dabar 53 eurų ir 60 centų, o benzinui iki 120 eurų. Toks didėjimas kilstels ir degalų kainas. Dizelinas dėl to turėtų brangti apie 9,5 cento, o benzinas beveik 3 cento. Vilniaus universiteto dėstytojas ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad Lietuvoje reikia keisti akcizų politiką, kad degalai pas mus būtų bent 1 centu pigesni nei Lenkijoje. Esame maža tranzitinė šalis. Būdami tokie, mes esame stipriai priklausomi nuo akcizų lygio, kuris taikomas kaimininėse šalise. Turime didelę tranzitinę kaimynę Lenkiją. Ten degalai pigesni nei Lietuvoje, todėl pas mus sunkusis transportas degalų nebepila. Jie čia beveik nestoja ir degalus pila Lenkijoje. Akcizų politika turi būti tokia, kad galutinė degalų kaina pas mus būtų 1 centu mažesnė nei Lenkijoje. Taip susigražinsime sunku į transportą, kuris degalus pilsis čia, sako ekonomistas. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakaro žinių. Monikos iš LRT likimas spręsi šiandien. Nacionalinio transliuotojo LRT taryba šiandien spręs, ar pripažinti LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenius, iš kurių įstaiga pirko paslaugos. Seimas vasarą pataisė LRT įstatymą, įtvirtindamas, kad LRT vadovas gali būti atleistas už šiurkštų pareigų pažeidimą. Taryba būtent ir spręs, ar pažeidimas buvo ir kokio laipsnio, šiurkštus ar ne. Prokuratūra vasarą paskelbė, kad LRT, neatskleisdama duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugos, pažeidžia įstaigos veiklos ir atskaitingumo principus, visuomenės bei valstybės teisės ir teisėtus interesų žinoti, kaip naudojami viešieji pinigai. Anot LRT tarybos pirmininko Mindaugo Jurkino, prokuratūra taip pat konstatavo, kad tai buvo apribota galimybė identifikuoti tiekėjus, kuriems teikiama nauda iš valstybės biudžeto ir jų sąsajos su LRT. Garbačiauskaitė Budrienė teigia, kad bandymas pripažinti, jog ji pažeidė darbo pareigos, yra neteisėtas procedūriniai ir turinio prasme. Todėl jis sako kreipusis į LRT tarybą, kad su tuo susijęs klausimas antradienį vyksinčiame posėdėje būtų svarstomas viešai. Žinoma kalbininkė, daktarė Jūratė Laučiūtė, kuri nuo 2000-ųjų buvo Lietuvos nacionalinio radijo direktorė, o 2001-aisiais trumpam laikinai vadovavo ir visai LRT, vakaro žinioms sakė, kad keista, jog visuomeninis transliuotojas išlaikomas visuomenės, nuo jos slėpia, kur leidžia jos sumokėtus pinigus. Gal yra specialios sutartis, kad jo turinį galima ne bet kam atskleisti, bet auditoriams, Seimui ar prokuratūrai, ar tai pačiai LRT tarybai neatskleisti. Tai teisiškai niekaip negali būti pateisinama, nes iš karto kyla įtarimai, kad pirko savi iš savų, o nacionalinis transliuotojas turi būti ypač skaidrus. Ir skaidrumo trūksta ne tik finansų valdyme. Labiausiai matosi pluralizmo nebuvimas. Į pagrindinę LRT kanalą kviečiami tie patys žmonės, o kiti kartais tik ant suvalgymo, kabutėse. Buvęs LRT tarybos narys Artūras Račas labiausiai stebėsi LRT generalinės direktorės advokato teiginiu, kad vadovas neatsakingas už tai, kas darosi įstaigoje. Manau, kad vadovas vis tik yra atsakingas už tai, kas darosi įstaigoje, nes tam jog jis ir yra vadovas. Ir nebejotina, kad sprendimą neviešinti tų sutarčių buvo LRT administracijos sprendimas. O LRT Monika Garbačiauskaitė Budrienė ir yra administracijos vadovė. Jam keista, kad mokesčių išlaikoma įstaiga buvo nusprendusi neviešinti, kur naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Net gynybai išleidžiami pinigai viešinami, jei tai nesusiję su valstybės paslaptimi. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis portale 15min.lt. Vilniaus miestos savivaldybės ir jos pavaldžių įmonių iniciatyvos atnaujinti Neries pakrantę sulaukė ne tik pagirų ir susižavėjimo, bet ir kritikos. Ypač šios negaili dalis visuomenininkų jau surengusių ne vieną protestą dėl pokyčių pakrantėse. Šį kart kviečiama pasirašyti peticiją, kurios esmė automobilių prie Neries tik daugėja. Savivaldybė tvirtina siekianti mažinti priklausomybę nuo automobilių. Peticija socialiniuose tinkluose dalyjasi žinoma visuomenininkė, miesto antropologė Jekaterina Lavrinets, teikdama, kad kiekvienas šiuo metu savivaldybės rengiamas projektas gamtinėse Neries pakrantėse numato automobilių infrastruktūros įrengimą ir automobilių srautų auginimą jautriausiose teritorijose. Gamtinės upės pakrantės sparčiai augančiame mieste turi atlikti ekologinę ir rekreacinę funkcijas, o netapti parkingų ir privažiavimų vieta. Jeigu net Neries pakrantės virsta parkingais, o rekreaciniai takai automobilių pasivažinėjimo vieta, kur apskritai lieka vietos gamtai ir ieškantiems ramaus kontakto su gamta miestiečiams. Feisbuke rašė Lavrinets. Pati peticija pavadinta automobilių srautų auginimui gamtinėse Neries pakrantėse ne, internete paskelbta prieš keletą dienų. Mes, Vilniaus gyventojai ir svečiai, nepritarėme automobilių srautų didinimui Neries pakrantėse, skirtose poilsiui ir ramiam kontaktui su gamta. Reikalaujame, kad Vilniaus miestos savivaldybė ir jai pavaldžios įmonės stabdytų automobilių infrastruktūros plėtrą, privažiavimo ir parkingų įrengimą reliktiniame miške Vingio parke, Tuskulėnų dvaro istorinėje teritorijoje, Žirmūnų pakrantės rekreacinėse takuose bei kitose jautriose gamtinėse teritorijose. Šios pakrantės turi atlikti ekologinę ir rekreacinę, o ne tranzito palaikymo bei automobilių parkavimo funkcijas. Rašoma peticijos tekste. Savo ruoštų Vilniaus miestos savivaldybės sako nesiekianti didinti parkavimo vietų Neries pakrantėse. O apie tai rašo 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija Vakaro žiniose. Vienkartinės elektroninės cigaretės ketinama uždrausti. Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad vienkartinio elektroninių cigarečių draudimas ir su jų vartojimo susijusio apsinuodijimo atveju mažinimas bent 10% yra įtraukti į vyriausybės veiksmų planą. Kol kas galimi draudimai būtų susiję tik su vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Kaip LTI komentavo, ministerijos ministro patarėja Dalia Sakalauskaitė Babravičė, pernai gydymo įstaigas kreipėsi 974 vaikai ir jaunuoliai, kurių sveikatos sutriko parūkius elektroninių cigarečių. Tiesa, teigiama, jog šie atvejai nebūtinai susijęs su vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Tėvams, mokytojams ir medikams nerima kelia tai, jog vaikai elektroninės cigaretės vartoti pradeda ankstyvame amžyje. Sveikatos apsaugos ministerijos psichikos sveikatos skyriaus patarėja Brigita Rašimaitė vakaro žinioms teigia, kad Belgija nuo 2025 metų sausio 1 dienos tapo pirmąją Europos Sąjungos valstybę, uždraudusią vienkartinių elektroninių cigarečių pateikimą rinkai. Prancūzijoje draudimas įsigaliojo pernai, vasario 26 dieną, o Bulgarija taip pat priėmė sprendimą uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretes. Jungtinė karalystė, kuri nėra Europos Sąjungos narė, tokį draudimą įgyvendino nuo 2025 metų birželio pirmos dienos. Lietuvoje svarstama draudimo tikslas – sumažinti produktų, kurie ypač skatina jaunų žmonių susidomėjimą nikotino prieinamumą ir taip užkirsti kelią priklausomybės nuo nikotino formavimuisi. Tai atitinka ir Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas imtis griežtesnių priemonių, mažinančių elektroninių cigarečių patrauklumą ir prieinamumą vaikams bei paaugliams. Aiškino ji. Visuomenės sveikatos požiūrių turime labai aiškų signalą, kad šių gaminių prieinamumas jaunimui yra didelis. 2024 metų tyrimo duomenimis maždaug 55,5% Lietuvos 15-16 metų moksleivių nurodė, kad panorėję elektroninės cigaretės galėtų gauti lengvai arba labai lengvai. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinikos vadovas, Santaros klinikų pulmonologijos ir alergologijos centro konsultantas, gydytojas pulmonologas profesorius Edvardas Danila akcentuoja, kad dėja daug žmonių vis dar mano, kad elektroninės cigaretės mažiau žalingos nei įprastos. Rūkant elektroninės cigaretės, kaitinama į tabaką, gali susidaryti net daugiau žalingų medžiagų, nei rūkant įprastas cigaretės. Ta rodo tyrimai. Ypač daug sunkiųjų metalų gali susidaryti. Susidaro daug junginių, apie kuriuos net nėra deklaruojama. Sako profesorius. O apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Artėjant biudžeto svarstymams, tradiciškai juntamas įvairių institucijų ir organizacijų sujudimas, neišimtis ir švietimiečiai. 4 profesinės sąjungos švietimo ministrai šią savaitę priminė sutartimi prisijimtus įsipareigojimus ir teigė, jog projekcijose trūksta daugiau nei 50 milijonų eurų. Pasak jų, situaciją Raminta Popovienė žada aptarti su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Dalis specialistų Lietuvoje gali pasigirti vidutiniškai 6-7 tūkstančiais eurų, o kartais ir didesniais atlyginimais. Finansai, medicina, teisė ir aviacija nuolat figuruoja didžiausių algų sąrašo viršūnėje. Keletą mėnesių iš eilės geriausiai pasirodo orlaivių pilotai ir kitos giminiškos profesijos, rodo naujausi duomenis, kuriuos skelbia sodra. Vilniuje baigti pagrindiniai Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijos darbai. Vienoje svarbiausių naujamiesčių ir senamiesčių jungčių atnaujinta gatvės danga ir rengta lietaus nuotekų sistema, pakeistas avarinės būklės vandentiekis, sutvarkytos šaligatviai, taip pat įrengtos dviračių juostos abiem kryptimis. Nuo rugsėjo 1 dienos Trakų gatvės kryptimi jau kursuoja viešasis transportas, o nuo rugsėjo 23 dienos troleibusų ir autobusų eismas bus atkurtas abiem kryptimis. Iki spalio pabaigos gatvėje bus užbaigti pavieniai likę darbai, neturintis įtakos eismui. Vyriausybė pritarė pakeitimams, kurie leis lengviau gauti kurortų ir kurortinės vietovės statusą. Tam nepritarė kurortus ir sveikatinimo įstaigas vienijančios asociacijos, esą kyla grėsmė nuvertinti patį kurortų vardą ir prarasti konkurencinį pranašumą užsienio rinkose. Iki šiol kurorto statusas buvo siejamas ne tik su turizmui patrauklia aplinka, bet ir su išvystyta sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo infrastruktūra. Dabar pakaks turėti vieną tokį įstaigą, anksčiau reikėjo 3. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogą su Minsku, nepaisančio šalies režimo tebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trašas mokėti mažiau, nei dabar jas įsigijant iš Kanados. Vengrija siekia, kad JAV netaikytų jai sankcijų už rusiškos žalios naftos pirkimą. Tai tampa dvišalių santykių išbandymų po to, kai šiuo metu balandžio 12 dieną Vengrijos parlamento rinkimuose Viktoras Orbanas patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Praėjusią savaitę JAV kongresas priėmė įstatymą, suteikiantį prezidentui Donaldui Trumpui naujus įgaliojimus taikyti muitus Rusijos naftos produktų pirkėjams. Trumpas pasirašė šį įstatymą. Europos Sąjungos vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija pranešė skyrusi bendrovėje Google 403 milijono eurų baudą už pažeidimus tvarkant naudotojų buvimo vietos duomenis. Be bendrovėje skirtos baudos priežiūros institucija taip pat nurodė įpareigojusi Google per 6 mėnesius užtikrinti, kad duomenis būtų tvarkomi laikantis reikalavimo. Jungtinės valstijos pagal neviešus susitarimus su 35 valstybėmis deportavo daugiau kaip 25 tūkstančius žmonių iš šalis, su kuriomis šie migrantai neturi jokių ryšių, rodo paskelbtas tyrimas. Nuo tada, kai 2025 metų sausį JAV prezidento pareigas pradėjo eiti Donaldas Trumpas, Vašingtonas su besivystančiomis šalimis sudarinėjo susitarimus dėl migrantų, kurių teisiškai negalima išsiųsti jų kilmės šalis, priėmimo.
1: Sportas.
0: Serbijos teniso rinktinė deviso turės pasaulio pirmos grupės mače 4-0 nugalėjo Lietuvą ir iškovojo kelialapį į kitų metų kvalifikaciją į finalinę turnyrą. O Lietuvai kitame tek žaisti pasaulio pirmos grupės atkrintamosiose varžybose. Vilniaus Žalgiris ir krašto gynėjas Aba Mamatsašvili abipusiu susitarimu nutraukė bendradarbiavimą. Kartvelas sostinės komandai atstovavo nuo sausio mėnesio. Ir apie orus. Šiandien daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas keis kryptį jau į šiaurės, vakarų šiaurės ir sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys lietaus atneš daugiausiai į rytinius rajonus. Šiaurės, šiaurės vakarų vėjas pus 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, nors vėsiausia bus vakaruose, Kuršių nerijoje išliks apie 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelį rajonų lis, termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

8 valandos ir 15 minučių šalyje, labas rytas. Programoje metas sporto naujienoms. Luisas de la Fuente ir toliau treniruos Ispanijos rinktinę. Ispanijos karališkosios futbolo federacijos valdyba vienbalsiai patvirtina trenerio sutarties pratesimą iki 2032 metų. Naujasis susitarimas apims du Europos čempionatus 2028 ir 2032 metų bei 2030 metų pasaulio čempionatą, kurį Ispanija rengs kartu su Portugalija, Maroku, Paragvajumi, Urugvajumi ir Argentina. Beje, De la Fuente, Ispanijos rinktinės vyriausiųjų trenerių dirba nuo 2023 metų. Per šį laikotarpį komanda laimėjo Tautų lygą, 2024 metų Europos čempionatą ir 2026 metų pasaulio čempionatą. O prancūzijos krepšinio legenda Nicolas Batumas oficialiai paskelbė apie karjeros pabaigą. Prancūzas savo paskutinėjame sezone NBA atstovavo Los Angeles Clippers komandai. Niderlanduose finišavusiame paplūdimio tinklinio turnyre lietuvė Gerda Grucinskaitė su naujosios Zelandijos sportininkė Olivia McDonald pateko į finalą ir užėmė 5-ąją vietą. Kalbant apie tenisą, Ketlin Kevedo San Paulė iškovojo pirmąjį karjeros titulą. 20-metį Ispanė nesėkmingai pradėjo finalą, tačiau vėliau perėmė iniciatyvą ir 4-6, 6-4, 6-2 per 2 valandas ir 8 minutes įveikė argentinietę Nadę Podoroską.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Ukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Vilniaus oro uoste, pirmadienio vakarą ir antradienio naktį ir vėl neramu. Dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Incidentas paveikė 17 skrydžių ir apie 3200 keleivių. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla strigo apie 10 kartų. Lietuva vis dar neturi konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Todėl, pasak jo, iki šiol nėra aišku, kokio dydžio pajėgumai pasieks Lietuva. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių JAV karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 22 neteisėti migrantai. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Sveikatos apsaugos ministerija numato apie 15 milijonų eurų bazinį finansavimą šalies akušerijos skyriams, kurios, pasak ministro Lino Kukuraičio, leistų subalansuoti jų finansus ir užtikrinti veiklos tęstinumą. Teigiama, jog didžioji dalis akušerijos skyrių šiuo metu yra nuostolingi dėl nedaug augančio paslaugų įkainių ir sumažėjusio gimdymų skaičiaus. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Kaip sakė ESO atstovė Rasa Juodkienė, jau išmokėta 156600 eurų pagal 926 prašymus. Vašingtonas turėtų siekti neto jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos branduolinę programą, o jei įšaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas, sakė Pietų Korėjos lyderis. Nepaisydama ilgalaikių jungtinių tautų sankcijų, Šiaurės Korėja šalies įstatymos įtvirtino savo, kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai nekartą pareiškė, kad Pchenjano branduolinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. Rusijai tęsiant atakas prieš civilinę infrastruktūrą, jo taikiniu vis dažniau tampa ir šalies spaustuvės bei leidyklos. Vien per paskutinius 2 vasaros mėnesius oro atakų metu sunaikinta daugiau nei 13 milijonų knygų. Tai sudaro 1/3 viso šalies metinio tiražo. Spaudos sektorius sako, nežino, kiek dar pajėgs dirbti. Hormuzo sąsiauryje į tanklaivį pataikius nežinomams sviediniai buvo sužeisti 2 įgulos nariai, pranešė jūrų agentūra. Vykstant karui artimuosiuose rytuose, laivai šiame sąsiauryje buvo nekart apšaudyti. Kare su jungtinėmis valstijomis Teheranas siekė išlaikyti šio gyvybiškai svarbaus vandens kelio kontrolę, o Vašingtonas toliau vykdo atsakomąją Irano uostų blokadą. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje, pranešė Naftogaz laikinasis vadovas. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošėsi naujai Rusijos dronų ir raketo atakų bangai prie šalies energetinį infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Planuojama, kad tokios saugyklos bus pastatytos netoli Ukrainos sienos ir tenkins Ukrainos poreikius. Tai taip pat leis stiprinti abipusiai naudingą tarp valstybinę energetikos infrastruktūrą, pridūrė Naftogaz laikinasis vadovas.
1: Sportas.
0: Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinio aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinio taško komandai iškovojo Aleksandras Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Pirmąjį 2026-2027 metų Lietuvos futsalo sezono titulą iškovojo Akmenės kraštas. Lietuvos vicečempionai Lietuvos futbolo federacijos futsalo supertūrės finale 3-1 nugalėjo Kauno Žalgirį, bei pirmą kartą istorijoje tapo turnyro laimėtoju. Ir apie orus. Šiandien dangus rytiniuose rajonuose apniuks greičiausiai, o vakariniai šalies rajonai ilgiausiai pasidžiaugs saulės spinduliais. Daugelyje šalies vietovių protarpiais lis, daugiausia klius rytų Lietuvai. Temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus ir toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kur šinerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus. Temperatūra svyruos apie 11-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos. Ir 6 minutės.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.

fall in love. An angel's holding hands.

Labas rytas, eteryje žinios. Vyriausybė pritarė pakeitimams, kurie leis lengviau gauti kurortų ir kurortinės vietovės statusą. Tam nepritarė kurortus ir sveikatinimo įstaigas vienijančios asociacijos, esą kyla grėsmė nuvertinti patį kurorto vardą ir prarasti konkurencinį pranašumą užsienio rinkose. Iki šiol kurorto statusas buvo siejamas ne tik su turizmui patrauklia aplinka, bet ir su išvystyta sveikatingumo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo infrastruktūra. Dabar pakaks turėti vieną tokią įstaigą, anksčiau reikėjo trijų. Artėjant biudžeto svarstymams, tradiciškai juntamas įvairių institucijų ir organizacijų sujudimas, neišimtis ir švietimiečiai. Keturios profesinės sąjungos švietimo ministrai šią savaitę

0: Pirminės sutartimi prisijimtus įsipareigojimus ir teigia, jog projekcijose trūksta daugiau nei 50 milijonų eurų. Pasak jų, situacija Raminta Popovienė žada aptarti su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Vilniuje baigti pagrindiniai Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijos darbai. Vienoje svarbiausių naujamiesčių ir senamiesčių jungčių atnaujinta gatvės danga ir rengta lietaus nuotekų sistema, pakeistas avarinės būklės vandentikis, sutvarkyti šaligatviai, taip pat ir rengtos dviračių juostos abiem kryptimis. Nuo rugsėjo pirmos dienos Trakų gatvės kryptimi jau kursuoja viešasis transportas, o nuo rugsėjo 23 dienos troleibusų ir autobusų eismas bus atkurtas abiem kryptimis. Iki spalio pabaigos gatvėje bus užbaigti pavieniai likę darbai, neturintis įtakos eismui. Dėl statybos darbų klaidos nulemto telekomunikacijų linijos gedimo pirmadienį buvo atšaukta arba atidėta šimtai skrydžių iš JAV rytinės pakrantės oro uostų, pranešė pareigūnai. JAV transporto sekretorius pranešė, kad skrydžiai New Yorko, LaGuardijos ir Filadelfijos oro uostuose buvo atnaujinti, o skrydžiai į Niujorko ir New Yorko Džono Kennedy oro uostus sustabdyti. Vengrija siekia, kad JAV netaikytų, jei sankcijų už rusiškos žalios naftos pirkimą, tai tampa dvišalių santykių išbandymų po to, kai šių metų balandžio 12 dieną Vengrijos parlamento rinkimuose Viktoras Orbanas patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Praėjusią savaitę JAV kongresas priėmė įstatymą, suteikiantį prezidentui Donaldui Trumpui naujus įgaliojimus taikyti maitus Rusijos naftos produktų pirkėjams. Trumpas pasirašė šį įstatymą. Europos Sąjungos vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija pranešė skyrusi bendrovėje Google 403 milijonų eurų baudą už pažeidimus tvarkant naudotojų buvimo vietos duomenis. Be bendrovės skirtos baudos priežiūros institucija taip pat nurodė įpareigojusi Google per 6 mėnesius užtikrinti, kad duomenis būtų tvarkomi laikantis reikalavimo. Jungtinės valstijos pagal neviešo susitarimo su 35 valstybėmis deportavo daugiau kaip 25 tūkstančių žmonių iš šalis, su kuriomis šie migrantai neturi jokių ryšių. Tai rodo paskelbtas tyrimas.
1: Sportas.
0: Niderlanduose finišavusiame paplūdimio tinklinio turnyre Lietuvė Gerda Grudzinskaitė su naujosios Zelandijos sportininkė Olivia McDonald pateko į finalą ir užėmė penktąją vietą. Serbijos teniso rinktinė deviso turės pasaulio pirmos grupės mače 4-0 nugalėjo Lietuvą ir iškovojo kelialapį į kitų metų kvalifikaciją į finalinį turnyrą, o Lietuvai kitame tik žaisti pasaulio pirmos grupės atkrintamosiuose varžybose. Ir apie orus. Šiandien dangus rytiniuose rajonuose apniuks greičiausiai, o vakarinėje šalies rajonai ilgiausiai pasidžiaugs saulės spindulys. Daugelyje šalies vietovių protarpiais lis, daugiausia klius rytų Lietuvai. Temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus bus toliau debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11 kuršių nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus, vėjas išliks apysmarkis. Temperatūra svyruos apie 11-16 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Noriu priminti, kad YouTube Pukas TV taip pat gali tiesiogiai jungtis visame pasaulyje, kur bebūtumėte, visur matysite mūsų laidą ir kviečiu prisijungti prie laidos, dalyvauti mūsų pokalbiuose, galbūt jums bus kas nors įdomu, galbūt norėsite užduoti klausimus svečiams. Tai telefonas 34 0077, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias tarptautinio projekto Aš tavo, tu mano vadovė Asta Vitaitė Kastanauskinė. Labas.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, pabandykim šiandieną tokią labai svarbią temą. Mes visą laiką kalbame apie šeimą, mes visą laiką kalbame apie santykius, bet yra labai didelė, sakykime, tokia kenkėjiška idėja, kaip išsiskirti, kaip šeimą išsidraskyti, kodėl tai vyksta, tai mes labai daug nagrinėjame. Bet ar gali žmogus vienas gyventi? Na, sako, gali ir kalėjime vienas gyventi, bet čia buvo konservatoriai parašė, kad ir Kaune galima gyventi. Atsimenu, Dainavos rajone kabojo plakatas. Tai norėčiau, Asta, jūsų paklausti, ar žmogus ta tokia socialinė būtybė, ar gali gyventi vienas ar negali? Ar būtina jam tuoktis, ar būtina rasti antrą tą pusę, ar reikia vyrui moters, moters vyro, dabar aišku, tų lyčių jau buvo prigalvoję, ko tik nori, bet aš manau, kad vyras ir moteris, tai dievų sukurtas toks darinys, kurie turėtų vis tik tai rasti vienas kitą ir vienas su kitu kurti laimę ir džiaugsmą šeimoj. Ar vienas gali gyventi?
2: Geras klausimas. Manau, kad tikrai negali gyventi žmogus be žmogaus. Žinoma, yra įvairių tipų žmonių, kurie yra vieniši, kurie yra užsidarę, intravertai, kuriem būtent reikia ramybės, tylos, bet pagalvokime apie tai, ateina šventės, galų gale ateina vakaras po darbų, žmogus grįžta namo ir jis vienas. Taip, jis gali įsijungti televizorių, kompiuterį, jeigu vienas, dažniausiai jaunimas ką daro, įsijungia programėlės, įvairių pažinčių, saitų, nu ir pirmin.
1: Ir skandina savo gyvenimą.
2: Taip, ir skandina savo gyvenimą. O jau kai įsiveli į internetinių pažinčių svetainę, tai kiek esu girdėjusi iš draugių, iš draugų, prieš 6 metus pasižiūrėjau vieną kartą pas draugę, nu tai ką, dabar pasižiūrėjau po 6 metų, tie patys. Tik tai sukas yra tu, jie ieško besipareigojimų, santykių, vedę iš jų pusę. Nu, vienu žodžiu, aš prieš tai. Aš būtent norėčiau pacituoti Platono veikalą Puota, kur labai gerai filosofas Aristofanas yra pasakęs. Žmogus buvo sukurtas du viename, kūnas ir siela. Bet dievai supyko ir atskyrė juos. Ir nuo to laiko ir gimė šitas posakis, kad žmogus ieško antros obolio puselės. Žmogui reikia žmogaus.
1: Ir žmogus turėjo 4 rankas, 4 kojas, taip, ir taip, buvo toks gyvūnas,
2: taip,
1: ir perskėlė per pusę.
2: Taip.
1: Ar čia apie dvasinius dalykus daugiau kalba?
2: Ne, buvo, aš buvau kaip tik, nu, aš nežinau, mistika, ne mistika, buvau pakviesta į Kauno kamerinį teatrą ir su vyru nuėjom į spektaklį Prisirišimas. Ir aš nesupratau, galvoju, kodėl, iš kur, kodėl mane pakvietė. Aš savanoriauju šitam festivalyje, bet mane pakvietė su vyru būtent į šitą spektaklį. Ir mes nuėjom ir prasidėjo nuo to, kad pradėjo eiti po du žmonės, vienas ant kito, nugarom sulypė, du žmonės, vyras ir moteris, vyras ir vyras, moteris ir moteris, invalidų vežimėlyje sėdinti negalę turinti moteris ir negalios neturintis žmogus. Ir paskui tamsa, kaip minėjau, dievai supyko ir juos išskyrė. Ir jie pradėjo po visą salę ieškoti vienas kito. Būtent ta moteris, turinti negalę, sėdėdama invalido vežimėlėje, prie kiekvieno privažiavo, ji rodo širdį, rodo širdelę, ateik pas mane, ateik. Žiūri ją, negalės neturinti žmogus, skanuoja ją, ne, ne, ir nueina, eina prie kitos moters, rodo, aš su meilė į tave, aš su meilė į tave, ateik pas mane, myliu tave. Ne, ne, nereikia. Ir taip visas spektaklis, kol galų gale tie 8 žmonės, beieškodami vienas kito, surado savo poras, susiėjo, susilipdė, gal ne visi santokai suėjo. Ten buvo vyras su vyru, tai nepagalvokit, tai ne tos dabar madingos santokos. Paprasčiausia, jie mėgėjai medžioti kartu. 2 moteris mėgėjos į teatrą nueiti. Ir pas mane projektas labai dažnai maišo mano draugai, kurie aš išsiunčiau apie savo projektą anonsą. Jie man sako, oi, aš ištekėjusi, man nereikia pažinčių, ką tu Asta man čia atsiuntėjai. Arba vyrai, nubaigtų, aš turiu žmoną, kurią myliu, man nereikia pažinčių. Palaukit. Tai ne pažinčių agentūra. Mano projektas apima būtent platesnė prasme. Žmogus ieško bendra pakeleivio. Nori keliauti kartu. Žmogus ieško bendra minčio. Galų gale žmogus, vieniša moteris, nori nueiti į teatrą. Ir jai taip nepatogu nueiti vienai. O gal ji atras būtent šiame projekte tą artimą žmogų, su kuriuo galės praleisti laiką, nueiti į kavinę, galų gale atsigerti kavos. O paskui galbūt užsimegs ir artimesni ryšiai ir santykiai.
1: Jo, tai
2: galbūt perauks ir meilė.
1: Tai noriu aš dar vis tik tai priminti, kad Asta sukūrė tokį projektą ir norėtų jį paviešinti ir tiesiog priminti žmonėm, kad yra galimybė surasti savo kažkokį bendramintį, ar artimą žmogų, ar tam bendram gyvenimui. Nes dabar daugiausia, kalbant apie pažintis, tai visi galvoja tik tai čia lova, čia tik tai nakties praleidimas ir visa kita. Gyvenimas tikrai nesusideda vien iš to. Ir kalbant apie dvasinius dalykus, apie meilę, apie pasitikėjimą, apie draugystę, juk čia, kaip jūs sakot, vat, vyrai eina į medžioklę, taigi ten nėra iškrypėliai kažkokie, jeigu ten, kai dabar čia nenori tų žodžių, tų minėtų pederastas pasakyti, tai čia baisus dalykas. Tai čia kalba eina apie pažintį, susidraugavimų, susiejimų žmonių, kad rastų bendrą kažkokį tai kalbą, gyvenimo formą, ar tai netgi tie dvasiniai dalykai, kurie žmonės šiandieną alkis yra badas, tų dvasingų žmonių šiandieną tikrai yra daug ir neranda tos erdvės, kur vienas kita rasti, kaip pasikalbėti, širdį plyšta, daug norėtųsi ką duoti spinduliuoti, nėra kam. Įsijungtam socialinius tinkluose, kaip jūs sako, ten baisu. Ten net tos prisifotografuoja savo nuogus organus ir rodo, sako, klausyk, aš noriu draugauti, va, žiūrėk, čia mano. Tai yra baisus dalykai tos socialinius tinkluose. Mes, žinot, labai daug metų, turbūt gal jau kokie 28 metai atgal, kai pradėjom, tai mes darėm suraskim mane laidas vakare. Ateidavo tokie, kurie pravesdavo tas telefonu pokalbius, žmonės galėdavo skambinti ir vienas kitą ieškoti. Tai žinokit, kiek ten buvo ir vedė, ir ateidavo į laidą papasakot, kaip jie laimingi, kaip jie ateina, net aš išspausdavo žmonėm, kaip pasakoja, kaip jie džiaugsmo pilni, ieškoja, nerado. Tai mes per radiją šitą darydavom. Dabar socialiniai tinklai užkimšti visokiam ten, žinot, XX, kokiais nori tais failais, ir žmonės ten prapuola. Prapuola ir nesupranta, kur jie atsirado. Kaip jūs, kiek laiko jūs taip pat dalyvavo tose, sakykime, ieškojimo pažinčių, bendrų žmonių, turit draugių, turit visą ko, nes projektas, kuri yra aš tavo, tu mano, tai yra ieškoti savo to, ko tau trūksta. O ko, vat jūs pagrindę jau paminėjote, ko žmonėms trūksta? Kaip jūs galvojat? Kodėl jie ieško? Kad ir internete. Nu, vienas ieško ten nakčiai, kitas visam gyvenimui, kitas medžiuot su kuo, kitas nueiti į teatrą, kaip jūs jau minėjote. Vat ko žmogui reikia? Nu, kažko reikia. Ir jisai neranda tos erdvės, kurioje nuo širdų būtų ir tikra. Ir jūsų projektas tai turbūt susijęs su tokiu nuoširdžiu dalyku, ne be melo, ir kaip tą projektą pasiekti, kurį rasti, labai norėčiau ir tą pradžią visą, kokios tos idėjos padės žmonėms surasti vienas kitą, ar ne?
2: Taip. Aš labai norėčiau būtent paminėti iš praktinės pusės apie tai. Aš turiu 6 geriausias draugės, kurios jau yra gyvenimo patikrintos, ir tikrai galiu pakalbėti būtent jų pavyzdžių. Viena geriausia draugė yra našlė. Jinai sako, aš esu viena ir man labai gerai. Aš turiu ką veikti. Aš tapau, aš kuriu. Gali būti. Man su jie labai gera praleisti laiką. Praktiškai aš jos kaip geriausia draugė, mes su jie praleidžiame laiką. Galbūt jai to ir nereikia, bet jinai galėtų rasti daugiau bendraminčių pas mane projekte. Jinai galėtų kelionėm draugų rasti. Gal jai užtenka tik tai manęs, nes mes kartu ir keliaujam, ir grybaujam, ir laiką leidžiame kartu, į teatrus einame. Antra draugė irgi yra našlė, jinai paieškose. Tačiau susidūrusi su internetinėmis pažinčių svetainėmis, manau, kad ji tikrai nusivylė. Ir manau, tikrai ji ateis pas mane į projektą. Ji būtent ir buvo šio projekto iniciatorė. Atėjo pas mane ir sako, Astuis, darom projektą. Tiek daug yra vienišų moterų, vienišų vyrų, kurie, nu, tikrai vakare parėję namo galėtų daug ką nuveikti, bet neišeina iš namų, nes nu, neturi su kuo. Darom tokį projektą, darom. Na ką, man patiko ta idėja, kadangi pati ruošiausi tuo metu savo santokai, kurią pati ir suorganizavau, vestuves suorganizavau pati, be jokių vestuvių organizatorių, ir praėjo viskas puikiai. Tai aš pradėjau ruošti projektą nuo pradžių, kaip ir minėjau, perskaičiau keletą knygų, veikalų apie tai. Ir pradėjau nuo to, kad reikiagi įkurti tarptautinę agentūrą. Bet mano vyras Arnas man davė tokią mintį, tokią gerą idėją. Asta, o kodėl tu nepagalvojai apie žmonės turinčius negalę? Ar tu supranti, kaip jiems sunku yra surasti vienas kitą? Gal jis nedrįsta išeiti į viešumą? Gal jis bijo būti atstumtas? O kodėl tu negali jų įtraukti? Juk pati dirbi su vaikais. Aš dirbu tarp kitko vaikų darželyje, esu vyr mokytoja, ir grupėje yra visokių vaikų. Ir su spec poreikiais. Ir aš matau, kaip vaikai neskiria jų nuo neturinčių spec poreikių vaikų, kaip jie gražiai jam padeda, jeigu kažkas nesiseka, kaip jie globoja juos. Ir norėčiau sau užduoti klausimą, o kadagi atsiranda ta riba, kai atsiranda patyčios? Mes girdim mokyklose jau trečioje, ketvirtoje klasėje vaikai patiria baisiausias patyčias dėl nutukimo, dėl kitokio elgesio, dėl to, kad yra kitokie. O taip neturėtų būti. Tai aš ir norėčiau labai didelį savo projektą dėmesį skirti būtent tiem žmonėm, kurie turi negalę, bet norėtų sutikti sielos draugą, širdies draugą. Ateikite. Pas mane nebus jokių programėlių. Pas mane bus gyvi žmonės, kurie priims jūs, išklausys, patars, galbūt padės.
1: Dabar sakai, ateiti. Čia, žinot, ateiti kur? Ateiti, kaip surasti juos, kaip surasti jūsų tą, jeigu tai nebus internetinė platforma, ar bus internetinė platforma?
2: Bus ir internetinė. Jau nuo šiandienos yra internetinė platforma www.aš-tavo-tu-mano.com. Jau veikia, ten viskas, viskas detaliai yra išdėstyta, ką mes siūlome, kas vyks, kaip vyks, kur ateiti, ką pasakyti, ko paklausti. Tiesiog užeikite į svetainę.
1: Bet tai ten reikia užsiregistruoti ar nereikia užsiregistruoti?
2: Nereikia. Nieko. Pas mus viskas yra anonimiškai. Jeigu žmogus nori tik tai pokalbio, tai kaip aš savo šiandien vienam draugui sakau, ryte, kuris mane palaikė ir sako, tu tik nusiramink, nesijaudink, tau viskas pasiseks. Nes tu kalbi iš širdies. Aš labai norėčiau, kad tai nebūtų komercinis projektas. Aš labai būčiau patenkinta, kad išgirstų žmonės tai, ką aš sakau, iš širdies. Iš širdies į širdį. Ir aš tam draugui sakau, kiek tu žinai telefono numerių mintinai? Nu, savo, nu gal mamos? Ir tai reikėtų pagalvoti. Sakau, jeigu tau bus bėda kokia, paskambink man. O tai koks tavo numeris? Sakau, mūsų agentūros numeris yra 06. Ir kadangi mano gimtadienis yra gegužės 3, aš viską norėjau pagal numerologiją sudėlioti į tą telefono numerį. Tai mano agentūros telefono numeris yra 06 53 53 53. Manau, kad draugai atsiminę mano numerį mintinai tikrai bėdoje man paskambins.
1: Jo, dabar kalbant apie šeimą, apie tikslą jūsų projekto, ar jūsų tikslas yra, kad kurtųsi šeimos, augintų vaikus, ar kad lengviau gyvent būtų, ar koks pagrindinis tikslas? Bet to projekto pačio, ko jūs norėtumėte, kad tam projektui veikiant, koks būtų rezultatas?
2: Mano gyvenimo svajonė, įkūrų šitą projektą, yra ta, kad atsirastų bent 10 šeimų, kurios man jau susikūrusio šeimos paskambintų ir pasakytų, ačiū tau, Asta.
1: Ja, nu, aš manau, kad tikrai atsiras ir suras. Dabar, jeigu apie patys tai veiksmą kalbėti, tai dabar atidaryti ten aš tavo, tu mano .com atsidarys, reiskim, jūsų tinklapis ir tenai karas žmonės.
2: Viską.
1: Ne, visko tai nerasi.
2: Bet viską, ką? Ko jam reikia. Vienišam, ko reikia vienišam žmogui.
1: Tai galimybės gal rasti, tai visko taip. Tikrai nerasi. Visko tikrai nerasi.
2: Tikrai tiesa. Ras galimybę. Aš nepažadu, kad aš jiem duosiu ateityje vyrą, žmoną, galų gale meilę, aš to nepažadu. Aš pažadu, kad jis atras galimybę, kad jis atras šansą pradėti galbūt naują gyvenime savo istoriją.
1: Na, kadangi vis tiek bus kažkoks anoniminis, pavyzdžiui, mūsų projektą, kurį mes vat, per radiją Suraskime mane dabar transliuojam, tai mes galim užslaptinti jo telefoną, bet mes duomenis telefonis bent jau turim. Žmogus ten pasisako savo, ko jis ieško, ko jis nori daugmaž ir užtepia telefoną savo. Bet mes turim tą jų tikrą telefoną. O jeigu dabar tinklapyje ten galės bilekas dėti be jokių kontaktų, be nieko, ar nebus ten kokių pavojų vėl žmonėm apsigauti ir rasti tą patį, ką randa kituose XX ten portaluose?
2: Kategoriškai ne. Internetinė svetainė yra sukurta taip, kad kai žmogus užpildo anketą, jis parašo tik savo vardą, be jokių pavardžių, be jokių gimimo datų, be jokių asmens kodų. Jis parašo apie save trumpai ir parašo, ko jis norėtų iš kito žmogaus. Būtent ar kelioniam partnerio, ar verslo partnerio, paminėsiu, apie ką nepaminėjau, būtent ieškosim verslo partnerių įvairiom kompanijom. Galbūt atsidarė žmogus firmą, kompaniją ir norėtų bendradarbiauti, norėtų su užsieniu bendradarbiauti. Mes dirbsime su 6 šalimis, su Islandija, su Norvegija, su Anglija, su Briuseliu ir su Velsu. Bendradarbiausime su šiomis šalimis, nes yra žmonės, kurie būtent padės mano projektai gyvendinti, jau jie dirba tą linkmę. Tai, manau, verslo partnerį surasti Islandijoje tikrai kiekvienas norėtų.
1: Galbūt vieną verslą nestatysit klausimą?
2: Ne, tikrai ne, tikrai ne. Aš paminėjau būtent galimybę ir tą, nes aš nebuvau anksčiau paminėjus to. Tai ne tik tai bendrystė, ne tik tai kelionės, ne tik tai neįgaliųjų žmonių susijungimas ar susipažinimas su negalia neturinčiai žmonėms, bet būtent ir verslo partnerių paieška.
1: Bet dabar vis tiek yra rizika. Tu dabar, žinot, aferistų vadinkimą, nesąžininkų žmonių, jiegi gali bet kas užpildyti, kad ir vyras užrašys, kad jisai moteris, aš ten unutė, ieškau to ir to, ir nieks nežinos, kas tai yra. Tai vėlgi toks labai pavojingas, sakykime, jeigu jokio nėra garantijų, kad tai tikrai tas žmogus. Ar bus kokia nors priežiūra šitoj srity, ar bus kokia indikacijos sistema, kad jeigu matysi, kad ten neteisingai pasielgi, išmestų užblokuoti, ir, nes visuose šituose yra pilna to nešvarumo, to negerų žmonių, neteisingų žmonių, galbūt kur ieško ir pažiūrėkit, kiek visokių finansinių šitų meilės nusikaltimų aferų būna. Ten prisidraugauja, ten meilį visą kitą, išvilioja pinigus ir taip toliau, ir paskui žmogus neranda niekas, niekur, pasirodo, kad ten iš vis nėra Lietuvoj. Ar jūsų platformoje bus kokia nors kontrolė, priežiūra kokia nors, kad būtų saugu?
2: Taip, apie tai aš pagalvojau pirmiausiai. Nes viena draugė buvo susidūrusi su tokiu atveju, apie kurį jūs ir paminėjote. Atsirado žmogus, rašantis lietuviškai, labai labai gražiai rašantis, tu mano meilė, ten ryte gėlių siuntimas online, ten aš tave myliu, aš būsiu tavo vyras, aš tau žvaigždės surinksiu visas po kojom, atnešiu, paklosiu. Ir pasirodo, jisai prisistatė, kad yra kariškis, dirbantis slaptoje misijoje, kažkur tai tenai Azijoje. Moteriškė išsiilgusi to šilto bendravimo, tokių gražių žodžių, gal niekada jinai nebuvo girdėjusi tokių gražių žodžių iš vyro, nes prieš tai santykiai buvo prasti šeimoje buvusioje. Ji džiaugiasi, ji pasakoja, kaip ją dievina, kaip ją myli, kaip ją įrašo. O aš sakau, ar tu su juo kalbėjai telefonu per vaizdo įrašą, per vaizdo kamerą? Ne, jis negali, jis slaptoj misijoje dirba su talybais ten kažkur, tai ten... ar Libane, ar kažkur vien kariauja, jis ten kariškis aukšto rango, ten, sakau, palauk. Jeigu jis tau gali per messengerį rašyti žinutes, kodėl jis negali tau atsiųsti nuotraukas, jis atsiuntė nuotraukas gal 5 ar 6, toks gražus, parodyk, sakau. Parodė tą nuotrauką, aš įsimečiau į dirbtinį intelektą tą nuotrauką, nu ir paklausiau, papasakok apie šitą vyrą, gal pažįsti, gal žinai, aš pati kažkaip nepažinau, bet tai buvo, tai buvo Kevinas Kostneris. Jaunystėje, labai gražioje jaunystėje, kad net pati nepažinau. Toliau. Sakau, ar neprašė tavęs pinigų atsiųsti? Prašė, bet jam viza baigėsi ir kadangi jisai misijoje, jam užblokuotas prieimas prie internetinės bankininkystės, jis negali. O tai palauk, sakau, kai tu jam nusiusi pinigus už vizą, kaipgi jis tą atblokuos internetinę bankininkystę? Susimąstė moteriškė. Gerai, sakau, o dabar kuris laive? Aha, dabar parašyk jam prie manęs. Nuėk ant denio, padaryk nuotrauką, kad jisai ir laivas matytųsi, ir jo šita nuotrauka, kuri iš tikrųjų yra Kevino Kostnerio nuotrauka. Jis jam parašė, ir ką jūs galvojat? Dingo vyras. Nei vyro, nei gražių žodžių.
3: Bet pinigai liko.
2: Tuos jau, kur jinai išsiuntus.
3: Ar nebus išsiuntus
2: jau? Taip, jinai jau 3 metai kaip susirašinėja. Ir karts nuo karto, jis ne didelė sumas, ten po 200, po 300 eurų, nu, bet pastovi.
3: Taip, bet jeigu tokių turi 10, 20 siuntėjų,
2: tai... Jisai, aš giliu įsitikinimu įsitikinusi, kad jisai sėdi įkalinimo vietoje.
3: Vediškėse, kur nors.
2: Kur nors sėdi, messengeriu rašo tokiom panašiai naiviom moterim ir nepasimaukite. Moteris, aš suprantu, man pačiai vieną kartą paskambino telefonu, kad mano sūnus papuolė į avariją, greičiau, greičiau, gelbėk, padėk. Kaip įsigandau iš miego atsikėlus, jau čia jau vos ne vyrą žadinu, kas čia, kur čia. Paskui taip galvoju, palauk, kažkai 2 dukras turiu, apie kokį sūnų kalba. Kai pasakiau, kad aš neturiu sūnų, tai pusbrolis. Nu, vienu žodžiu. Tai aš dabar apie apsaugą. Grįžtu prie jūsų klausimo, nes labai jau plačiai nuėjau į lankas.
3: Nu, pavyzdžių reikia.
2: Jo, čia pavyzdys toks iš gyvenimo, kur tikrai, manau, kas 10, jeigu ne kas 5, susidūrė su tuo, kad parašo ne tas, kas yra iš tikrųjų.
3: Jeigu kas nors susidūrė su tokiais dalykais, galit paskambinti ir pasidalinti savo patirtimi. Telefoną priminsiu, tai telefonas 340077 Kaune, Kaunų kodas 037, ir noriu priminti, kas svečias, tai tarptautinių projektų, aš tavo, tu mano vadovė, Asta Vitaitė Kastanauskinė. Tai laukiu ir jūsų, jeigu turit atvirai norit papasakoti apie savo kažkokius tai įkliuvimus, įviliojimus, kad kitiems žmonėms tai nebūtų, galit skambinti, tikrai papasakoti. Ir žinoma, tie, kurie ir šeima sukūrėte, galbūt ir internete susiradote vienas kitą, bet kur, kaip sako, ir tolėte gali susipažinus sukurti šeimą, kaip aš prisimenu irgi vieną atvejį, kada aš nubėgau moteriškį tolėtą, ten kažkas tai nulūžo kubliukas, išėjo į koridorių, vyriškį sutvarkė, ten jie pagelbėjo ir po to apsivedė. Tai sako, tolėtą vyrą radau. Nu, tai juokas, bet iš tikrųjų, kaip jau likimas veda, tai jeigu turite noro papasakot, skambinkite, kalbėkite.
2: Tai labai būtų naudingi skambučiai kitiems. Jūs padėtumėte kitiems apsisaugoti nuo būtent tų aferistų, vadinamų meilės aferistų. Tai paprasčiausiai pinigų ištroškė vyrai, kurie duoda viltį.
3: Bet ir moteris tokios yra, ir moterų pilna yra. Ne tik vyrų, moteris irgi ten.
2: Na, jūs apie barakudas, jūs apie barakudas
3: kalbate. Internete sakė, yra.
2: paminėsiu laidą, kas ir kodėl, kurią žiūrime su vyru kiekvieną vakarą. Sustabdome per grandinėlę ir buvo klausimas, kas yra barakuda. Ten tas, ar tas, ar tas ten. Ir viena moteriškė iš karto, tai moteris.
1: Ne gyvatė.
2: Nu, ne, ne žuvis, nes barakuda yra žuvis. Moteris, kuri ten nori išvilioti pinigus iš vyro, nu, tai ten jokiausi gal pusę valandos. Bet grįžkim prie saugumo. Kaip apsaugosiu aš būtent savo žmonės nuo
1: kurie
2: tokių,
1: jungsis
2: kurie, jo, kurie jungsis pas mane, kad nebūtų pas mane bus taip. Vedusiem. Ne?
1: Taip jūs sakėt, vedęs medžiuoti, jeigu norėsiu, vedęs.
2: Ne, dėl pažinčių. Čia dėl moters ir vyro pažinties. Tie, kurie norės susipažinti, vedusiems ne, ištekėjusioms ne, meilužių. Meilužių mes neieškome. Dabar taip. Žmogus užsiregistravęs, užpildęs anketą, turės ateiti pas mane į ofisą. Ofiso adresas bus viskas nurodyta internetinėme tinklapyje aštavotumano.com. Ateis į ofisą ir gyvai bendraus. Pas mane nebus programėlių. Aš, kai gavau tą numerį 06535353553, aš galvojau, va dabar tai neturėsiu ramybės, nes kiekvienas išgirdęs tokį numerį ir tie lengvo grobio medžiotojai pradės skambinėti. Aš galvoju, vyras pasiūlė, sako, o gal padarom auto atsakovą ir tegu jie kalba tenai, o tu vakare peržiūrėsi? Ne, sakau ne. Pas mane prioritetas projekto bus tas, kad su jumis bendraus gyvas žmogus. Jis jūs priims, išklausys, patars ir galbūt padės.
1: Ir tada įvesite jų duomenys ten? Ar jūs galėsite įsivesti?
2: Jokių duomenų nereikia.
1: Ne, nu tai Jonas, važiuoju.
2: Jonas ir telefono numeris.
1: Ir tada turi pas jūs ateiti, kad jį kelt?
2: Ateina pas mane.
1: Nes jį nekelsit.
2: Ne, jis pats įsikels. Yra padaryta anketa. Svetainėje yra anketa. Užeikite, pasižiūrėkite. Anketoje yra trys žingsneliai. Atsidariau anketą, užpildžiau vardą apie save ir ko aš ieškau. Ir mygtuką paspaudi išsiųsti. Viskas. Aš gaunu anketą, peržiūriu, ar man atitinka žmogus mano projekto kriterijus. Jis tikriausiai parašys apie save, vedęs, nevedęs, ieškau trumpalaikių, ilgalaikių, ieškau nakčiai, ieškau parai, ieškau ten kažkam tai, ieškau verslui. Aš peržiūrėsiu ir tam žmogui paros laikotarpyje būtinai atskambinsiu. Ir jeigu tas žmogus atitiks mano projekto reikalavimus, aš jį pasikviesiu pokalbiui. Ir bus bendravimas. Be jokių televizijų, be jokių radijų, be jokių įrašymų, vienas prieš vieną. Žmogus prie žmogų, aš išklausysiu, ko jam reikia ir aš pasakysiu, kuo aš galiu jam padėti ir ką jis gali tikėtis iš mūsų projektų.
1: Nu taip, po to, gerai, dar visiek man kyla klausimų, aš manau ir žiūrovim, ir klausytojim. Gerai, užrašė Jonas. Iš Kauno, ieškau žmonos, man ten metų tiek ir tiek. Tai jis ne anketoj dar pasiskelbė, jis jums siunčia, jūs tvirtinsite.
2: Jis nieko man nesiunčia.
1: Taigi sakė, siūs jums.
2: Ne, į anketą užpildys. Nieko man niekas nesiūs. Yra anketa, įeikit į svetainę, surasite anketą. Anketoj užrašote tik savo vardą, telefono numeris bus apačioj ir ko jūs ieškote. Ir ką jūs norite apie save papasakoti. Ir viskas.
3: Nu, gerai, tai aš kur, matysiu anketą. Bet jūs matysit.
2: Aš kiti nematys. Nematys,
3: žinom. Aš tą jūs ir klausiu.
2: Ne, ne.
3: Kad,
2: dabanokit, aš netaip jūs supratau.
3: Nes žmogus turi būti saugus.
2: Nematys niekas.
3: Ar jisai įsidės kažką tai, nes mes, važiu, užslėpėm telefoną, tik numerį duodam. O paskui
2: suprantu.
3: Žmogui duodam, kuris paskambino. Kaip jūs apsaugosit to žmonės? Jūs, tada taip, žiūrėkit dar kartą.
2: Taip.
3: Užpildau aš savo Jonas iš Kauno, man taip. Tiek metų ieškau žmonos. Na, aš kaip pavyzdys.
2: Taip.
3: Jo, paspaudžia siūsti, tai dar anketoje duomenų neatsirasi, jums atsisiunčia viskas.
2: Taip.
3: Nieks kitas nemato tų duomenų.
2: Jis gali paprašyti va. Draugo Petro, būtent Jonas, kad draugas Petras įeitų į tą puslapį ir pažiūrėtų, argi matosi draugo Jono. Nesimatys niekur. Ateis tiesiai man į elektroninį paštą, Jonke.
3: Dabar jūs ten pasikviečiat ar telefonu pasikalbat ar kaip nors toliau. Kur atsiranda jo duomenys, kada nors atsiras?
2: Niekur. Niekur tai, niekada.
3: Tai kaip duomenys?
2: Ai, jo duomenys atsiras
3: nu, kaip,
2: tada.
3: Kaip, o, nu, tai, pavyzdžiui, iš Vilniaus ieškų Jono, o tai kaip dabar, jeigu toj svetainė jūsų nėra, to Jono duomenų
2: jokio. Svetainė nėra jo duomenų, jie yra pas mane. Atsius man Onutė ir atsius man Jonas, atsius man Birutė ir atsius man Petras, atsius man Rasa ir atsius man Gediminas.
3: Ir jūs visą operuosit?
2: Visą operuoju, ne aš operuosiu. Yra programa, kuri parinks atitikimus. Visas anketas apdoros programa ir parinks kuriegi labiausiai kuriuos atitinka.
3: Čia dirbtis intelektas naudos?
2: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Čia labai stiprus informatikas sukūrė programėlę pagal atitikimus. Dirbtinio intelektų prašyčiau iš viso nesinaudoti. Aš naudojuosi tik tada, kai kažko nežinau. Gėlės pavadinimo. Gėlės pavadinimo.
3: Techninės irgi labai žinokit
2: kur?
3: Gerai. Techninėse.
2: Taip, būtent. Techninėse nubriežti kažką, nubražyti, paskaičiuoti taip. Bet kas liečia
3: meilė.
2: Jausmus, meilę.
3: Ten yra.
2: Ten nėra intelekto. Intelektas baigėsi būtent ten, kur prasideda meilė ir jausmai. Tikri jausmai.
3: Jo, tai su dirbtiniu intelektu nedirbat, labai gerai, kad ten nesinaudojat. Dabar tada mūsų klausytojams ir žiūrovams dar galbūt kiltų klausimų tą pradžią. Tai dar sykį pasakykit. Įeina į svetainę aš tavo tu mano, užpildo tas reikalavimus, paspaudžia siūsti, jūs gaunat duomenis ir jūs po to su juo susisiekėt su žmogum.
2: Taip. Paros bėgyje. 24 valandų bėgyje.
3: Jo, ir čia gali tik lietuvių kalba, ar gali...
2: Oi, ne. Gali.
3: Angliškai, gali latviškai.
2: Gali anglų kalba, gali vokiečių kalba, gali lenkų kalba, gali ukrainiečių kalba, gali mum nedraugų rusų kalba ir... Nu, tik tiek žinau.
3: Vertimai dabar
2: ne vertimai, aš pati disponuoju šitomis
3: kalbomis. Bet jeigu yra reikalas, tai tikrai nesunku yra
2: taip, taip. Vyras yra, labai gerai kalba islandiškai, angliškai, lenkiškai, aš kalbu vokiškai, negramatiškai angliškai, puikiai rusiškai, lenkiškai, ukrainietiškai. Taip kad...
3: Dabar norėčiau jūsų interesas koks? Žmonėms padėti, sukurti šeimas, gal atsirastų vaikų, daugiau tos populiacijos klausimas, jūs matot problemas dirbant su vaikais, pedagoginį darbą, matot tais visas patyčias, matot tos santykius tokius iškreiptus su tais visais socialiniais tinklais. Vat, kur, aš vat, kiek jaučiu, tai jūs norite tų pamatinių žmogiškų vertybių puoselėjimą daugiau užsiimti. Ir kad nebūtų socialiniai tinklai, o žmogus gyvenimas tikras, realus gyvenimas. Ištrauk žmonės iš tos nesąmoningos aplinkos ir sugražinti į tikrą dvasinį, dvasingą, sakykime, kaip pasakyti, nes dvasinį vėl supranta žmonės ne visi vienodai. Galvoja bažnyčioje dvasia. O dvasia, meilė, jausmai, viskas žmogaus širdyje. Ir jeigu žmogus negali savęs atskleisti, jis dūsta. Nori kiekvienas žmogus sukurtas, jisai turi sielą, jisai turi, sakykime, dievo dalelę savo širdį ir jisai yra visatos energetiniam lauke bendras toks harmoningas objektas ir
1: Negali žmogus galvoti, kad aš niekam nereikalingas, manęs čia aš niekas, aš čia nieko nežinau, nieko čia nenoriu, man nieko nereikia, daug kas nusivylė visko. Pakelt nori turbūt žmonės. Pakelt ir sugražinti į realų, normalų gyvenimą. Kiek jie kokiuose beiklimpė buvo socialinės tinkluose, kiek tų nelaimių visokių buvo nusivylimų, tai jūs atverėt galimybę susigražinti realiam gyvenime savo svajonės, kad jos įsipildytų viltis, kurios galbūt lūžo, nulūžo atgaivinti. Koks jūs daugiausia toks viduje? Aišku, jau sakėt, kad šeima susikurtų, kad atsirastų dar vaikų, būtų smagu atmatyti tokias šeimas, bet dvasiniai dalykai yra patys svarbiausi. Ir jeigu žmogus pradeda pasitikėti savim, tą savivertę atgauna, aš manau, kad ten ras jūsų aplinkoje ir atėjus pas jūs pasikalbėjus, jūs pati esat labai energetiškai stiprus žmogus. Ir manau, kad jūs gali daug padėti žmogui, kuris ir nusivylęs, ir nuliūdęs, ir galvoja, kad jau čia nieko nebus. Bus.
2: Labai geras klausimas. Aš vėlgi nekalbėsiu abstrakčiai. Aš dabar atvirai noriu papasakoti apie savo gyvenimą. Jeigu jau žmogus ateis pas mane, tai manau, jis turėtų žinoti, kur jis ateina ir pas ką ateina. Man pačiai Liepos 18 šių metų buvo trečia santoka. Bet manau, ši santoka tikrai iš meilės ir pati laimingiausia. Pirmoje santokoje įvyko taip, aš buvau jauna, žinot, nu ten, nu vienu žodžiu, taip reikėjo ir aš ištekėjau. Pragyvenom labai gražiai su vyru 12 metų, gimė dvi dukros, Aurelija ir Vita. Nuostabios dukros, nuostabi šeima buvo ir vat kažkas tai matomai lūžo, matomai iš mano pusės gal nebuvo tiek meilės, kiek iš vyro pusės ir jis, nu, vat taip gavosi, kad pasirinko kitą moterį. Aš po 12 metų padariusi tikrai karjerą nemažą, jau turėjusi du aukštuosius ir magistro laipsnį, ir pedagogo, psichologo laipsnį, kvalifikaciją. Aš išvažiavau susikrovus daiktus, pardavus būstą, išėjus iš darbo, pasiėmiau dvi dukras ir šūnį, čiau čiau. Įėjau į draugas LT programėlę, kuri tada buvo labai populiari. Įdėjau savo pačią gražiausią, kaip man atrodė, nuotrauką ir parašiau. Esu išsiskyrusi su dviem vaikais ir ieškau žmogaus rimtiem santykiam ir labai noriu sukurti šeimą. Staigiai sukurti šeimą, nes labai norėjau atkeršyti vyrui už padarytą nuoskaudą. Ir kągi jūs galvojat, programėlė, oi kaip suveikė, 168 laiškus gavau per savaitę. Tie, kurie su gramatiniam klaidom rašė, iš karto atmečiau, nes labai nemėgstu tokių, nežinau, čia man gal mano ta gyvenimiška ta tokia patirtis, tikrai rašau be klaidų, tikrai gramatiškai kalbu, stengiuosi taisyklingai kalbėti. Labai nemėgstu tokių, kurie iš karto ten, ką tu turi, aš ten tą turiu, ten kiti ten be įsipareigojimų norėjo santykių. Buvo trys, kuriuos atsirinkau ir iš jų vienas, pas kurį nuvažiavau švęsti naujų metų. Savaitės bėgyje po to, kai išsiskyriau su savo pirmu vyru. Ir ką jūs galvojat, papasakau apie save, čia kas, aš kaip gyvenu, ką turiu. Ir jis pasiūlė 12 valandą, mušant 12 dūžiui, tuoktis. O, galvoj, kaip gerai, aš atkeršysiu savo pirmam vyrui. Gerai, tuokiamės. Ir va čia aš padariau gyvenime didžiausią klaidą, už kurią kentėjau 10 metų. Aš 10 metų nešiau iš teismų, besiskirdama su savo antru vyru. 10 metų. Policija, Kauno Panemunės policijos komisariato, praktiškai visi darbuotojai yra buvę pas mane. Nes buvęs vyras skambino, kvietė, rašė, skundus įvairius ten šmeištą visokį. Ir dėl ko? Kadangi santuokoje statytas namas, tai kaip ir priklauso per pus, nors buvo tėvuko mano dovanota žemė, duoti pinigai paskolinti mum namo statybai. Esmė tame, kad į smulkmenas tikrai nesileisiu, nesigilinsiu, vėl suskaudo, prisiminus visą tą, ką aš patyriau. Ir po 10 metų tragiško gyvenimo, kai būdavo atidarai duris kambario, apačioje gipsidabrio burbuliukai sudaužytas termometras, kai nueini į virtuvę ir randi milteliai įpilti į arbatinuką, jis gyveno Rusija, kaip urvinis žmogus, prisinešęs visokio chlamo, o aš gyvenau su dukromis pirmame ir antrame aukšte. Aš tiek patyriau skausmo, aš nusispjoviau, nepaisant į namą, nepaisant į žemę dovanotą, ten visą tą, gyveno tėvai 8 metrai namas nuo mūsų namo, nes tėtis savo žemės dalį atrėžė ir dovanojo man. Aš nebegalėjau daugiau taip gyventi ir išėjau. Sakysit, nesąmonė, palikai turtus, ten namą, viską. Aš palikau skausmą, aš palikau bemiegęs naktis, aš palikau teismus, užsidarė visos teismo durys. Per 10 metų buvo apie 20 bylų, kurias jisai kurpė. Ir baudžiamųjų bylų, ir girtas 3,5 promilių atėjo su šautuvu, ten jį nuteisė, ten baudžiama, bet kas iš to liktinai gavo, baudą sumokėjo valstybei. Ir toliau teismas priteisė, kadangi santuokoje statytas namas, pusę man, pusę jam. Aš negalėjau taip gyventi. Aš susirinkau savo daiktus ir išėjau. Išėjau pas tėvukus už 8 metrų. Namas tėvukų. Ačiū Dievui, tėvukai gyvi, sveiki, tėvukas mano širdies antra puselė, jis man padėjo visame kame su mama. Jis buvo mano ramstis, mano palaikymas, jis tikėjo manim ir sakė, aš meldžiuosi už tave kiekvieną rytą.
3: Ja, tai dabar vis tik tai turbūt ta patirtis gyvenimo jums duoda pagrindas ir padaryti išvadas ir pagelbėti išklausių žmogų įvertinti.
2: Aš noriu pasakyti, kad netgi tie, kurie patyrė nesėkmių santokoj, kurie patyrė apgavysčių, apgaulių, skausmo, netekčių, aš sakiau, Visi mano draugai gali paliūdyti. Niekada daugiau netekėsiu. Niekada. Po 10 metų skyrybų, niekada. Aš gyvensiu susidėjus, susimetus, bet niekada netekėsiu. 6 metai gyvenam su dabartiniu jau mano vyru, Arnu. 6 metus jis vis iš aplinkui mane vis pakalbinda. Tai kada, tai gal kada, tai kada čia susirašysim, kada susituoksim. Tai nes ir mano tėvukai atšventė deimantinės vestuvės, kas yra nuostabu. Ir jo tėvai, ačiū Dievui, sveiki ir gyvi, mano ošviai atšventė deimantinės vestuvės. Mano brolis su žmonyte jau 36 ar 7 metus gyvena kartu, turi 3 sūnus. Mano, vienu žodžiu, visi mano aplinkoj visi mano, krikšta mama mano, irgi ten auksinės vestuvės atšventė, teta, dėdė iš mamos pusės irgi. Aš vienintelė buvau rapsuotoj, galima sakyti, kuri... Nu, va taip, va, du kartus, va, va, va taip nepasisekė. Ir sakydama, niekada, šiais metais, gegužės trečią, po 6 metų gyvenimo kartu su dabartiniu mano vyru Arnu, sėdime restorane per mano gimtadienį, gegužės trečią, 5-3, tas gražus skaičius. Jis man sako, o su kokia suknele tu trečią, po 6 metų gyvenimo kartu su dabartiniu mano vyru Arnu, sėdime restorane per mano gimtadienį, gegužės trečią, 5-3, tas gražus skaičius. Jis man sako, o su kokia suknele tu norėtum tuokti, su balta ar spalvota?

0: duris. 2,5 mėnesio. Vasaros sezonas. Nei vilų neužsakysi, nei vedantį į gerą rasi, nei suplanuosi spėsi, nei suknelę išsirinksi, nei galų galės svečiam praneši, juk praneša apie vestuves, kiek aš žinau, vos ne prieš pusę metų. O norėjom tokių vestuvių, kad būtų tikros, kad nebūtų iš reikalo, kad nebūtų iš keršto, kad būtų iš meilės. Ir jos įvyko.
1: Tai dabar jūsų savo patirtį papasakojate, kad žmonės žinotų, kad jūsų ta patirtis karti, sunki, gali pasinaudoti žmogus, pasitart su jumis ir kažkokias tai, sakykime, nukreipti kažkur tai.
0: Tikrai galiu.
1: Kažkokią tai pažinti, kažkokią naują aplinką, kur žmogus gali rasti kitą kelią. O kai jūs sako, niekada, niekada, tai tas niekada, sako, niekada nesakyk niekada.
0: Žinau, jau dabar žinau. Jau dabar žinau. Ir labai, ir tarp kitko, aš labai pasakojau apie tas internetinės svetainės, ten Tinderį paminėsiu. O kasgi buvo, kaipgi aš atradau savo vyrą. Tai tokia komedija, kad, nu čia...
1: Trumpai.
0: Jo, labai trumpai. Mano dukra atskrido iš Bahreino, ji gyvena Bahreine, už toli, už 10 tūkstančių kilometrų nuo čia, augina 2 dukras. Ji atvažiavo per mano tą patį sunkiausią momentą, kai aš po skirybų išėjus iš savo namų pas savo tėvus gyvenau, už 8 metrų nuo savo namo. Ji man sako, mamytė, kodėl tu vieną, 8 mėnesių, niekur neini, nieko nenori, tik tai į darbą ir namo. Važiuojam, sako, prie Pažaislio vienolyno, bet užvažiuojam nusipirkti kebabų. Priešais svarstyklės yra kebabinė. Nuvažiavame į tą kebabinę, aš nuėjau užsakinėti, jinai paėmusi mano telefoną, man užregistravo Tinderį. Man. Su mano profiliu, su mano nuotraukom. Ir aš ateinu jau su tais kebabais. Po ten 15 minučių žiūri, jinai braukia į kairę, į dešinę, mano profilyje, jinai brauko ir jau su kažko tai rašosi. Ir vienas vyrukas parašė, aš nemėgstu susirašinėti, man atsiusk numerį, aš tik grįžau iš užsienio, nes 12 metų gyveno Islandijoje ir 8 metus Tenerifėje. Gyveno, grįžau iš užsienio, nes tėvukai jau, ta prasme, garbaus amžiaus, reikia būti kartu čia, na, Lietuvoje. Atsiunčiau numerį, tuo ir baigėsi jis mano vyras dabar. Tai va, tas Tinderis kartais ir padeda, bet tai labai reti dalykai. Aš tikiuosi, kad jeigu žmonės nusivylė Tinderiu, ir dar pabrėšiu vieną dalyką, apie amžių. Kodėl būtent nuo 25 iki jogurtas turi garantiją. O meilės amžius garantijos neturi.
1: Diskriminacijos nebus?
0: Nebus. Nebus. Tegu būna 70 metį su 50 metę, jeigu jiem gerai, koks kieno reikalas? Tegu būna moteris vyresnė už vyrą. Koks kieno reikalas, jeigu jiem gerai? Kodėl žmonės kišasi? Kodėl žmonės aiškina, ką tu darai, kur tu eini? Savo žiūrėkit gyvenimus. Žiūrėkite savęs, nemato savo gyvenime, kaip ten sako, pagalio jo, o mato kito gyvenime, šiaudą, adatą.
1: Ja, ką gali, sako, blogiausio padaryti, tai patart, kai tu esi prašo.
0: Būtent.
1: O čia labai tų patarėjų daug, labai daug, bet jūsų projektas tai bus taip pat su kažkokiais patarimais, su kažkokiam nuorodom. Pagal ką jūs vertinsit tą situaciją?
0: Pas mus bus taip. Pas mus bus kviečiami įvairų žmonės. Tai vedūnija. Vedūnija tai yra, tarmiškai tariant, ragana iš Keregė, kuri jau 12 metų dirba su žmonėmis, kurie atsako į visus klausimus, kurie žmonės domina. Bus tarptautinis dailininkas, keramikas, kuris ves užsiėmimus. Bus psichologai, tarologai, astrologai, bus sveikatos specialistai, moterim bus pakviesta.

0: psichologė, kuri šnekėja su moterimis, aptars rūpimus klausimus moterims. Bus plastikos chirurgas, kuris tikrai patars, gal ta 30 metė galvoja, kad jai kažką reikia pataisyti, o jeigu jai nuo Dievo duota, gal taip turi būti.
1: Tai dabar žiūrėkit, labai tikrai nedaug laiko liko.
0: Atidarymas.
1: Tai
0: vis tik
1: tai tas atidarymas vyks Kaune, ar ne? Česnakas, atrodo, pavadinimas.
0: Taip, vyks Kaune penktadienį, šį penktadienį, rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, nuostabiame restorane Česnakas, kur dirba patys nuostabiausi savininkai. Ir pats skaniausias maistas, kadangi ji pati savo rankomis savininkė gamina, nuostabiai skanų šonkauliukai ir visas kitas maistas bus vedūnyje, bus plastikos chirurgas, bus keramikas, tarptautinis dailininkas, du tarptautiniai dailininkai.
1: Tai kas bus, konferencija, bus ar ten
0: bus atidarymas,
1: kažkas, tai,
0: nu... bus šampanas, bus gaivieji gėrimai, bus užkandukai, bus fejerverkų, virš 500 šūvių fejerverkai, bus gražu kaip Kauno dienose.
1: Žiūrėkit, pasakykit vieną dalyką, kaip ten užsiregistruot, kaip žmonėms ten papulti, ar ten reikės pirkti bilietus, ar nu,
0: užsiregistruoti
1: kad...
0: reikės telefonu 06 5 3 5 3 5 5 3.
1: Jo, tai čia paskambinus tie, kurie norėtų dalyvauti atidarymė, ten visiek ribota yra.
0: Taip, ribotas skaičius, 50 žmonių talpina stiklinis restoranas, kur yra arčiau gatvės, jis jau pilnas, ir dviejų aukštų, pirmas ir antras aukštas restoranas Česnakas, kuris yra, nu, už 10 metrų nuo stiklinio restorano.
1: Kaip bus renginys? Bus
0: renginys, sakykim, su maistu, su gėrimais, su fejerverkais, su dainom, bus pakviesta dainininkė. Tegu tai būna siurprizas. Bus loterija, kurioje galima bus laimėti už 800 eurų ant drobės tapytą Vidmos White paveikslą. Bus 10 prizų keramikos gaminių, bus skiečiai rankų darbo. Vienu žodžiu, tegu lieka tai.
1: Tai ir dabar tie žmonės,
0: signa,
1: kurie ieško vienas kitų, ieško kažkokių partnerių ar bendram verslo ar kažkam, kas į tą renginį kviečiami?
0: Į atidarymą kviečiami visi. Tai nebus pažinčių vakaras. Tai tikrai nebus pažinčių vakaras. Atidarime, jūs išgirsite ir pamatysite praktiškai, kasgi yra ta agentūra Aš tavo, tu mano, kasgi yra tas projektas ir kągi mes tenai galėsim nuveikti. O galbūt iš tų 200 atėjusių žmonių kažkam prasidės nauja meilės ar nauja gyvenimo istorija kartu.
1: Na, visi, ir vyru, visi keliai veda į meilę, ar ne?
0: Taip, visi taip, keliai veda į meilę.
1: Jo, tai čia bus atidarymas jūsų projekto, kurį bus galima internete ten rasti apie jį aprašymus ir visą kitą.
0: Taip.
1: Tai bus aštavotumano.com.
0: Taip.
1: Ir telefonas, kurį šiandien kartą paminėjote, kas dar nespėjote užsirašyti.
0: Galite rašyti elektroniniu paštu, jeigu nenorite skambinti skambučiu ir registruotis. Elektroninis paštas bus Aš tavo, tu mano.
1: Be tarpelių jokių?
0: Be jokių tarpelių, tik tai be varnelių. Mhm. As tavo, tu mano, taškas LT, eta, gmail.com.
1: Aišku, aš tavo, tu mano, taškas LT.
0: Jo, eta, be tarpų, gmail.com. Be taškų. Be varnelių.
1: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote, kurie ieškosite kažko, ko trūksta širdeliai, ko trūksta verslo, ko trūksta galbūt ir į medžioklę, ir į žvejybą, draugų, ar kompanijų. Tai atsidaro naujas projektas, Aš tavo, tu mano, vadovė Asta Vitaitė, Kastanauskienė. Ir telefoną jau čia daug kartų minėjau, galiu dar paminėti, 06 53 53 553. Manau, susisieksite, kam įdomu, o kviečia į Česnakas restoraną, atidarymas 25 dieną, 18 valandą. Ir kurie domitės, registruokitės, ten po to jau telefonu sąlygas visas susakys. Tai ačiū, kurie buvote kartu, YouTube Pūkas TV laidą galite rasti. Ir ačiū Astai Vitaitei Kastanauskiniai, kad rado laiko, kad sugalvojo tokį projektą. Manau, kad Lietuvoje nuo to bus tik tai geriau. Daugiau vaikų, daugiau šeimų ir džiaugsmų ir meilės niekada nebūna per mažai. Tai ačiū visiems, aš Kęstutis Pūkas, atsisveikinu ir su mūsų svečiais, su klausytojais. Ir iki.
0: Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Pacientams, kuriems sudėtinga sumažinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje įprastais vaistais ir jau yra sirgę sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, atsiveria naujos gydymo galimybės. Nuo šiol jiems gali būti kompensuojami du nauji vaistai, skirti cholesterolio kiekiui mažinti ir širdies bei kraujagyslių ligų rizikai valdyti. Rugsėjo 22 dieną minima diena be automobilio. Vilniaus valdžia paskelbė, kad viešasis transportas šią dieną kursuos nemokamai. Ironiška, bet kaip tik šiandien miestą kaustės pūstis. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstruojimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptimi. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po vieną arba apie vieną teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Sveikatos apsaugos ministerija numato apie 15 milijonų eurų bazinį finansavimą šalies akušerijos skyriams, kuris, pasak ministro Lino Kukuraičio, leistų subalansuoti jų finansus ir užtikrinti veiklos tęstinumą. Teigiama, jog didžioji dalis akušerijos skyrių šiuo metu yra nuostolingi dėl nedaug augančių paslaugų įkainių ir sumažėjusio gimdymų skaičiaus. Rusija naktį į antradienį surengė masinę raketų ir drono ataką prieš Ukrainą. Iš šalį buvo paleista daugiau nei 200 bepiločių orlaivių ir įvairių tipų raketų, o smūgiai fiksuoti net 22 vietose. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 186 oro taikinius, tačiau ataka nesibaigė ir ryte. Šalies oro erdvė vis dar skraidė priešo dronai. Suomijoje degalų kainoms pasiekus rekordinės aukštumas, gyventojų kantrybė trūko. Litras dizelino kai kuriuose šalies vietovėse jau kainuoja daugiau nei 2,90 €, o dalis žmonių nebeišgalio automobilių nuvykti į darbą. Šiuo metu Suomijoje dizelinas degalinėse yra brangiausias visoje Europos Sąjungoje. Opozicija ir transporto sektoriaus atstovai reikalauja, kad vyriausybė imtųsi priemonę degalų kainų augimui sušvelninti. Socialiniuose tinkluose žmonės jungiasi prie spalio pradžioje planuojamos protesto akcijos Nepilk degalų, kurios tikslas boikotuoti degalines. Pasak finansų ministris, brangus degalai ir aukštų naftos kainų rinkose pasiekmė. Tai lemia užsitęsęs ginkluotos konfliktas artimuosiuose rytuose ir Rusijos rinkos uždarimas. Taifūnas Japonijoje pasiglemžė mažiausiai 2 žmonių gyvybės ir sužeidė dar 5 žmonės. Audrai praslinkus per regioną 1000 namų netoli Tokijo, antradienį liko be elektros, pranešė pareigūnai. Vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje Japonija dažnai išklumpa stiprus taifūnai. NATO parengė 4000 puslapių planų rytinio flango gynybai. Alijanso karinio komiteto pirmininkas Kopenhagoje pranešė apie 3 konkrečius veiksmų scenarijus galimos eskalacijos atveju, kurie apima pajėgų judėjimą ir atsaką. Admirolo teigimu, kariai sistemos bei ginkluoti yra visiškoje parengtyje reaguoti į įvairaus masto krizės nuo nedidelio įsikišimo iki tiesioginio užpuolimo, kuris aktyvuotų 5 straipsnį. Karininkas taip pat pabrėžė, jog NATO sėkmingai tvarkosi su hibridinėmis grėsmėmis, o žvalgyba nuolat užkardo incidentus. Anot admirolo, alijansas investicijomis taip pat skatina gynybos pramonę, kad čia būtų pasirengusi užsitęsusiam karui ir pajėgtų patenkinti būtinus poreikius.
1: Sportas.
0: pirmąjį 2026-2027 metų Lietuvos futsalo sezono titulą iškovojo Akmenės kraštas. Lietuvos vicečempionai Lietuvos futbolo federacijos futsalo supertaurės finale 3-1 nugalėjo Kauno Žalgirį, bei pirmą kartą istorijoje tapo turnyro laimėtoju. Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinę tašką komandai iškovojo Aleksandris Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Ir apie orus. Šiandien dangus rytiniuose rajonuose apniuks greičiausiai, o vakariniai šalies rajonai ilgiausiai pasidžiaugs saulės spinduliais. Daugelyje šalies vietovių protarpiais lis, daugiausia klius rytų Lietuvai. Temperatūros svyruos tarp 13-18 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kuri šinerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje rajono protarpiais numatomas lietus. Vėjas išliks apysmarkis. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuva vis dar neturi konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Todėl, pasak jo, iki šiol nėra aišku, kokio dydžio pajėgumai pasieks Lietuva. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių JAV karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgrįžti 22 neteisėti migrantai. Šiandien pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Artėjant biudžeto svarstymams, tradiciškai juntamas įvairių institucijų ir organizacijų sujudimas, neišimtis ir švietimiečiai. Keturios profesinės sąjungos švietimo ministrai šią savaitę priminė sutartimi prisimtus įsipareigojimus ir teigia, jog projekcijose trūksta daugiau nei 50 milijonų eurų. Pasak jų, situacija Raminta Popovienė žada aptarti su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Dalis specialistų Lietuvoje gali pasigirti vidutiniškai 6-7 tūkstančiais eurų, o kartais ir didesniais atlyginimais. Finansai, medicina, teisė ir aviacija nuolat figuruoja didžiausių algų sąrašo viršūnėje. Keletą mėnesių iš eilės geriausiai pasirodo orlaivių pilotai ir kitos giminiškos profesijos, rodo naujausi duomenis, kuriuos skelbia sodra. Dėl statybos darbų klaidos, nulemto telekomunikacijų linijos gedimo, buvo atšaukta arba atidėta šimtai skrydžių iš JAV rytinės pakrantės oro uostų, pranešė pareigūnai. JAV transporto sekretorius pranešė, kad skrydžiai New Yorko, LaGuardijos ir Filadelfijos oro uostuose buvo atnaujinti, o skrydžiai į New Yorko ir New Yorko Johno Kennedžio oro uostus sustabdyti. Jungtinės valstijos pagal neviešus susitarimus su 35 valstybėmis deportavo daugiau kaip 25 tūkstančių žmonių iš šalis, su kuriomis šie migrantai neturi jokių ryšių, rodo paskelbtas tyrimas. Nuo tada, kai 2025 metų sausį JAV prezidento pareigas pradėjo eiti Donaldas Trumpas, Vašingtonas su besivystančiomis šalimis sudarinėjo susitarimus dėl migrantų, kurių teisiškai negalima išsiųsti į jų kilmės šalis, priėmimo. Rusijai tęsiant atakas prieš civilinę infrastruktūrą, jo taikiniu vis dažniau tampa ir šalies spaustuvės bei leidyklos. Vien per paskutinius du vasaros mėnesius oro atakų metu sunaikinta daugiau nei 13 milijonų knygų. Tai sudaro trečdalį viso šalies metinio tiražo. Spaudos sektorius sako, nežino, kiek dar pajėgs dirbti. Europos Sąjungos vardu veikianti Airijos domenų apsaugos priežiūros institucija pranešė skyrusi bendrovei Google 403 milijonų eurų baudą už pažeidimus tvarkant naudotojų buvimo vietos duomenis. Be bendrovės skirtos baudos priežiūros institucija taip pat nurodė įpareigojusi Google per 6 mėnesius užtikrinti, kad duomenis būtų tvarkomi laikantis reikalavimo. Vengrija siekia, kad JAV netaikytų jai sankcijų už rusiško žalios naftos pirkimą. Tai tampa dvišalių santykių išbandymų po to, kai šių metų balandžio 12 dieną Vengrijos parlamento rinkimuose Viktoras Orbanas patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Praėjusią savaitę JAV kongresas priėmė įstatymą, suteikiantį prezidentui Donaldui Trumpui naujus įgaliojimus taikyti muitus Rusijos naftos produktų pirkėjams. Trumpas pasirašė šį įstatymą.
1: Sportas.
0: Prancūzijos krepšinio legenda Nikolas Batumas oficialiai paskelbė apie karjeros pabaigą. Prancūzas savo paskutiniajame sezone NBA atstovavo Los Angeles Clippers komandai. Vilniaus Žalgiris ir krašto gynėjas Saba Mamatsašvili abipusiu susitarimu nutraukė bendradarbiavimą. Kartvelo sostinės komandai atstovavo nuo sausio mėnesio. Ir apie orus. Šiandien dangus rytiniuose rajonuose apniuks greičiausiai, o vakariniai šalies rajonai ilgiausiai pasidžiaugs saulės spinduliais. Daugelyje šalies vietovių protarpiais lis, daugiausiai klius rytų Lietuvai. Šiaurės vakarų, šiaurės vėjas jums stiprėti iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės, šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, Kuršių nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus, vėjas išliks apiesmarkis. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

essential to one and all for a small price.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Vilniaus oro uoste pirmadienio vakarą ir antradienio naktį buvo neramu. Dėl Baltarusijos vykdomos hybridinės atakos prieš Lietuvą buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Incidentas paveikė 17 skrydžių ir apie 3200 keleivių. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla strigo apie 10 kartų. Parlamentarai antradienį po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Už tai balsavo 99 Seimo nariai, prieš buvo 13, 5 politikai susilaikė. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės 2 kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tada jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė sako, kad šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimame. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Iš jų Ukrainos piliečių 80 tūkstančių, beveik 48 tūkstančiai Baltarusijos, 13 tūkstančių Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, 9400 Indijos, 7400 Tadžikistano. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po vieną arba apie vieną teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Tęsiantis Krūnos tiltų rekonstravimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptime. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Kaip sakė ESO atstovė Rasa Juotkienė, jau išmokėta 156600 eurų pagal 926 prašymus. Vyriausybė pritarė pakeitimams, kurie leis lengviau gauti kurortų ir kurortinės vietovės statusą. Tam nepritarė kurortus ir sveikatinimo įstaigas vienijančios asociacijos, esą kyla grėsmė nuvertinti patį kurorto vardą ir prarasti konkurencinį pranašumą užsienio rinkose. Iki šiol kurorto statusas buvo siejamas ne tik su turizmui patrauklia aplinka, bet ir su išvystyta sveikatingumo reabilitacijos ir sanatorinio gydymo infrastruktūra. Dabar pakaks turėti vieną tokią įstaigą, anksčiau reikėjo 3. Suomijoje degalų kainoms pasiekus rekordinės aukštumas, gyventojų kantrybė trūko. Litras dizelino kai kuriuose šalies vietovėse jau kainuoja daugiau nei 2,90 €, o dalis žmonių nebeišgali automobilių nuvykti į darbą. Šiuo metu Suomijoje dizelinas degalinėse yra brangiausias visoje Europos Sąjungoje. Opozicija ir transporto sektoriaus atstovai reikalauja, kad vyriausybė imtųsi priemonių degalų kainų augimui sušvelninti. Socialiniuose tinkluose žmonės jungiasi prie spalio pradžioje planuojamos protesto akcijos nepilk degalų, kurios tikslas boikotuoti degalinės. Pasak finansų ministrės, brangus degalai yra aukštų naftos kainų rinkose pasekmė. Tai lemia užsitęsęs ginkluotos konfliktas artimuosiuose rytuose ir Rusijos rinkos uždarimas. taifūnas Japonijoje pasiglemžė mažiausiai 2 žmonių gyvybės ir sužeidė dar 5 žmonės. Audrai praslinkus per regioną, tūkstančiai namų netoli Tokijo antradienį liko be elektros, pranešė pareigūnai. Vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje Japonija dažnai užklumpa stiprus taifūnai. Vašingtonas turėtų siekti neto jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos brandulinę programą, o jai šaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas, sakė Pietų Korėjos lyderis. Nepaisėdama ilgalaikių jungtinių tautų sankcijų, Šiaurės Korėjos šalies įstatymas įtvirtino savo, kaip brandulinę ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai nekarto pareiškė, kad Pchenijano brandulinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogas su Minsku, nepaisant šios šalies režimo tebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trašas mokėti mažiau, nei dabar jas įsigijant iš Kanados. Rusijos karui kaimininėje Ukrainoje, išžengiant į 5-ąją žiemą, Lenkija siekia savo teritorijoje priimti 15 tūkstančių JAV karių, pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Jis teigia, kad šį skaičių sudarytų apie 10 tūkstančių rotacinių pagrindų dislokuotų karių, taip pat nuo 3,5 tūkstančio iki 5 tūkstančių nuolat tarnaujančių karių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas gyrė, jo žodžiais tariant, didelę pažangą, kuriant nuolatinę amerikiečių karinę bazę Lenkijoje, nors jo administracija pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje. Pranešė Naftogaz laikinasis vadovas. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošėsi naujai Rusijos dronų ir raketo atakų bangai prieš šalies energetinį infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Planuojama, kad tokios saugyklos bus pastatytos netoli Ukrainos sienos ir tenkins Ukrainos poreikius. Tai taip pat leis stiprinti abipusį naudingą tarpvalstybinę energetikos infrastruktūrą, sakė Naftogaz laikinasis vadovas. Hormuzo sąsiauryje į tanklaivį pataikius, nežinomams sviediniui, buvo sužeisti 2 įgulos nariai, pranešė jūrų agentūra. Vykstant karui artimuosiuose rytuose, laivai šiame sąsiauryje buvo ne kartą apšaudyti. Kare su jungtinėmis valstijomis Teheranas siekė išlaikyti šio gyvybiškai svarbaus vandens kelio kontrolę, o Vašingtonas toliau vykdo atsakomąją Irano uostų blokadą.
1: Sportas.
0: Pirmąją 2026-2027 metų Lietuvos futsal sezono titulą iškovojo Akmenės kraštas. Lietuvos vicečempionai Lietuvos futbolo federacijos futsal supertūrės finale 3-1 nugalėjo Kauno Žalgirį bei pirmą kartą istorijoje tapo turnyro laimėtoju. Serbijos teniso rinktinė deviso taurės pasaulio pirmos grupės mače 4-0 nugalėjo Lietuvą ir iškovojo kelialapį į kitų metų kvalifikaciją į finalinį turnyrą. O Lietuvai kitą metą tek žaisti pasaulio pirmos grupės atkrintamosiose varžybose. Vilniaus Žalgiris ir krašto gynėjas Saba Mamatsašvili abipusio susitarimo nutraukė bendradarbiavimą. Kartvelas sostinės komandai atstovavo nuo sausio mėnesio. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o trečiadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Protarpiais lis, ketvirtadienį dienos metu numatoma taip pat 14 laipsnių. Turėtų lyti, penktadienio dieną laikysis 13 laipsnių, debesys atneš lietaus. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 9, o trečiadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Lis, ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 14 laipsnių. Vakare debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną laikysis 12 laipsnių, Lis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienį dienojas kils iki 17 laipsnių šilumos. Vakare turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Lis. Penktadienio dieną numatoma 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 10, o trečiadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienio dieną laikysis 14 laipsnių. Vakarė lienos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Turėtų lyti. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienio dieną bus 14 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienojas numatoma 13 laipsnių. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 13 laipsnių. Turėtų lyti. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o trečiadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 12 laipsnių. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 10, o trečiadienį dienojas laikysis 12 laipsnių. Lis. Ketvirtadienį dienos metu prognozuojama 15 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienio dieną termometrai rodys 12 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienį dieną 13 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 16 laipsnių. Vakarėlis. Penktadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių. Debesys atneš lietaus.

0: Точка Uno.
1: Реклама.
2: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimo kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieka sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad nacionalinė žemės tarnyba trukdo savivaldybėms tinkamai valdyti joms perduotą valstybinę žemę. Anot jo, institucija iš tikrųjų perduoda savo funkcijas ir labai neretai užsiima perteklinę savivaldybių kontrolę. Be kita ko yra buvę atveju, kai savivaldybės turėdavo prisimti atsakomybę už joms nepalankius teismų sprendimus, nepaisant to, kad jos vadovaudavosi nacionalinės žemės tarnybos rekomendacijų. Šiandien pagrindinėme šalies kelyje Vilnius Kaunas įvyko masinė avarija. Pranešama, kad susidūrė bent 4 transporto priemonės, sužalotas mažiausiai vienas žmogus. Eismas Kauno kryptime buvo laikinai uždarytas. Vilniuje baigti pagrindiniai Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijos darbai. Vienoje svarbiausių naujamiesčio ir senamiesčio jungčių atnaujinta gatvės danga, įrengta lietaus nuotekų sistema, pakeistas avarinės būklės vandentikis, sutvarkyti šaligatviai, taip pat įrengtos dviračių juostos abiem kryptimis. Nuo rugsėjo 1 dienos Trakų gatvės kryptimi jau kursuoja viešasis transportas, o nuo rugsėjo 23 dienos troleibusų ir autobusų eismas bus atkurtas abiem kryptimis. Iki spalio pabaigos gatvėje bus užbaigti pavieniai likę darbai, neturintys įtakos eismui. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Jis pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogą su Minsku, nepaisant šios šalies režimo tebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trašas mokėti mažiau, nei dabar jas įsigijant iš Kanados. Rusijai tęsiant atakas prieš civilinę infrastruktūrą, jo taikiniu vis dažniau tampa ir šalies spaustuvės bei leidyklos. Vien per paskutinius 2 vasaros mėnesius oro atakų metu sunaikinta daugiau nei 13 milijonų knygų. Tai sudaro 1/3 visos šalies metinio tiražo. Spaudos sektorius sako, nežino, kiek dar pajėgs dirbti. Rusijos karui, kaimininėje Ukrainoje įžengiant į 5-ąją žiemą, Lenkija siekia savo teritorijoje priimti 15 tūkstančių JAV karių, pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Jis teigia, kad šie skaičių sudarytų apie 10 tūkstančių rotacinių pagrindų dislokuotų karių, taip pat nuo 3,5 tūkstančių iki 5 tūkstančių nuolat tarnaujančių karių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas gyrė jo žodžiais tariant didelę pažangą, kuriant nuolatinę amerikiečių karinę bazę Lenkijoje, nors jo administracija pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą.
1: Sportas.
0: Serbijos teniso rinktinė Deviso taurės pasaulio 1 grupės mače 4-0 nugalėjo Lietuvą ir iškovojo kelialapį į kitų metų kvalifikaciją į finalinį turnyrą. O Lietuvai kitame tek žaisti pasaulio 1 grupės atkrintamosiose varžybose. Pirmąjį 2026-2027 metų Lietuvos futsalų sezono titulą iškovojo Akmenės kraštas. Lietuvos vicečempionai Lietuvos futbolo federacijos futsalų supertaurės finale 3-1 nugalėjo Kauno Žalgirį, bei pirmą kartą istorijoje tapo turnyro laimėtoju. ir apie orus. Šiandien dangus rytiniuose rajonuose apniuks greičiausiai, o vakariniai šalies rajonai ilgiausiai pasidžiaugs saulės spinduliais. Daugelyje šalies vietovių protarpiais lis, daugiausiai klius rytų Lietuvai. Temperatūra svyruos apie 13-18 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kuršių nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vėjas krypties nekeis, išliks apysmarkis. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Kitomis dienomis išliks lietinga ir vėsu. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai – Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma – Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Seimas antradienio pasvarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data – spalio 7 diena. Už projektą balsavo 103 Seimo nariai, o susilaikė vienas. Vilniaus oro uoste pirmadienio vakarą ir antradienio naktį vėl buvo neramu. Dėl Baltarusijos vykdomos hybridinės atakos prieš Lietuvą buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Incidentas paveikė 17 skrydžių ir apie 3200 keleivių. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla strigo apie 10 kartų. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po vieną arba apie vieną teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė sako, kad šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Iš jų Ukrainos piliečių 80 tūkstančių, beveik 48 tūkstančiai Baltarusijos, 13 tūkstančių Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, 9400 Indijos ir 7400 Tadžikistano. Daugiau nei 20 šalių lyderiai paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimto pavojų saugai ir saugumai. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Tarp tokį raginimą pasirašiusiųjų yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Niderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kinijos lyderiai. Tačiau dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalis, kaip JAV ir Kinija, šio pareiškimo nepasirašė. Rusija antradienį pareiškė, kad ES turėtų išbraukti visus rusus iš savo sankcijų sąrašo. Jis pakartojo Kremliaus poziciją, kad ES įvestus turtų išaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Suomijoje degalų kainoms pasiekus rekordinės aukštumos, gyventojų kantrybė trūko. Litras dizelino kai kuriuose šalies vietovėse jau kainuoja daugiau nei 2 eurus ir 90 centų. Dalis žmonių nebeišgalė automobilių nuvykti į darbą. Šiuo metu Suomijoje dizelinas degalinėse yra brangiausias visoje Europos Sąjungoje. Opozicija ir transporto sektoriaus atstovai reikalauja, kad vyriausybė imtųsi priemonių degalų kainų augimui sušvelninti. Socialiniuose tinkluose žmonės jungiasi prie spalio pradžioje planuojamos protesto akcijos Nepilk degalų, kurios tikslas boikotuoti degalinės. Pasak finansų ministrės, brangus degalai yra aukštų naftos kainų rinkose pasiekmė. Tai lemia užsitęsęs ginkluotos konfliktos artimuosiuose rytuose ir Rusijos rinkos uždarimas. Taifūnas Japonijoje pasiglemžė mažiausiai 2 žmonių gyvybės ir sužeidė dar 5 žmonės, audrai prasilinkus per regioną 1000 namų netoli Tokijo, antradienį liko be elektros, pranešė pareigūnai. Vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje Japonija dažnai užklumpa stiprus taifūnai.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgiris ir krašto gynėjas Saba Mamatsa Švili abipusio susitarimo nutraukė bendradarbiavimą. Kartvelo sostinės komandai atstovavo nuo sausio mėnesio. Niderlanduose finišavusiame paplūdimio tinklinio turnyre Lietuvė Gerda Grudzinskaitė su naujosios Zelandijos sportininkė Olivia McDonald pateko į finalą ir užėmė penktąją vietą. Ir apie orus. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės, šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kuršių nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį ketvirtadienį daug kur praslinks trumpalaikis lietus, temperatūra pasiskirstis tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena lis vietomis smarkiai, termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimo kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieko sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai avarijų sutrikimo ar ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas antradienį priėmė tai numatančias energetikos įstatymo pataisas. Už jas balsavo 96 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, o susilaikė 3. Energetikos ministro Luko Savicko teigimu, priimti pakeitimai leis ekstremalių situacijų metu sparčiau atkurti elektros tiekimą. Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad nacionalinė žemės tarnyba trukdo savivaldybėms tinkamai valdyti joms perduotą valstybinę žemę. Anot jo, institucija iš tikrųjų perdoda savo funkcijas ir labai neretai užsiima perteklinę savivaldybių kontrolę. Be kita ko yra buvę atveju, kai savivaldybės turėdavo prisimti atsakomybę už joms nepalankius teismų sprendimus, nepaisant to, kad jos vadovaudavosi nacionalinės žemės tarnybos rekomendacijomis. Seimas antradienio pasvarstymo pritarė nutarimo projektui, kurio siūloma 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7. Už projektą balsavo 103 Seimo nariai, o susilaikė 1. Pacientams, kuriems sudėtinga sumažinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje įprastais vaistais ir jo yra sirgę sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, atsiveria naujos gydymo galimybės. Nuo šiol jiems gali būti kompensuojami 2 nauji vaistai, skirti cholesterolio kiekį mažinti ir širdies bei kraujagyslių ligų rizikai valdyti. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstruojimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptime. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naują jos sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po 1 arba apie 1 teravatvalandę dujų kas met. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Daugiau nei 20 šalių lyderiai paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausiai dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumai. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Tarp tokį raginimą pasirašiusiųjų yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Niderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kenijos lyderiai. Tačiau dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalis, kaip JAV ir Kinija, šio pareiškimo nepasirašė. Rusija antradienį pareiškė, kad Europos Sąjunga turėtų išbraukti visus rusus iš savo sankcijų sąrašo. Jis pakartojo Kremliaus poziciją, kad Europos Sąjungos įvestos turto įšaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Jis pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Madjaras sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Ukrainos užsienio reiklų ministras pareiškė nuostabą dėl jo teigimo Vengrijos ministrų pirmininko bereikalingai konfrontacinių pareiškimų Ukrainos atžvilgių. Jis pabrėžė, kad Karpatų integracijos iniciatyva skirta plėtoti visą regioną, skatinant gerovę tarpusavio jungtis ir abipusiai naudingų projektų įgyvendinimą 8 Karpatų šalyse. JAV vakariniai pakrantė įrengintis, kai prognozuojama žalingam El Niño reiškiniui, Kalifornijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkius ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potinių grėsmė, gali būti užlietos pakrantės. Gubernatorius sakė, kad valstija turi iš anksto pasirengti problemoms, o nelaukti, kol jos iškils. Indonezijoje smogo paveiktus regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvepavimo takų ligų atveju, antradienį pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais toksišką smogą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvepavimo takų ligų atveju nustatyta mažiems vaikams.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas pergalingai debiutavo Pekine vykstančiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre. Pirmajame susitikime Nedo Pacevičiaus auklėtiniai rezultatu 107-89 nugalėjo Ruandos Tigers krepšininkus. Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinį tašką komandai iškovojo Aleksandris Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės, šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas, pajūryje sustiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu pažymės iki 6-11, kuršių nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Vėjas krypties nekeis, išliks apysmarkis. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pasiskirstis tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena lis vietomis smarkiai. Termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Šiaulių rajono gyventojai artimiausiomis dienomis laukia suintensyvėjęs karinės technikos ir karių judėjimas. Rugsėjo 22-24 dienomis šviesių paros metu Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono kariai pratybas vykdė Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje aviacijos bazės prieigose. Pratybų metu kariai su savimi turės ginklų, tačiau imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Parlamentarai antradienio pasvarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Už tai balsavo 99 Seimo nariai, prieš buvo 13, 5 politikai susilaikė. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės du kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tada jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperio sako, kad šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimame. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Iš jų Ukrainos piliečių 80 tūkstančių, beveik 48 tūkstančiai Baltarusijos, 13 tūkstančių Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, 9400 Indijos ir 7400 Tadžikistano. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl prieš daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Kaip sakė ESO atstovė Rasa Jutkienė, jau išmokėta 156 600 eurų pagal 926 prašymus. Prancūzijos prezidentas po susitikimo Niujorke su Ukrainos prezidentu pareiškė, kad Prancūzija sustiprins Ukrainos oro gynybą, tiekdama radiolokatorius ir perimančiasis raketas. Per išsamų pokalbį abu lyderiai taip pat aptarė grėsmes Ukrainos energetikos sistemai artėjant žiemai. Vašingtonas turėtų siekti neto jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos brandolinę programą, o jei iššaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas, sakė Pietų Korėjos lyderis. Nepaisydama ilgalaikių jungtinių tautų sankcijų, Šiaurės Korėjos šalies įstatymas įtvirtino savo, kaip brandolinį ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai nekartą pareiškė, kad Pchenjano brandolinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogos su Minsku, nepaisant šio šalies režimo tebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trašas mokėti mažiau nei dabar jas įsigijant iš Kanados.
1: Sportas.
0: Serbijos teniso rinktinė Deviso taurės pasaulio pirmos grupės mače 4-0 nugalėjo Lietuvą ir iškovojo kelialapį į kitų metų kvalifikaciją į finalinį turnyrą. O Lietuvai kitame teks žaisti pasaulio pirmos grupės atkrintamosiose varžybose. Pirmąją 2026-2027 metų Lietuvos futsal sezono titulą iškovojo Akmenės kraštas. Lietuvos vicečempionai Lietuvos futbolo federacijos futsal supertūrės finale 3-1 nugalėjo Kauno Žalgirį, bei pirmą kartą istorijoje tapo turnyro laimėtoju. Ir apie orus. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kur šinerijoje 13 laipsnių. Rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus, Vėjas išliks apie smarkis. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį ketvirtadienį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pasiskirstis tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena lis vietomis smarkiai. Termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Noriu priminti, kad YouTube Pūkas TV taip pat gali tiesiogiai jungtis visame pasaulyje, kur bebūtumėte. Visur matysite mūsų laidą ir kviečiu prisijungti prie laidos, dalyvauti mūsų pokalbiuose. Galbūt jums bus kas nors įdomu, galbūt norėsite užduoti klausimus svečiams. Tai telefonas 34-0077, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias tarptautinių projektų, aš tavo, tu mano, vadovė, Asta Vitaitė Kastanauskinė. Labas.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykim šiandieną tokią labai svarbią temą. Mes visą laiką kalbame apie šeimą, mes visą laiką kalbame apie santykius. Bet yra labai didelė, sakykime, tokia kenkėjiška idėja, kaip išsiskirti, kaip šeimą išsidraskyti, kodėl tai vyksta, tai mes labai daug nagrinėjame. Bet ar gali žmogus vienas gyventi? Na, sako, gali ir kalėjime vienas gyventi, bet čia buvo konservatoriai parašę, kad ir Kaune galima gyventi. Atsimenu, Dainavos rajone kabojo plakatas. Tai norėčiau, Asta, jūsų paklausti, ar žmogus tokia socialinė būtybė, ar gali gyventi vienas ar negali? Ar būtina jam tuoktis, ar būtina rasti antrą tą pusę, ar reikia vyrui moters, moters vyro, dabar aišku, tų lyčių jau buvo prigalvoję, ko tik nori, bet aš manau, kad vyras ir moteris, tai dievų sukurtas toks darinys, kurie turėtų vis tik tai rasti vienas kitą ir vienas su kitu kurti laimę ir džiaugsmą šeimoje. Ar vienas gali gyventi?
2: Geras klausimas. Manau, kad tikrai negali gyventi žmogus be žmogaus. Žinoma, yra įvairių tipų žmonių, kurie yra vieniši, kurie yra užsidarę, intravertai, kuriem būtent reikia ramybės, tylos, bet pagalvokime apie tai, ateina šventės, galų gale ateina vakaras po darbų, žmogus grįžta namo ir jis vienas. Taip, jis gali įsijungti televizorių, kompiuterį, jeigu vienas, dažniausiai jaunimas ką daro, įsijungia programėlės, įvairių pažinčių, saitų, na ir pirmyn.
1: Ir skandina savo gyvenimą.
2: Taip, ir skandina savo gyvenimą. O jau kai įsiveli į internetinių pažinčių svetainę, tai kiek esu girdėjusi iš draugių, iš draugų. Prieš 6 metus pasižiūrėjau vieną kartą pas draugę, nu tai ką, dabar pasižiūrėjau po 6 metų, tie patys. Tik tai sukas yra tu, jie ieško besipareigojimų, santykių. Vedė iš jų pusę, nu, vienu žodžiu, aš prieš tai. Aš būtent norėčiau pacituoti Platono veikalą Puota, kur labai gerai filosofas Aristofanas yra pasakęs. Žmogus buvo sukurtas du viename, kūnas ir siela. Bet dievai supyko ir atskyrė juos. Ir nuo to laiko ir gimė šitas posakis, kad žmogus ieško antros obolio puselės. Žmogui reikia žmogaus.
1: Jau, tai žmogus turėjo 4 rankas, 4 kojas,
2: taip,
1: ir
2: taip,
1: buvo toks gyvūnas,
2: taip,
1: ir jie perskėlė per pusę.
2: Taip.
1: Ar čia apie dvasinius dalykus daugiau kalba?
2: Ne, buvo, aš buvau kaip tik, nu, aš nežinau, mistika, ne mistika, buvau pakviesta į Kauno kamerinį teatrą ir su vyru nuėjom į spektaklį Prisirišimas. Ir aš nesupratau, galvoju, kodėl, iš kur, kodėl mane pakvietė. Aš savanoriauju šitam festivalyje, bet mane pakvietė su vyru būtent į šitą spektaklį. Ir mes nuėjom ir prasidėjo nuo to, kad pradėjo eiti po 2 žmonės, vienas ant kito, nugarom sulypę, du žmonės, vyras ir moteris, vyras ir vyras, moteris ir moteris, invalidų vežimėlėje sėdinti negalę turinti moteris ir negalios neturintis žmogus. Ir paskui tamsa, kaip minėjau, dievai supyko ir juos išskyrė. Ir jie pradėjo po visą salę ieškoti vienas kito. Būtent ta moteris, turinti negalę, sėdėdama invalido vežimėlėje, prie kiekvieno privažiavo, jį rodo širdį, rodo širdelę. Ateik pas mane, ateik. Žiūri ją, sveik, negalės neturintis žmogus. Skanuoja ją, ne, ne, ir nueina. Eina prie kitos moters, rodo, aš su meilė į tave, aš su meilė į tave. Ateik pas mane, myliu tave. Ne, ne, nereikia. Ir taip visas spektaklis, kol galų gale, tie 8 žmonės, beieškodami vienas kito, surado savo poras, susijėjo, susilipdė, gal ne visi santokai suėjo, ten buvo vyras su vyru, tai nepagalvoki, tai ne tos dabar madingos santokos, paprasčiausia jie mėgėjai medžioti kartu, 2 moteris mėgėjos į teatrą nueiti. Ir pas mane projektas, labai dažnai maišo mano draugai, kurie aš išsiunčiau apie savo projektą anonsą, jie man sako, oi, aš ištekėjusi, man nereikia pažinčių, ką tu Asta man čia atsiuntėjai. Arba vyrai, nubaigtų, aš turiu žmoną, kurią myliu, man nereikia pažinčių. Palaukit, tai ne pažinčių agentūra. Mano projektas apima būtent platesnė prasme. Žmogus ieško bendra pakeleivio. Nori keliauti kartu. Žmogus ieško bendra minčio. Galų gale žmogus, vieniša moteris, nori nueiti į teatrą. Ir jai taip nepatogu nueiti vienai. O gal ji atras būtent šiame projekte tą artimą žmogų, su kuriuo galės praleisti laiką, nueiti į kavinę, galų gale atsigerti kavos. O paskui galbūt užsimegs ir artimesni ryšiai ir santykiai.
1: Jo, tai galbūt perauks į meilę. Tai noriu aš dar vis tik tai priminti, kad Asta sukūrė tokį projektą ir norėtų jį paviešinti ir tiesiog priminti žmonėm, kad yra galimybė surasti savo kažkokį bendramintį, ar artimą žmogų, ar tam bendram gyvenimui. Nes dabar daugiausia kalbant apie pažintis, tai visi galvoja tik tai čia lova, čia tik tai nakties praleidimas ir visa kita. Gyvenimas tikrai nesusideda vien iš to. Ir kalbant apie dvasinius dalykus, apie meilę, apie pasitikėjimą, apie draugystę, ir čia, jeigu, kaip jūs sakot, vat, vyrai eina į medžioklę, taigi ten nėra iškrypėliai kažkokie, jeigu ten, kai dabar, čia, nenori tų žodžių, bet su minėti dabar, pederastas pasakyti, tai čia baisus dalykas. Tai čia kalba eina apie pažintį, susidraugavimų, susijėjimų žmonių, kad rastų bendrą kažkokį tai kalbą, gyvenimo formą, ar tai netgi tie dvasiniai dalykai, kurie žmonės šiandieną alkis yra badas, tų dvasingų žmonių šiandieną tikrai yra daug ir neranda tos erdvės, kur vienas kitą rasti, kaip pasikalbėti, širdį plyšta, daug norėtųsi ką duoti spinduliuoti, nėra kam. Įsijungtam socialinius tinkluose, kaip jūs sako, ten baisu. Ten net tos prisifotografuoja savo nuogus organus ir rodo, sako, klausyk, aš noriu draugauti, va, žiūrėk, čia mano. Tai yra baisus dalykai tos socialinius tinkluose. Mes, žinot, labai daug metų, turbūt gal jau kokie 28 metai atgal, kai pradėjom, tai mes darėm suraskim mane laidas vakare. Ateidavo tokie, kurie pravesdavo tas telefonu pokalbius, žmonės galėdavo skambinti ir vienas kitą ieškoti. Tai žinokit, kiek ten buvo ir vedė, ir ateidavo į laidą papasakot, kaip jie laimingi, kaip jie ateina, net aš išspausdavo žmonėm, kaip pasakoja, kaip jie džiaugsmo pilni, ieškoja, nerado. Tai mes per radiją šitą darydavom. Dabar socialiniai tinklai užkimšti visokiam ten, žinot, XX, kokias nori tais failais, ir žmonės ten prapuola ir nesupranta, kur jie atsirado. Kaip jūs, kiek laiko jūs taip pat dalyvavo tuose, sakykime, ieškojimo pažinčių, bendrų žmonių, turit draugių, turit visą ko, nes projektas, kuri yra aš tavo, tu mano, tai yra ieškoti savo to, ko tau trūksta. O ko, vat jūs pagrindę jau paminėjote, ko žmonėms trūksta? Kaip jūs galvojat? Kodėl jie ieško? Kad ir internete. Nu, vienas ieško ten nakčiai, kitas visam gyvenimui, kitas medžiuot su kuo, kitas nueiti į teatrą, kaip jūs jau minėjote. Bet ko žmogui reikia? Nu, kažko reikia. Ir jisai neranda tos erdvės, kurioje nuo širdų būtų ir tikra. Ir jūsų projektas tai turbūt susijęs su tokiu nuo širdžių dalyku, ne be melo. Ir kaip tą projektą pasiekti, kurį rasti, labai norėčiau tą pradžią visą. Kokios tos idėjos padės žmonėms surasti vienas kitą, ar ne?
2: Taip, aš labai norėčiau būtent paminėti iš praktinės pusės apie tai. Aš turiu 6 geriausias draugės, kurios jau yra gyvenimo patikrintos ir tikrai galiu pakalbėti būtent jų pavyzdžių. Viena geriausia draugė yra našlė. Jinai sako, aš esu viena ir man labai gerai. Aš turiu ką veikti, aš tapau, aš kuriu. Gali būti, gali būti. Man su jie labai gera praleisti laiką. Praktiškai aš jos kaip geriausia draugė, mes su jie praleidžiame laiką. Galbūt jai to ir nereikia, bet jinai galėtų rasti daugiau bendraminčių pas mane projekte. Jinai galėtų kelionėm draugų rasti. Gal jai užtenka tik tai manęs, nes mes kartu ir keliaujam, ir grybaujam, ir laiką leidžiame kartu į teatrus einame. Antra draugė irgi yra našlė, jinai paieškose. Tačiau susidūrusi su internetinėmis pažinčių svetainėmis, manau, kad ji tikrai nusivylė ir manau tikrai ji ateis pas mane į projektą. Ji būtent ir buvo šio projekto iniciatorė. Atėjo pas mane ir sako, Astuis, darom projektą. Tiek daug yra vienišų moterų, vienišų vyrų, kurie, nu, tikrai vakare parėję namo galėtų daug ką nuveikti, bet neišeina iš namų, nes, nu, neturi su kuo. Darom tokį projektą, darom. Na ką, man patiko ta idėja, kadangi pati ruošiausi tuo metu savo santokai, kurią pati ir suorganizavau, vestuves suorganizavau pati, be jokių vestuvių organizatorių ir praėjo viskas puikiai. Tai aš pradėjau ruošti projektą nuo pradžių. Kaip ir minėjau, perskaičiau keletą knygų, veikalų apie tai ir pradėjau nuo to, kad reikiagi įkurti tarptautinę agentūrą. Bet mano vyras Arnas man davė tokią mintį, tokią gerą idėją. Asta, o kodėl tu nepagalvojai apie žmonės turinčius negalę? Ar tu supranti, kaip jiems sunku yra surasti vienas kitą? Gal jis nedrįsta išeiti į viešumą? Gal jis bijo būti atstumtas? O kodėl tu negali jų įtraukti? Juk pati dirbi su vaikais. Aš dirbu tarp kitko vaikų darželyje, esu vyr mokytoja ir grupėje yra visokių vaikų. Ir su spec poreikiais. Ir aš matau, kaip vaikai neskiria jų nuo neturinčių spec poreikių vaikų. Kaip jie gražiai jam padeda, jeigu kažkas nesiseka. Kaip jie globoja juos. Ir norėčiau sau užduoti klausimą, o kadagi atsiranda ta riba, kai atsiranda patyčios? Mes girdim mokyklose jau 3., 4. Klasėje vaikai patiria baisiausias patyčias dėl nutukimo, dėl kitokio elgesio, dėl to, kad yra kitokie, o taip neturėtų būti. Tai aš ir norėčiau labai didelį savo projektą dėmesį skirti būtent tiem žmonėm, kurie turi negalę, bet norėtų sutikti sielos draugą, širdies draugą. Ateikite. Pas mane nebus jokių programėlių. Pas mane bus gyvi žmonės, kurie priims jūs, išklausys, patars, galbūt padės.
1: Visai ateiti. Čia, žinot, ateiti kur? Ateiti, kaip surasti juos, kaip surasti jūsų tą, jeigu tai nebus internetinė platforma, ar bus internetinė platforma?
2: Bus ir internetinė. Jau nuo šiandienos yra internetinė platforma www.aštavotumano.com. Jau veikia, ten viskas detaliai yra išdėstyta, ką mes siūlome, kas vyks, kaip vyks, kur ateiti, ką pasakyti, ko paklausti. Tiesiog užeikite į svetainę.
1: Bet tai reikia užsiregistruoti ar nereikia užsiregistruoti?
2: Nereikia. Nereikia. Pas mus viskas yra anonimiškai. Jeigu žmogus nori tik tai pokalbio, tai kaip aš savo šiandien vienam draugui sakau, ryte, kuris mane palaikė ir sako, tu tik nusiramink, nesijaudink, tau viskas pasiseks, nes tu kalbi iš širdies. Aš labai norėčiau, kad tai nebūtų komercinis projektas. Aš labai būčiau patenkinta, kad išgirstų žmonės tai, ką aš sakau iš širdies. Iš širdies į širdį. Ir aš tam draugui sakau, kiek tu žinai telefono numerių mintinai? Gal mamos? Ir tai reikėtų pagalvoti. Sakau, jeigu tau bus bėda kokia, paskambink man. O tai koks tavo numeris? Sakau, mūsų agentūros numeris yra 06. Ir kadangi mano gimtadienis yra gegužės 3, aš viską norėjau pagal numerologiją sudėlioti į tą telefono numerį. Tai mano agentūros telefono numeris yra 06535353. Manau, kad draugai atsiminę mano numerį mintinai, tikrai bėdoje man paskambins.
1: Dabar kalbant apie šeimą, apie tikslą jūsų projekto, ar jūsų tikslas yra, kad kurtųsi šeimos, augintų vaikus? Ar kad lengviau gyvent būtų, ar koks pagrindinis tikslas? Nu, to projekto pačio, ko jūs norėtumėte, kad tam projektui veikiant, koks būtų rezultatas?
2: Mano gyvenimo svajonė, įkūrus šitą projektą, yra ta, kad atsirastų bent 10 šeimų, kurios man jau susikūrusios šeimos paskambintų ir pasakytų, ačiū tau, Asta.
1: Nu, aš manau, kad tikrai atsiras ir suras. Dabar, jeigu apie patį veiksmą kalbėti, tai dabar atidaryti ten aš tavo, tu mano .com atsidarys, reiskim, jūsų tinklapis ir tenai karas žmonės.
2: Viską.
1: Ne, visko tai nerasi.
2: Viską, ko jam reikia. Vienišam, ko reikia vienišam žmogui.
1: Tai galimybės gal rasti, tai visko tai, tikrai neras. Visko tikrai neras.
2: Tikrai tiesa. Ras galimybę. Aš nepažadu, kad aš jiem duosiu ateityje vyrą, žmoną, galų gale meilę. Aš to nepažadu. Aš pažadu, kad jis atras galimybę, kad jis atras šansą pradėti galbūt naują gyvenime savo istoriją.
1: Na, kadangi vis tiek bus kažkoks anoniminis, pavyzdžiui, mūsų projektą, kurį mes vat, per radiją suraskim mane dabar transliuojam, tai mes galim užslaptinti jo telefoną, bet mes duomenis telefonis bent jau turim. Žmogus ten pasisako savo, ko jis ieško, ko jis nori daugmaž ir užtaipė telefoną savo. Bet mes turim tą jų tikrą telefoną. O jeigu dabar tinklapyje ten galės belekas dėti be jokių kontaktų, be nieko, ar nebus ten kokių pavojų vėl žmonėm apsigauti, rasti tą patį, ką randa kituose XX ten portaluose?
2: Kategoriškai ne. Internetinė svetainė yra sukurta taip, kad kai žmogus užpildo anketą, jis parašo tik savo vardą, be jokių pavardžių, be jokių gimimo datų, be jokių asmens kodų. Jis parašo apie save trumpai ir parašo, ko jis norėtų iš kito žmogaus. Būtent ar kelioniam partnerio, ar verslo partnerio, paminėsiu, apie ką nepaminėjau, būtent ieškosim verslo partnerių įvairiom kompanijom. Galbūt atsidarė žmogus firmą, kompaniją, ir norėtų bendradarbiauti. Norėtų su užsieniu bendradarbiauti. Mes dirbsime su 6 šalimis. Su Islandija, su Norvegija, su Anglija, su Briuseliu ir su Velsu. Bendradarbiausime su šiomis šalimis, nes yra žmonės, kurie būtent padės mano projektą įgyvendinti, jau jie dirba tą linkme. Tai Manau, verslo partnerį surasti Islandijai tikrai kiekvienas norėtų.
1: Galbūt vieną verslą nestatysit klausimą.
2: Ne, tikrai ne, tikrai ne. Aš paminėjau būtent galimybę ir tą, nes aš nebuvau anksčiau paminėjus to. Tai ne tik tai bendrystė, ne tik tai kelionės, ne tik tai neįgaliųjų žmonių susijungimas ar susipažinimas su negalia neturinčiai žmonėms, bet būtent ir verslo partnerių paieška.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Bet dabar vis tiek yra rizika. Tu dabar, žinot, aferistų, vadinkimą, nesąžininkų žmonių, jiegi gali bet kas užpildyti, kad ir vyras užrašys, kad jisai moteris, aš ten unutė, ieškau to ir to, ir nieks nežinos, kas tai yra. Tai vėlgi toks labai pavojingas, sakykime, jeigu jokio nėra garantijų, kad tai tikrai tas žmogus. Ar bus kokia nors priežiūra šitoj sirti, ar bus kokia indikacijos sistema, kad jeigu matysi, kad ten neteisingai pasielgi, išmes užblokuoti, ir, nes visose šitose yra pilna to nešvarumo, to negerų žmonių, neteisingų žmonių, galbūt kur ieško ir pažiūrėkit, kiek visokių finansinių šitų meilės nusikaltimų aferų būna. Ten prisidraugauja, ten meilį visą kitą, išvilioja pinigus ir taip toliau, ir paskui žmogus neranda niekas, niekur, pasirodo, kad ten iš vis nėra Lietuvoj. Ar jūsų platformoje bus kokia nors kontrolė, priežiūra kokia nors, kad būtų saugu?
2: Taip, apie tai aš pagalvau pirmiausia, nes viena draugė buvo susidūrusi su tokiu atveju, apie kurį jūs ir paminėjote. Atsirado žmogus, rašantis lietuviškai, labai labai gražiai rašantis, tu mano meilė, ten ryte gėlių siuntimas online, ten aš tave myliu, aš būsiu tavo vyras, aš tau žvaigždės surinksiu visas po kojom, atnešiu, paklosiu. Ir pasirodo, jisai prisistatė, kad yra kariškis, dirbantis slaptoje misijoje, kažkur tai tenai Azijoje. Moteriškė išsiilgusi to šilto bendravimo, tokių gražių žodžių, gal niekada jinai nebuvo girdėjusi tokių gražių žodžių iš vyro, nes prieš tai santykiai buvo prasti šeimoje buvusioje. Ji džiaugiasi, ji pasakoja, kaip ją dievina, kaip ją myli, kaip ją įrašo. O aš sakau, ar tu su juo kalbėjai telefonu per vaizdo įrašą, per vaizdo kamerą? Ne, jis negali, jis slaptoj misijoj, dirba su talybais ten kažkur, tai ten... ar Libane, ar kažkur vien kariauja, jis ten kariškis aukšto rango, ten, sakau, palauk. Jeigu jis tau gali per messengerį rašyti žinutes, kodėl jis negali tau atsiųsti nuotraukas, jis atsiuntė nuotraukas gal 5 ar 6, toks gražus, parodik, sakau. Parodė tą nuotrauką, aš įsimečiau į dirbtinį intelektą tą nuotrauką, nu ir paklausiau, papasakok apie šitą vyrą, gal pažįsti, gal žinai, aš pati tau atsiųsti nuotraukas, jis atsiuntė nuotraukas gal 5 ar 6, toks gražus, parodik, sakau. Parodė tą nuotrauką, aš įsimečiau į dirbtinį intelektą tą nuotrauką, nu ir paklausiau, papasakok apie šitą vyrą, gal pažįsti, gal žinai, aš pati kažkaip nepažinau.

0: Tai palauk, sakau, kai tu jam nusiusi pinigus už vizą, kaipgi jis tą atblokuos internetinę bankininkystę? Susimąstė moteriškė. Gerai, sakau, o dabar kuris laive? Aha, dabar parašyk jam prie manęs. Nuėk ant denio, padaryk nuotrauką, kad jisai ir laivas matytųsi, ir jo šita nuotrauka, kuri iš tikrųjų yra Kevino Kostnerio nuotrauka. Jis jam parašė, ir ką jūs galvojate? Dingo vyras. Nei vyro, nei gražių žodžių.
1: Bet pinigai liko.
0: Tuos jau, kur jinai išsiuntus.
1: Ar nebus išsiuntus
0: jau? Nu taip, jinai jau 3 metai kaip susirašinėja. Ir kars nuo karto, jis ne didelė sumas, ten po 200, po 300 eurų, nu bet pastovi.
1: Taip, bet jeigu tokių turi 10, 20 siuntėjų,
0: tai... Jisai, aš giliu įsitikinimu įsitikinusi, kad jisai sėdi įkalinimo vietoje.
1: Vidiškis, kur nors.
0: Kur nors sėdi, messengeriu rašo, tokiom panašiai naiviom moterim ir nepasimaukite. Moteris, aš suprantu, man pačiai vieną kartą paskambino telefonu, kad mano sūnus papuolė į avariją, greičiau, greičiau, gelbėk, padėk. Kaip įsigandau, išmėgo atsikėlus, jau čia jau vos ne vyra žadinu, kas čia, kur čia. Paskui taip galvoju, palauk, kažkai 2 dukras turiu, apie kokį sūnų kalba. Kai pasakiau, kad aš neturiu sūnų, tai pusbrolis. Nu, vienu žodžiu. Tai aš dabar apie apsaugą. Grįžtu prie jūsų klausimo, nes labai jau plačiai nuėjau į lankas.
1: Pavyzdžių reikia.
0: Jo, čia pavyzdys toks iš gyvenimo, kur tikrai, manau, kas 10, jeigu ne kas 5, susidūrė su tuo, kad parašo ne tas, kas yra iš tikrųjų.
1: Jeigu kas nors susidūrė su tokiais dalykais, galit paskambinti ir pasidalinti savo patirtimi. Telefoną priminsiu, tai telefonas 340077 Kaune, Kaunų kodas 037 ir noriu priminti, kad svečias tai tarptautinių projektų, aš tavo, tu mano vadovė, Asta Vitaitė Kastanauskinė. Tai laukiu ir jūsų, jeigu turit, atvirai norit papasakoti apie savo kažkokius tai įkliubimus, įviliojimus, kad kitiems žmonėm tai nebūtų, galit skambinti, tikrai papasakoti. Ir žinoma, tie, kurie ir šeimą sukūrėte, galbūt ir internete susiradote vienas kitą, bet kur, kaip sako, ir tolėte gali susipažinus sukurti šeimą, kaip aš prisimenu. Irgi vieną atvejį, kada aš nubėgau moteriškį į tualetą, ten kažkas tai nulūžo kubliukas, išėjo į koridorių, vyriškis sutvarkė, ten jie pagelbė ir po to apsivedė. Tai sako, tualetą vyrą radau. Nu, tai juokas, bet iš tikrųjų, kaip jau likimas veda, tai jeigu turite noro papasakot, skambinkite, kalbėkite.
0: Tai labai būtų naudingi skambučiai kitiems. Jūs padėtumėte kitiems apsisaugoti nuo būtent tų aferistų, vadinamų meilės aferistų, tai paprasčiausiai pinigų ištroškia vyrai, kurie duoda viltį.
1: Bet ir moteris tokios yra, ir moterų pilna yra. Ne tik vyrų, moteris irgi ten.
0: Na, jūs apie barakudas, jūs apie barakudas
1: kalbate. Internete sakė vyra.
0: Paminėsiu laidą Kas ir kodėl, kurią žiūrime su vyru kiekvieną vakarą. Sustabdome per grandinėlę ir buvo klausimas, kas yra barakuda. Ten tas, ar tas, ar tas ten. Ir viena moteriškė iš karto, tai moteris?
1: Ne gyvatė.
0: Nu ne žuvis, nes barakuda yra žuvis. Moteris, kuri ten nori išvilioti pinigus iš vyro, nu, tai ten jokiausi gal 30 minučių. Bet grįžkim prie saugumo. Kaip apsaugosiu aš būtent savo žmonės nuo kurie jungsis pas mane, kad nebūtų pas mane bus taip, vedusiem. Ne?
1: Taip jūs sakėt, vedės medžioti, jeigu norėsiu, vedės
0: negerės. Ne, dėl pažinčių. Čia dėl moters ir vyro pažinties. Tie, kurie norės susipažinti, vedusiems ne, ištekėjusioms ne, meilužių mes neieškome. Dabar taip, žmogus užsiregistravęs, užpildęs anketą, turės ateiti pas mane, į ofisą. Ofiso adresas bus viskas nurodyta internetinėme tinklapyje aštavotumano.com. Ateis į ofisą ir gyvai bendraus. Pas mane nebus programėlių. Aš, kai gavau tą numerį 06535353, aš galvojau,

0: Va dabar tai neturėsiu ramybės, nes kiekvienas išgirdęs tokį numerį ir tie lengvo grobio medžiotojai pradės skambinėti. Aš galvoju, vyras pasiūlė, sako, o gal padarom auto atsakovą ir tegu jie kalba tenai, o tu vakare peržiūrėsi? Ne. Sakau, ne. Pas mane prioritetas projekto bus tas, kad su jumis bendraus gyvas žmogus. Jis jūs priims, išklausys, patars ir galbūt padės.
1: Ir tada įvesit jų duomenys ten? Ar jūs galės įsivesti?
0: Jokių duomenų nereikia.
1: Ne, nu tai Jonas, važiuoju.
0: Jonas ir telefono numeris.
1: Tai tada turi pas jūs ateiti, kad jį kelt?
0: Ateina pas mane.
1: Nes jį nekelsit.
0: Ne, jis pats įsikels. Yra padaryta anketa, svetainėje yra anketa. Užeikite, pasižiūrėkite. Anketoje yra trys žingsneliai. Atsidariau anketą, užpildžiau vardą apie save ir ko aš ieškau. Ir mygtuką paspaudi išsiųsti. Viskas. Aš gaunu anketą, peržiūriu, ar man atitinka žmogus mano projekto kriterijus, jis tikriausiai parašys apie save, vedęs, nevedęs, ieškau trumpalaikių, ilgalaikių, ieškau nakčiai, ieškau parai, ieškau ten kažkam tai, ieškau verslui. Aš peržiūrėsiu ir tam žmogui paros laikotarpyje būtinai atskambinsiu.
1: Nu, tai
0: ir jeigu ta žmogus atitiks mano projekto reikalavimus, aš jį pasikviesiu pokalbiui. Ir bus bendravimas be jokių televizijų, be jokių radijų, be jokių įrašymų, vienas prieš vieną. Žmogus prieš žmogų, aš išklausysiu, ko jam reikia, ir aš pasakysiu, ką, kuo aš galiu jam padėti ir ką jis gali tikėtis iš mūsų projekto.
1: Nu tai po to, gerai, dar tiek man kyla klausimų, aš manau, ir žiūrovim, ir klausytojim. Gerai, užrašė Jonas iš Kauno, ieškau žmonos, man ten metų tiek ir tiek. Tai jis ne anketoj dar pasiskelbė, jis jums siunčia, jūs tvirtinsite.
0: Jis nieko man nesiunčia.
1: Taigi sakė, siūs jums.
0: Ne, į anketą užpildys. Nieko man niekas nesiūs. Yra anketa, įeikit į svetainę, surasite anketą. Anketoj užrašote tik savo vardą, telefono numeris bus apačioj, ir ko jūs ieškote, ir ką jūs norite apie save papasakoti? Ir viskas.
1: Nu, gerai,
0: aš matysiu anketą.
1: Bet jūs matysit.
0: Aš
1: kiti
0: vienintel,
1: nematys.
0: Nematys,
1: aš žinom. Aš jūs ir klausiu.
0: Ne, ne.
1: Kad,
0: atdovanokit, aš ne taip jūs
1: jo,
0: supratau.
1: Nes žmogus turi būti saugus.
0: Nematys niekas.
1: Ar jisai įsidės kažką tai, nes mes, važiu, užslėpėm telefoną, tik numerį duodam. O paskui
0: suprantu.
1: Žmogui duodam, kuris paskambino. Kaip jūs apsaugosit tuos žmonės? Jūs tada taip, žiūrėkit dar kartą.
0: Taip.
1: Užpildau aš savo Jonas iš Kauno, man taip. Tiek metų ieškau žmonos. Na, aš kaip pavyzdys.
0: Taip.
1: Jo, paspaudžiu siūsti, tai dar anketoje duomenų neatsiras, jums atsisiunčia viskas.
0: Taip.
1: Nieks kitas nemato tų duomenų.
0: Jis gali paprašyti va. Draugo Petro, būtent Jonas, kad draugas Petras įeitų į tą puslapį ir pažiūrėtų, argi matosi draugo Jono. Nesimatys niekur. Ateis tiesiai man į elektroninį paštą, Jonke.
1: Dabar jūs ten pasikviečiat ar telefonu pasikalbat ar kaip nors toliau. Kur atsiranda jo duomenys, kada nors atsiras?
0: Niekur. Niekur
1: tai,
0: niekada.
1: Tai kaip duomenys?
0: Ai, jo duomenys atsiras
1: nu, kaip,
0: tada.
1: Taip, nu, tai, pavyzdžiui, iš Vilniaus ieškų Jono, o tai kaip dabar, jeigu toj svetainė jūsų nėra to Jono duomenų?
0: Svetainė nėra jo duomenų, jie yra pas mane. Atsius man Onutė ir atsius man Jonas, atsius man Birutė ir atsius man Petras, atsius man Rasa ir atsius man Gediminas.
1: Ir jūs visą operuosit?
0: Visą operuoju, ne aš operuosiu. Yra programa, kuri parinks atitikimus. Visas anketas apdoros programa ir parinks, kuriegi labiausiai kuriuos atitinka.
1: Čia dirbtis intelektas naudos?
0: Ne. Čia labai stiprus informatikas sukūrė programėlę pagal atitikimus. Dirbtiniu intelektu prašyčiau iš viso nesinaudoti. Aš naudojuosi tik tada, kai kažko nežinau. Gėlės pavadinimo. Gėlės pavadinimo.
1: Techninės irgi labai žinokit kur? Gerai. Techninėse.
0: Taip, būtent. Techninėse nubrėžti kažką, nubražyti, paskaičiuoti, taip. Bet kas liečia
1: meilė.
0: Jausmus, meilę.
1: Ten nėra.
0: Ten nėra intelekto. intelektas baigėsi būtent ten, kur prasideda meilė ir jausmai. Tikri jausmai.
1: Jo, tai su dirbtiniu intelektu nedirbat, labai gerai, kad ten nesinaudojat. Dabar tada mūsų klausytojams ir žiūrovams dar galbūt kiltų klausimų tą pradžią. Tai dar sykį pasakykit. Įeina į svetainę aš tavo tu mano, užpildo tas reikalavimus, paspaudžia siūsti, jūs gauna duomenis ir jūs po to su juo susisiekėt su žmogum.
0: Tai paros bėgyje. 24 valandų bėgyje.
1: Jo, ir čia gali tik lietuvių kalba, ar gali
0: gali latviškai. Gali anglų kalba, gali vokiečių kalba, gali lenkų kalba, gali ukrainiečių kalba, gali mums nedraugų rusų kalba ir, nu, tik tiek žinau.
1: Vertimai dabar
0: nevertimai, aš pati disponuoju šitomis kalbomis.
1: Bet jeigu yra reikalas, tai tave nesunku yra išsivertimai.
0: Na taip, vyras labai gerai kalba islandiškai, angliškai, lenkiškai, aš kalbu vokiškai, negramatiškai angliškai, puikiai rusiškai, lenkiškai, ukrainietiškai. Taip kad...
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Dabar norėčiau jūsų interesas koks? Žmonėms padėti, sukurti šeimas, gal atsirastų vaikų, daugiau tos populiacijos klausimas. Jūs matot problemas dirbant su vaikais, pedagoginį darbą, matot tais visas patyčias, matot tos santykius tokius iškreiptus su tais visais socialiniais tinklais. Bet kur, aš vat kiek jaučiu, tai jūs norite tų pamatinių žmogiškų vertybių puoselėjimą daugiau užsiimti. Ir kad nebūtų socialiniai tinklai, o žmogaus gyvenimas, tikras, realus gyvenimas, ištrauk žmonės iš tos nesąmoningos aplinkos ir sugražinti į tikrą dvasingą, sakykime, kaip pasakyti, nes dvasinį, vėl supranta žmonės, ne visi vienodai, galvoja bažnyčioje dvasia, o dvasia, meilė, jausmai, viskas žmogaus širdyje. Ir jeigu žmogus negali savęs atskleisti, jis dūsta. Nori kiekvienas žmogus sukurtas, jisai turi sielą, jisai turi, sakykime, dievo dalelę savo širdy, ir jisai yra visatos energetiniam lauke bendras toks harmoningas objektas. Ir negali žmogus galvoti, kad aš niekam nereikalingas, manęs čia aš nieks, aš čia nieko nežinau, nieko aš čia nenoriu, man nieko nereikia, daug kas nusivylė visko. Pakelt nori turbūt žmonės. Pakelt ir sugražinti į realų normalų gyvenimą. Kiek jie kokiuose beiklimpė buvo socialinės tinkluose, kiek tų nelaimių visokių buvo nusivylimų, tai jūs atverėt galimybę susigražinti realiam gyvenime savo svajonės, kad jos įsipildytų viltis, kurios galbūt lūžo, nulūžo atgaivinti. Koks jūs daugiausia toks vidui? Aišku, jau sakėt, kad šeima susikurtų, kad atsirastų dar vaikų, būtų smagu atmatyti tokias šeimas, bet dvasiniai dalykai yra patys svarbiausia. Ir jeigu žmogus pradeda pasitikėti savim, savivertę atgauna, aš manau, kad ten ras jūsų aplinkoje ir atėjus pas jūs pasikalbėjus, jūs pati esat labai energetiškai stiprus žmogus. Ir manau, kad jūs gali daug padėti žmogui, kuris ir nusivylęs, ir nuliūdęs, ir galvoja, kad jau čia nieko nebus. Bus.
0: Labai geras klausimas. Aš vėlgi nekalbėsiu abstrakčiai, aš dabar atvirai noriu papasakoti apie savo gyvenimą. Jeigu jau žmogus ateis pas mane, tai manau, jis turėtų žinoti, kur jis ateina ir pas ką ateina. Man pačiai Liepos 18 šių metų buvo trečia santoka. Bet manau, ši santoka tikrai iš meilės ir pati laimingiausia. Pirmoje santokoje įvyko taip, aš buvau jauna, žinot, vienu žodžiu taip reikėjo ir aš ištekėjau. Pragyvenom labai gražiai su vyru 12 metų, gimė dvi dukros, Aurelija ir Vita. Nuostabios dukros, nuostabi šeima buvo ir vat kažkas tai matomai lūžo, matomai iš mano pusės gal nebuvo tiek meilės, kiek iš vyro pusės ir jis, vat taip gavosi, kad pasirinko kitą moterį. Aš po 12 metų padariusi tikrai karjerą nemažą, jau turėjusi du aukštuosius ir magistro laipsnį, ir pedagogo, psichologo laipsnį, kvalifikaciją. Aš išvažiavau susikrovus daiktus, pardavus būstą, išėjus iš darbo, pasiėmiau dvi dukras ir šūnį, čiau čiau. Įėjau į draugas LT programėlę, kuri tada buvo labai populiari. Įdėjau savo pačią gražiausią, kaip man atrodė, nuotrauką ir parašiau. Esu išsiskyrusi su dviem vaikais ir ieškau žmogaus rimtiem santykiam ir labai noriu sukurti šeimą. Staigiai sukurti šeimą, nes labai norėjau atkeršyti vyrui už padarytą nuoskaudą. Ir kągi jūs galvojat? Programėlė, oi kaip suveikė. 168 laiškus gavau per savaitę. Tie, kurie su gramatiniam klaidom rašė, iš karto atmečiau, nes labai nemėgstu tokių, nežinau, čia man gal mano ta gyvenimiška ta tokia patirtis, tikrai rašau be klaidų, tikrai gramatiškai kalbu, stengiuosi taisyklingai kalbėti. Labai nemėgstu tokių, kurie iš karto ten, ką tu turi, aš ten tą turiu, ten kiti ten be įsipareigojimų norėjo santykių. Buvo trys, kuriuos atsirinkau ir šių vienas, pas kurį nuvažiavau švęsti naujų metų. Savaitės bėgyje po to, kai išsiskyriau su savo pirmu vyru. Ir ką jūs galvojat, papasakau apie save, čia kas, aš, kaip gyvenu, ką turiu. Ir jis pasiūlė 12 valandą, mušant 12 dūžiui, tuoktis. O, galvoj, kaip gerai, aš atkeršysiu savo pirmam vyrui. Gerai, tuokiamės. Ir va čia aš padariau gyvenime didžiausią klaidą, už kurią kentėjau 10 metų. Aš 10 metų neišėjau iš teismų, besiskirdama su savo antru vyru. 10 metų policija, Kauno Panemunės policijos komisariato, praktiškai visi darbuotojai yra buvę pas mane. Nes buvęs vyras skambino, kvietė, rašė, skundus įvairius ten šmeištą visokį. Ir dėl ko, kadangi santuoko įstatytas namas, tai kaip ir priklauso per pus, nors buvo tėvuko mano dovanota žemė, duoti pinigai paskolinti mum namo statybai. Esmė tame, kad į smulkmenas tikrai nesileisiu, nesigilinsiu, vėl suskaudo, prisiminus visą tą, ką aš patyriau. Ir po 10 metų tragiško gyvenimo, kai būdavo atidarai duris kambario, apačioje gipsidabrio burbuliukai sudaužytas termometras, kai nueini į virtuvę ir randi milteliai įpilti į arbatinuką, jis gyveno Rusija, kaip urvinis žmogus, prisinešęs visokio chlamo, o aš gyvenau su dukromis pirmame ir antrame aukšte. Aš tiek patyriau skausmą, aš nusispjoviau, nepaisant į namą, nepaisant į žemę dovanotą, ten visą tą, gyveno tėvai 8 metrai namas nuo mūsų namo, nes tėtis savo žemės dalį atrėžė ir dovanojo man. Aš nebegalėjau daugiau taip gyventi ir išėjau. Sakysit, nesąmonė, palikai turtus, ten namą, viską. Aš palikau skausmą, aš palikau bemiegęs naktis, aš palikau teismus, užsidarė visos teismo durys. Per 10 metų buvo apie 20 bylų, kurias jisai kurpė. Ir baudžiamųjų bylų, ir girtas 3,5 promilio atėjo su šautuvu, ten jį nuteisė, ten baudžiama, bet kas iš to liktinai gavo, baudą sumokėjo valstybei. Ir toliau teismas priteisė, kadangi santuoko įstatytas namas, pusę man, pusę jam. Aš negalėjau taip gyventi. Aš susirinkau savo daiktus ir išėjau. Išėjau pas tėvukus už 8 metrų namas tėvukų. Ačiū Dievui, tėvukai gyvi, sveiki, tėvukas mano širdies antra puselė, jis man padėjo visame kame su mama. Jis buvo mano ramstis, mano palaikymas, jis tikėjo manim ir sakė, aš meldžiuosi už tave kiekvieną rytą.
1: Ja, tai dabar vis tik tai turbūt ta patirtis gyvenimo jums duoda pagrindas ir padaryti išvadas ir pagelbėti išklausių žmogų įvertinti.
0: Aš noriu pasakyti, kad netgi tie, kurie patyrė nesėkmių santokoj, kurie patyrė apgavysčių, apgaulių, skausmo, netekčių, aš sakiau Visiems, visi mano draugai gali paliūdyti. Niekada, niekada, niekada daugiau netekėsiu. Niekada. Po 10 metų skyrybų, niekada. Aš gyvensiu susidėjus, susimetus, bet niekada netekėsiu. 6 metai gyvenam su dabartiniu jau mano vyru, Arnu. 6 metus jis vis iš aplinkui mane vis pakalbinda. Tai kada, tai gal kada, tai kada čia susirašysim, kada susituoksim. Tai nes ir mano tėvukai atšventė deimantinės vestuvės, kas yra nuostabu. Ir jo tėvai, ačiū Dievui, sveiki ir gyvi, mano ošviai atšventė deimantinės vestuvės. Mano brolis su žmonyte jau 36 ar 7 metus gyvena kartu, turi 3 sūnus. Mano, vienu žodžiu, visi mano aplinkoj, visi mano, krikšta mama mano, irgi ten auksinės vestuvės atšventė, teta, dėdė iš mamos pusės irgi. Aš vienintelė buvau rapsuotoj, galima sakyti, kuri, nu va taip, va, 2 kartus, va taip nepasisekė. Ir sakydama, niekada, niekada, niekada, niekada, šiais metais, gegužės 3, po 6 metų gyvenimo kartu su dabartiniu mano vyru Arnu, sėdime restorane per mano gimtadienį, gegužės 3, 5-3, tas gražus skaičius. Jis man sako, o su kokia suknele tu norėtum tuokti, su balta ar spalvota, kokia nors kostimėlio ar kokia spalvota suknele? Ir žinokit, šitą frazę mane paėmė. Nuo gegužės 3-osios iki Liepos 18, gegužės, birželis, Liepos vidurys. 2,5 mėnesio. Vasaros sezonas. Nei vilų neužsakysi, nei vedantį į gerą rasi, nei suplanuos spėsi, nei suknelę išsirinksi, nei galų galės svečiam praneši, juk praneša apie vestuvės, kiek aš žinau, vos ne prieš 1,5 metų. O norėjom tokių vestuvių, kad būtų tikros. Kad nebūtų iš reikalo, kad nebūtų iš keršto, kad būtų iš meilės. Ir jos įvyko. Ir jos įvyko. Ja.
1: Tai dabar jūsų savo patirtį papasakojate, kad žmonės žinotų, kad jūsų ta patirtis karti, sunki, gali pasinaudoti žmogus, pasitart su jumis ir kažkokias tai, sakykime, nukreipti kažkur tai.
0: Tikrai galiu.
1: Kažkokią tai pažinti, kažkokią naują aplinką, kur žmogus gali rasti kitą kelią. O kai jūs sakot niekada, niekada, tai tas niekada, sako, niekada nesakyti niekada.
0: Žinau, jau dabar žinau. Jau dabar žinau. Ir labai, ir tarp kitko, aš labai pasakoju apie tas internetinės svetainės, ten Tinderį paminėsiu. O kasgi buvo, kaipgi aš atradau savo vyrą, tai tokia komedija, kad čia...
1: Trumpai.
0: Jo, labai trumpai. Mano dukra atskrido iš Bahreino, ji gyvena Bahreine, už toli, toli, už 10 tūkstančių kilometrų nuo čia, augina 2 dukras. Ji atvažiavo per mano tą patį sunkiausią momentą, kai aš po skyrybų išėjus iš savo namų pas savo tėvus gyvenau. Už 8 metrų nuo savo namo. Jis man sako, mamytė, kodėl tu vieną 8 mėnesį niekur neini, nieko nenori, tik tai į darbą ir namo, į darbą ir namo, į darbą ir namo. Važiuojam, sako, prie Pažaislio vienolyno, bet užvažiuojam nusipirkti kebabų. Priešais svarstyklės yra kebabinė. Nuvažiavom į tą kebabinę, aš nuėjau užsakinėti, jinai paėmusi mano telefoną, man užregistravo Tinderį. Man. Su mano profiliu, su mano nuotraukom ir aš ateinu jau su tais kebabais, po ten 15 minučių žiūri, jinai braukia į kairį, į dešinį, į kairį, į dešinį, į kairį, į dešinį, mano profilyje, jinai brauko ir jau su kažko tai rašosi. Ir vienas vyrukas parašė, aš nemėgstu susirašinėti, man atsiusk numerį, aš tik grįžau iš užsienio, nes 12 metų gyveno Islandijoje ir 8 metus Tenerifėje. Gyveno, grįžau iš užsienio, nes tėvukai jau, ta prasme, garbaus amžiaus, reikia būti kartu čia, na, Lietuvoj. Atsiunčiau numerį, tuo ir baigėsi, jis mano vyras dabar. Tai va, tas Tinderis kartais ir padeda, bet tai labai, labai, labai, labai reti dalykai. Aš tikiuosi, kad jeigu žmonės nusivylė Tinderiu, ir dar pabrėšiu vieną dalyką apie amžių. Kodėl būtent nuo 25 iki jogurtas turi garantiją, o meilės amžius garantijos neturi.
1: Diskriminacijos nebus?
0: Nebus. Tegu būna 70 metį su 50 metį, jeigu jiem gerai, koks kieno reikalas? Tegu būna moteris vyresnė už vyrą. Koks kieno reikalas, jeigu jiem gerai? Kodėl žmonės kišasi? Kodėl žmonės aiškina, ką tu darai, kur tu eini? Savo žiūrėkit gyvenimus. Žiūrėkite savęs. Nemato savo gyvenime, kaip ten sako, pagalio jo, o mato kito gyvenime. Šiaudą, adatą.
1: Ja, man, ką gali, sako, blogiausio padaryti, tai patart, kitas neprašo.
0: Būtent.
1: O čia labai tų patarėjų daug, labai daug. Bet jūsų projektas tai bus taip pat su kažkokiais patarimais, su kažkokiam nuorodom. Pagal ką jūs vertinsit tą situaciją?
0: Pas mus bus taip. Pas mus bus kviečiami įvairų žmonės. Tai vedūnija. Vedūnija tai yra, tarmiškai tariant, ragana iš Keregė, kuri jau 12 metų dirba su žmonėmis, kurie atsako į visus klausimus, kurie žmonės domina. Bus tarptautinis dailininkas, keramikas, kuris ves užsiėmimus. Bus psichologai, tarologai, astrologai. Bus sveikatos specialistai. Moterim bus pakviesta ginekologė, kuri šnekėja su moterimis, aptars rūpimus klausimus moterims. Bus plastikos chirurgas, kuris tikrai patars. Gal ta 30 metė galvoja, kad jai kažką reikia pataisyti, o jeigu jai nuo Dievo duota, gal taip turi būti.
1: Tai dabar žiūrėkit, jau labai tikrai nedaug laiko liko.
0: Atidarymas.
1: Tai vis tik tai, tas atidarymas vyks Kaune, ar ne? Česnakas, atrodo, pavadinimas.
0: Taip, vyks Kaune penktadienį, šį penktadienį, rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, nuostabiame restorane Česnakas, kur dirba patys nuostabiausi savininkai ir pats skaniausias maistas, kadangi ji pati savo rankomis savininkė gamina, nuostabiai skanų šonkauliukai ir visas kitas maistas bus vedūnija, bus plastikos chirurgas, bus keramikas, tarptautinis dailininkas, du tarptautiniai dailininkai.
1: Tai kas bus, konferencija, bus ar ten
0: bus atidarymas,
1: kažkas, tai,
0: nu... bus šampanas, bus gaivieji gėrimai, bus užkandukai, bus fejerverkų, virš 500 šūvių fejerverkai, bus gražu kaip Kauno dienose.
1: Žiūrėkit, pasakykit vieną dalyką, kaip ten užsiregistruot, kaip žmonėms ten papulti, ar ten reikės pirkti bilietus, ar nu,
0: užsiregistruoti nebus, kad... reikės telefonu 06535353.
1: Jo, tai čia paskambinus tie, kurie norėtų dalyvauti atidarymį, ten visiek ribota yra.
0: Taip, turbūt, ribota skaičius, 50 žmonių talpina stiklinis restoranas, kur yra arčiau gatvės, jis jau pilnas. Ir dviejų aukštų, pirmas ir antras aukštas restoranas Česnakas, kuris yra nu, už 10 metrų nuo stiklinio restorano.
1: Kaip bus renginys? Bus
0: renginys su maistu, su gėrimais, su fejerverkais, su dainom, bus pakviesta dainininkė. Tegu tai būna siurprizas. Bus loterija, kurioje galima bus laimėti už 800 eurų androbės tapytą Vidmos White paveikslą. Bus 10 prizų, keramikos gaminių, bus skiečiai rankų darbo. Vienu žodžiu, tegu lieka tai.
1: Tai ir dabar tie žmonės, kurie ieško vienas kito, ieško kažkokių partnerių ar bendram verslui ar kažkam, kas į tą renginį kviečiami?
0: Į atidarymą kviečiami visi. Tai nebus pažinčių vakaras. Tai tikrai nebus pažinčių vakaras. Atidarime jūs išgirsite ir pamatysite praktiškai, kasgi yra ta agentūra Aš tavo, tu mano. Kasgi yra tas projektas ir kągi mes tenai galėsim nuveikti. O galbūt iš tų 200 atėjusių žmonių kažkam prasidės nauja meilės ar nauja gyvenimo istorija kartu. Visi
1: keliai veda į meilę, ar ne?
0: Taip, visi keliai veda į meilę.
1: Jo. Tai čia bus atidarymas jūsų projekto, kurį bus galima internete ten rasti apie jį aprašymus ir visą kitą.
0: Taip.
1: Tai bus aštavotumano.com. Ir telefonas, kurį jūs šiandien kartą paminėjote, kas dar nespėjote užsirašyti.
0: Galite rašyti elektroniniu paštu, jeigu nenorite skambinti skambučiu ir registruotis. Elektroninis paštas bus aš tavo. Tu, mano.
1: Be tarpelių jokių?
0: Be jokių tarpelių, be, tik tai be bernelių. Mhm. As tavo tu mano taškas lt eta gmail.com.
1: Aišku, aš tavo tu mano taškas lt.
0: Jo, eta gmail.com. Be tarpų, be taškų. Be bernelių.
1: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote, kurie ieškosite kažko, ko trūksta širdeliai, ko trūksta verslų, ko trūksta galbūt ir į medžioklę, ar į žvejybą, draugų, ar kompanijų. Tai nasidaro naujas projektas, aš tavo, tu mano, vadovė Asta Vitaitė, Kastanauskėnė. Ir telefoną jau čia daug kartų minėjau, galiu dar paminėti, 06-53-53-553. Manau, susisieksite, kam įdomu, o kviečia į Česnakas restoraną, atidarymas 25 dieną, 18 valandą, ir kurie domitės, registruokitės, ten po to jau telefonu sąlygas visas susakys. Tai ačiū, kurie buvote kartu, YouTube'e Pukas TV laidą galite rasti, ir ačiū Astai Vitaitai, Kastanauskiniai, kad rado laiko, kad sugalvojo tokį projektą. Manau, kad Lietuvoje nuo to bus tik tai geriau, daugiau vaikų, daugiau šeimų ir džiaugsmų ir meilės niekada nebūna per mažai. Tai ačiū visiems, aš Kęstutis Pūkas, atsisveikinu ir su mūsų svečiais, su klausytojais. Ir iki.
0: Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieko sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinio dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai avarijų sutrikimo ar ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas antradienį priėmė tai numatančias energetikos įstatymo pataisas. Už jas balsavo 96 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, o susilaikė 3. Energetikos ministro Luko Savicko teigimu, priimti pakeitimai leis ekstremalių situacijų metu sparčiau atkurti elektros tiekimą. Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad nacionalinė žemės tarnyba trukdo savivaldybėms tinkamai valdyti joms perduotą valstybinę žemę. Anot jo, institucija iš tikrųjų perduoda savo funkcijas ir labai neretai užsiima perteklinę savivaldybių kontrolę. Be kita ko yra buvę atveju, kai savivaldybės turėdavo prisimti atsakomybę už joms nepalankius teismų sprendimus, nepaisant to, kad jos vadovaudavosi nacionalinės žemės tarnybos rekomendacijomis. Seimas antradienio pasvarstymų pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7. Už projektą balsavo 103 Seimo nariai, o susilaikė 1. Pacientams, kuriems sudėtinga sumažinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje įprastais vaistais ir jau yra sirgę sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, atsiveria naujos gydymo galimybės. Nuo šiol jiems gali būti kompensuojami 2 nauji vaistai, skirti cholesterolio kiekiui mažinti ir širdies bei kraujagyslių ligų rizikai valdyti. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstruojimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptime. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnę kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po 1 arba apie 1 teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Daugiau nei 20 šalių lyderiai paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausiai dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumai. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Tarp tokį raginimą pasirašiusiųjų yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Nyderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kenijos lyderiai. Tačiau dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalis, kaip JAV ir Kinija, šio pareiškimo nepasirašė. Rusija antradienį pareiškė, kad ES turėtų išbraukti visus rusus iš savo sankcijų sąrašo. Jis pakartojo Kremliaus poziciją, kad ES įvestos turto įšaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Jis pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Madjaras sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė nuostabą dėl jo teigimo Vengrijos ministro pirmininko bereikalingai konfrontacinių pareiškimų Ukrainos atžvilgiu. Jis pabrėžė, kad Karpatų integracijos iniciatyva skirta plėtoti visą regioną, skatinant gerovę tarpusavio jungtis ir abipusiai naudingų projektų įgyvendinimą 8 Karpatų šalyse. Jav vakariniai pakrantėje rengintis, kaip prognozuojama žalingam El Niño reiškiniui, Kalifornijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkios ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potinių grėsmė, gali būti užlietos pakrantės. Gubernatorius sakė, kad valstija turi iš anksto pasirengti problemoms, o nelaukti, kol jos iškils. Indonezijoje smogo paveiktus regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvėpavimo takų ligų atveju, antradienį pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais toksišką smogą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvėpavimo takų ligų atveju nustatyta mažiems vaikams.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas pergalingai debiutavo Pekine vykstančiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre. Pirmajame susitikime Nedo Pacevičiaus auklėtiniai rezultatu 107-89 nugalėjo Ruandos Tigers krepšininkus. Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinį tašką komandai iškovojo Aleksandris Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kur šinerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį daug kur prasilenks trumpalaikis lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną lis vietomis smarkiai. Termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį pirmadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo tv3.lt. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai spėjo šalies vairuotojus, kad prasidedant rudens sezonai miškuose prasideda aktyvi stambiųjų laukinių gyvūnų ruja ir migracija. Šiuo laikotarpiu briedžiai bei elniai praranda įgimtą atsargumą ir bet kurią akimirką gali išbėgti į važiuojamąją kelio dalį. Lietuvos kelių policijos duomenimis susidūrimų skaičius rudenį išauga kelis kartus. Pavojingiausias metas yra ankstyvas rytas nuo 5 iki 8 valandos, bei vakaros sutemos nuo 17 iki 22 valandos, kai gyvūnų judėjimas intensyviausias, o matomumas keliuose prastas. Anot Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos direktoriaus Laimono Daukšos, situacija šalies miškuose reikalauja neįlinio vairuotojų budrumo, nes vien elnio populiacija Lietuvoje yra išaugusi 10 kartų. Prasidėjus rudens migracijos pikui, žvėris visiškai nevengia judėti ir šalies keliais. O rujos metu didieji kanopiniai praranda bet kokį savisaugos instinktą, todėl patinai tampa neprognozuojami ir bėga per kelius, nepaisydami automobilių šviesų ar triukšmo. Sako jis, Laimonas Daukša primiktinai ragina vairuotojus, esant galimybei, netgi vengti nebūtinų kelionių auštant ir temstant, kai matomumas prastas, o žvėrių aktyvumas didžiausias. Vairuotojams rekomenduoja visada sumažinti greitį miškingose vietovėse ir prie kelių ženklo laukiniai gyvūnai. Tamsiuoju paros metu naudoti tolimąsias šviesas, gyvūno akių švytėjimui pastebėti, bei nepūsti garsinio signalo arti žvėries, kad jo neišgazdintumėte. Taip pat svarbu atminti, kad rujos metu patelė dažnai seka patinas, todėl pamačius vieną gyvūną, būtina tikėtis ir antrojo. Pažymė jis. Draugija primena, kad įvykus nelaimingam atsitikimui ir automobiliui susidūrus su žvėrimi, vairuotojai privalo nedelsdami skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112 ir kviesti policiją. Pareigūnai apie įvykį atitinkamai informuos vietos medžiotojus, kurie vieninteliai yra atsakingi už eismo įvykio padarinių likvidavimą, bei sužeisto ar žuvusio žvėries patraukimą iš įvykio vietos. O apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš Vakarų Ekspreso. Tęsiant kovą su jaunimo pamėgtomis elektroninėmis cigaretėmis, jo visose uostamiesčio mokyklose įrengta speciali garus fiksuojanti įranga, padedanti greičiau nustatyti rūkančius mokinius. Mokyklų darbuotojai šią priemonę vertina teigiamai, tačiau pripažįsta, kad norint pasiekti rezultatų, vien įrangos nepakanka. Klaipėdos miestas savivaldybės administracijos švietimo skyriaus patarėja Simona Šliogerienė informavo, kad jutikliai miesto mokyklose buvo diegiami etapais. Pasak jos, šiems prietaisams pasiteisinus, juos nuspręsta įrengti visose miesto mokyklose. Tokiu būdu siekiama stiprinti rūkimo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją mokyklose. Užfiksavus padidėjusi garų kiekį, signalai į telefonus gauna keli mokyklos darbuotojai. Tada peržiūrimi prie patalpos esančių vaizdo kamerų įrašai ir tikrinama, kurie mokiniai tuo metu joje lankėsi. Į tą vietą iš karto nebėgame. Pirmiausia, peržiūrime kamerų įrašus, pasitarėme ir tada pasikviečiame mokinius pokalbio. Aiškino Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos pavaduotoja ugdymai. Apie galimus atvejus informuojami ir mokinių tėvai. Net jeigu patalpoje buvo keli vaikai ir neįmanoma tiksliai nustatyti, kuris iš jų rūkė, su visais kalbamasi apie rūkimo žalą. Priemonė tikrai pasiteisino, tačiau reikia įdėti labai daug darbo ir nenuleisti rankų. Kai su kiekvienu mokiniu buvo pasikalbėta ir visi tėvai buvo informuoti, galiu pasidžiaugti, kad nuo sausio mėnesio turėjome nulinį rūkimą, sakė Klaipėdos Aukuro gimnazijos socialinė pedagogė. Vis dėlto mažiau rūkimo atvejų mokyklų patalpose dar nereiškia, kad problema išspręsta. Mokykloje rūkimo atvejų, sakykime, sumažėjo, tualetai atlaisvėjo. Tačiau ar išsprendėme problemą, kitas klausimas. Greičiausiai ne, nes mokiniai galėjo pasirinkti kitas vietas už mokyklos ribų, teigia mokyklo atstovai. Kad rūkimas persikėlė už mokyklos ribų, pastebi ir mokiniai. Detektoriai iš dalies veiksmingi, nes kaip ir sumažėjo rūkimas tualetuose, bet mokiniai vis tiek eina į lauką. Kalbėjo viena iš Vydūno gimnazijos mokinių. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: spauda, kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš portalo diena.lt. Vasaros pabaigoje Lietuvoje praūžusi audra suniokoja miškus, šimtais hektarų skaičiuojami išvartyti, išlaužti medžių plotai. Nuostolių sumuoja urėdijos privatūs miškininkai. O gyventojams kyla vienas klausimas. Ar tokia papildoma prastesnės kokybės medienos injekcija biokuro gamybai jį atpigins? Valstybinės miškų urėdijos teigimo didžioji dalis medienos pirmiausia bus naudojama sortimentams gaminti, o kas netinkama panaudota biokūrai. Žaliavos biokūrai ruošti bus daugiau, bet tai nebus labai reikšmingas skaičius. Kad biokūras dėl tokio momentinio žaliavos pagausėjimo nepiks, sako ir Lietuvos biomasės energetikos asociacijos direktoriaus pareigas laikinai einantis Virgilijus Dirma. Iš tiesų neįlinė audra buvo, rimtas iššūkis miškų ūkiui. Gali nežymiai pakeisti biokūro žaliavos pasiūlą. Rinkoje atsiras kiek daugiau pažeistos medienos, tačiau nuvirtęs medis savaime dar nėra biokuras. Pirmiausia, jis bus bandomas daugiau pridėtinės vertės, kuriančioje medienos pramonėje. Mes, biokuro gamintojai, tam tikrą prasme esame sanitarai. Mums atitenka ta nekokybiškos medienos dalis, kuri kitur jau negali būti panaudojama, aiškina Dirma. Kirtimų liekanos medžių viršūnės, plonos šakos. O apie tai rašo portalas Diena.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš portalo lrt.lt. Valstybinio kelių valdytoje Via Lietuva skaičiuoja, kad Lietuvoje šiuo metu yra 154 blogos būklės tiltai. Metų pradžioje tokių buvo 140. Ir nors 27 šiuo metu į sąrašą įtrauktų tiltų jau yra tvarkome, savivaldybė, kuriuose atliekami darbai, merai pasigenda remonto spartos. Blogos būklės tiltų skaičius nuolat kinta. Vieni buvę blogos būklės tiltai sutvarkome, bet atsiranda kitų, kurių būklė pablogėjo. Šiuo metu yra 154 blogos būklės tiltai, tačiau 27 iš jų jau tvarkomi. Vyksta rangos darbai. Teigia Via Lietuva atstovas Vytenis Radžiūnas. Anot jo, tiltas blogos būklės statinių sąraše lieka iki tol, kol užbaigiami rangos darbai ir jo paleidžiamas eismas. Jis įvardijo, kad pastaruoju metu nemažai tiltų tvarkoma Kauno rajono savivaldybėje, Šakiuose ir Joniškyje. Via Lietuva skaičiuoja, kad labai blogos ir kritinės būklės tiltams sutvarkyti šiuo metu reikėtų apie 1,1 milijardo eurų. Pasak bendrovės, viena pagrindinių prastėjančios infrastruktūros priežasčių – tiltų amžius. Dauguma tiltų statyti daugiau nei prieš 50 metų, kai galiojo kitokie techniniai reikalavimai. Taip pat gerokai išaugo sunkio svorio transporto priemonių srautai ir jų ašinės apkrovos, nurodė Via Lietuva atstovas. Anot jo, prie dabartinės situacijos prisidėjo ir ankstesnis finansavimo trūkumas. Dėl jo laiku nebuvo atliekami paprastieji remontai ir keičiami nusidėvėję tiltų elementai. Bendrovės teigimu, nuo sprendimo, kad tiltą būtina kapitaliai remontuoti, iki realios darbų pabaigos, paprastai praeina nemažiau kaip 4 metai. Procesą gali ilginti viešieji pirkimai, projektų sudėtingumas, finansavimo trūkumas ir rangovų pajėgumai. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki. Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Vilniaus oro uoste pirmadienio vakarą ir antradienio naktį buvo neramu. Dėl Baltarusijos vykdomos hybridinės atakos prieš Lietuvą buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Incidentas paveikė 17 skrydžių ir apie 3200 keleivių. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla strigo apie 10 kartu. Parlamentarai antradienio pasvarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklo. Už tai balsavo 99 Seimo nariai, prieš buvo 13, 5 politikai susilaikė.

0: Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės du kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tada jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, migracijos departamento vadovė Indrė Gasperis sako, kad šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Iš jų Ukrainos piliečių 80 tūkstančių, beveik 48 tūkstančiai Baltarusijos, 13 tūkstančių Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, 9400 Indijos, 7400 Tadžikistano. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą 10-mečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po 1 arba apie 1 teravatvalandį dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Tęsiantis Krūnos tiltų rekonstravimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptime. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Kaip sakė ESO atstovė Rasa Juodkienė, jau išmokėta 156 600 eurų pagal 926 prašymus. Vyriausybė pritarė pakeitimams, kurie leis lengviau gauti kurortų ir kurortinės vietovės statusą. Tam nepritarė kurortus ir sveikatinimo įstaigas vienijančios asociacijos, esą kyla grėsmė nuvertinti patį kurorto vardą ir prarasti konkurencinį pranašumą užsienio rinkose. Iki šiol kurorto statusas buvo siejamas ne tik su turizmui patrauklia aplinka, bet ir su išvystyta sveikatingumo reabilitacijos ir sanatorinio gydymo infrastruktūra. Dabar pakaks turėti vieną tokią įstaigą, anksčiau reikėjo 3.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Suomijoje degalų kainoms pasiekus rekordinės aukštumas, gyventojų kantrybė trūko. Litras dizelino kai kuriuose šalies vietovėse jau kainuoja daugiau nei 2,90 €, o dalis žmonių nebeišgali automobiliu nuvykti į darbą. Šiuo metu Suomijoje dizelinas degalinėse yra brangiausias visoje Europos Sąjungoje. Opozicija ir transporto sektoriaus atstovai reikalauja, kad vyriausybė imtųsi priemonių degalų kainų augimui sušvelninti. Socialiniuose tinkluose žmonės jungiasi prie spalio pradžioje planuojamos protesto akcijos Nepilk degalų, kurios tikslas boikotuoti degalines. Pasak finansų ministris, brangus degalai yra aukštų naftos kainų rinkose pasekmė. Tai lemia užsitęsęs ginkluotos konfliktus artimuosiuose rytuose ir Rusijos rinkos uždarimas. Taifūnas Japonijoje pasiglemžė mažiausiai 2 žmonių gyvybės ir sužeidė dar 5 žmonės. Audrai praslinkus per regioną, tūkstančiai namų netoli Tokijo antradienį liko be elektros, pranešė pareigūnai. Vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje Japonija dažnai užklumpa stiprus taifūnai. Vašingtonas turėtų siekti neto jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos brandolinę programą, o jai šaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas, sakė Pietų Korėjos lyderis. Nepaisydama ilgalaikių jungtinių tautų sankcijų, Šiaurės Korėjos šalies įstatymas įtvirtino savo, kaip brandolinę ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai nekarto pareiškė, kad Pchenjano brandolinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogą su Minsku, nepaisant šios šalies režimo atebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trašas mokėti mažiau, nei dabar jas įsigyjant iš Kanados. Rusijos karui kaimininėje Ukrainoje, išengiant į penktąją žiemą, Lenkija siekia savo teritorijoje priimti 15 tūkstančių JAV karių, pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Jis teigia, kad šį skaičių sudarytų apie 10 tūkstančių rotacinių pagrindų dislokuotų karių, taip pat nuo 3,5 tūkstančio iki 5 tūkstančių nuolat tarnaujančių karių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas gyrė, jo žodžiais tariant, didelę pažangą, kuriant nuolatinę amerikiečių karinę bazę Lenkijoje, nors jo administracija pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrovė MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje, pranešė Naftogaz laikinasis vadovas. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošėsi naujai Rusijos dronų ir raketų atakų bangai prieš šalies energetinį infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Planuojama, kad tokios saugyklos bus pastatytos netoli Ukrainos sienos ir tenkins Ukrainos poreikius. Tai taip pat leis stiprinti abipusį naudingą tarpvalstybinę energetikos infrastruktūrą, sakė Naftogaz laikinasis vadovas. Hormūzo sąsiauryje į tanklaivį pataikius nežinomams sviediniui buvo sužeisti du įgulos nariai, pranešė jūrų agentūra. Vykstant karui artimuosiuose rytuose laivai šiame sąsiauryje buvo ne kartą apšaudyti. Kare su jungtinėmis valstijomis Teheranas siekia išlaikyti šio gyvybiškai svarbaus vandens kelio kontrolę, o Vašingtonas toliau vykdo atsakomąją Irano uostų blokadą.

Pirmąją 2026-2027 metų Lietuvos futsalo sezono titulą iškovojo Akmenės kraštas. Lietuvos vicečempionai Lietuvos futbolo federacijos futsalo supertaurės finale 3-1 nugalėjo Kauno Žalgirį bei pirmą kartą istorijoje tapo turnyro laimėtoju. Serbijos teniso rinktinė Deviso taurės pasaulio pirmos grupės mače 4-0 nugalėjo Lietuvą ir iškovojo kelialapį į kitų metų kvalifikaciją į finalinį turnyrą, o Lietuvai kitą metą teks žaisti pasaulio pirmos grupės atkrintamosiose varžybose. Vilniaus Žalgiris ir krašto gynėjas Saba Mamatsašvili abipusio susitarimo nutraukė bendradarbiavimą. Kartvelas sostinės komandai atstovavo nuo sausio mėnesio.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o trečiadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Protarpiais lis, ketvirtadienį dienos metu numatoma taip pat 14 laipsnių. Turėtų lyti. Penktadienio dieną laikysis 13 laipsnių, debesys atneš lietaus. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 9, o trečiadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Lis, ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 14 laipsnių. Vakare debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną laikysis 12 laipsnių. Lis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienį dienojas kils iki 17 laipsnių šilumos. Vakare turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Lis. Penktadienio dieną numatoma 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 10, o trečiadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienio dieną laikysis 14 laipsnių. Vakare lynos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Turėtų lyti. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienio dieną bus 14 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienojas numatoma 13 laipsnių. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 13 laipsnių. Turėtų lyti. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o trečiadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 12 laipsnių. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 10, o trečiadienį dienojas laikysis 12 laipsnių. Lis. Ketvirtadienį dienos metu prognozuojama 15 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienio dieną termometrai rodys 12 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienio dieną 13 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 16 laipsnių. Vakarėlis. Penktadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių. Debesys atneš lietaus.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Šiaulių rajono gyventojai artimiausiamis dienomis laukia suintensyvėjęs karinės technikos ir karių judėjimas. Rugsėjo 22-24 dienomis šviesių paros metu Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono kariai pratybas vykdė Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje aviacijos bazės prieigose. Pratybo metu kariai su savimi turės ginklų, tačiau imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Vyriausybė pritarė pakeitimams, kurie leis lengviau gauti kurortų ir kurortinės vietovės statusą. Tam nepritarė kurortus ir sveikatinimo įstaigas vienijančios asociacijos, esą kyla grėsmė nuvertinti patį kurorto vardą ir prarasti konkurencinį pranašumą užsienio rinkose. Iki šiol kurorto statusas buvo siejamas ne tik su turizmui patrauklia aplinka, bet ir su išvystyta sveikatinimo reabilitacijos ir sanatorinio gydymo infrastruktūra. Dabar pakaks turėti vieną tokią įstaigą, anksčiau reikėjo trijų. Vilniuje baigti pagrindiniai Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijos darbai. Vienoje svarbiausių naujamiesčių ir senamiesčių jungčių atnaujinta gatvės danga, įrengta lietaus nuotekų sistema, pakeistas avarinės būklės vandentiekis, sutvarkyti šaligatviai, taip pat įrengtos dviračių juostos abiem kryptimis. Nuo rugsėjo pirmos dienos Trakų gatvės kryptimi jau kursuoja viešasis transportas, o nuo rugsėjo 23 dienos troleibusų ir autobusų eismas bus atkurtas abiem kryptimis. Iki spalio pabaigos gatvėje bus užbaigti pavieniai likę darbai, neturintis įtakos eismui. Artėjant biudžeto svarstymams, tradiciškai juntamas įvairių institucijų ir organizacijų sujudimas, neišimtis ir švietimiečiai. Keturios profesinės sąjungos švietimo ministrai šią savaitę priminė sutartimi prisimtus įsipareigojimus ir teigia, jog projekcijose trūksta daugiau nei 50 milijonų eurų. Pasak jų, situacija Raminta Popovienė žada aptarti su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Uraganas Polo antradienį prie Meksikos ramiojo vandenyno pakrantės sustiprėjo iki aukščiausios penktos kategorijos, tačiau turėtų likti jūroje. Pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Jis perspėjo, kad Polo vis dar gali sukelti gyvybei pavojingus potvinius ir purvo nuošliaužus, o nuo antradienio iki trečiadienio gali dar labiau sustiprėti. Meksika kasmet siaubė ciklonai tiek ramiojo, tiek Atlanto vandenyno pakrantėse, paprastai nuo gegužės iki lapkričio. Europos Sąjunga ir Filipinai šiandien pranešė, kad abi pusės pasiekė proveržį derybose dėl ilgai laukto laisvosios prekybos susitarimo. Tai naujausias Briuselio žingsnis prekybos srityje, Europos Sąjungai siekiant diversifikuoti partnerystes tuo metu, kai žemyno susiduria su iššūkiais iš Jungtinių valstijų ir Kinijos pusės. Prancūzijos prezidentas po susitikimo New York'e su Ukrainos prezidentu pareiškė, kad Prancūzija sustiprins Ukrainos oro gynybą, tiekdama radiolokatorius ir perimančiasias raketas. Per išsamų pokalbį abu lyderiai taip pat aptarė grėsmes Ukrainos energetikos sistemai artėjant žiemai. Jungtinės valstijos pagal neviešų susitarimų su 35 valstybėmis deportavo daugiau kaip 25 tūkstančius žmonių iš šalis, su kuriomis šie migrantai neturi jokių ryšių, rodo paskelbtas tyrimas. Nuo tada, kai 2025 metų sausį JAV prezidento pareigos pradėjo eiti Donaldas Trumpas, Vašingtono su besivystančiomis šalimis sudarinėjo susitarimus dėl migrantų, kurių teisiškai negalima išsiųsti į jų kilmės šalis priėmimo.
1: Sportas.
0: Niderlanduose finišavusiame paplūdimio tinklinio turnyre lietuvė Gerda Grudzinskaitė su naujosios Zelandijos sportininkė Olivia McDonald pateko į finalą ir užėmė penktąją vietą. Prancūzijos krepšinio legenda Nicolas Batumas oficialiai paskelbė apie karjeros pabaigą. Prancūzas savo paskutiniajame sezone NBA atstovavo Los Angeles Clippers komandai. Ir apie orus. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės, šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, Kuršių nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, vėjas išliks apysmarkis. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį ketvirtadienį daug kur prasilenks trumpalaikis lietus, temperatūra pasiskirstis tarp 6-11 laipsnių, o pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena lis, vietomis smarkiai. Termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Duiniai Katilai, Šilmos Siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

never free since she lost her right arm.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieko sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai avarijų sutrikimo ar ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas antradienį priėmė tai numatančias energetikos įstatymo pataisas. Už jas balsavo 96 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, o susilaikė 3. Energetikos ministro Luko Savicko teigimu, priimti pakeitimai leis ekstremalių situacijų metu sparčiau atkurti elektrą. Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad nacionalinė žemės tarnyba trukdo savivaldybėms tinkamai valdyti joms perduotą valstybinę žemę. Anot jo, institucija iš tikrųjų perduoda savo funkcijas ir labai neretai užsiima perteklinę savivaldybę kontrolę. Be kita ko yra buvę atveju, kai savivaldybės turėdavo prisimti atsakomybę už joms nepalankius teismų sprendimus, nepaisant to, kad jos vadovaudavosi nacionalinės žemės tarnybos rekomendacijomis. Seimas antradienio pasvarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7. Už projektą balsavo 103 Seimo nariai, o susilaikė 1. Pacientams, kuriems sudėtinga sumažinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje įprastais vaistais ir jau yra sirgę sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, atsiveria naujos gydymo galimybės. Nuo šiol jiems gali būti kompensuojami 2 nauji vaistai, skirti cholesterolio kiekiui mažinti ir širdies bei kraujagyslių ligų rizikai valdyti. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstruojimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptime. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po 1 arba apie 1 teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Daugiau nei 20 šalių lyderiai paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausiai dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumai. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie sistemų. Tarp tokį raginimą pasirašiusiųjų yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Nyderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kenijos lyderiai. Tačiau dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalis, kaip JAV ir Kinija, šio pareiškimo nepasirašė. Rusija antradienį pareiškė, kad ES turėtų išbraukti visus rusus iš savo sankcijų sąrašo. Jis pakartojo Kremliaus poziciją, kad ES įvestas turtų įšaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Jis pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Madjaras sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė nuostabą dėl jo teigimo Vengrijos ministro pirmininko bereikalingai konfrontacinių pareiškimų Ukrainos atžvilgiu. Jis pabrėžė, kad Karpatų integracijos iniciatyva skirta plėtoti visą regioną, skatinant gerovę tarpusavio jungtis ir abipusiai naudingų projektų įgyvendinimą 8 Karpatų šalyse. Jav vakariniai pakrantėje rengiantis, kaip prognozuojama žalingam El Niño reiškiniui, Kalifornijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkios ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potvynių grėsmė, gali būti užlietos pakrantės. Gubernatorius sakė, kad valstija turi iš anksto pasirengti problemoms, o nelaukti, kol jos iškils. Indonezijoje smogo paveiktose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvepavimo takų lygų atveju, antradienį pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais toksišką smogą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvepavimo takų lygų atveju nustatyta mažiems vaikams.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas pergalingai debiutavo Pekine vykstančiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre. Pirmajame susitikime Nedo Pacevičiaus auklėtiniai rezultatu 107-89 nugalėjo Ruandos Tigers krepšininkus. Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinį tašką komandai iškovojo Aleksandris Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės, šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kuršių nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį ketvirtadienį daug kur prasilenks trumpalaikis lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną lis vietomis smarkiai. Termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

pasakaitė. Susisuko kregždė lizdą po tiltu ir išsiperėjo vaikelius. Jie paaugo ir sako motinai, kam tu susisukai lizdą po tiltu? Ar negalėjai geresnės vietos rasti? Čia visą laiką važiuoja, dunda ir trinksi, gali į vandenį nukristi. Geriau skriskime į šiltus kraštus. Mama paklausė ir rudenį išskrido su vaikais į šiltus kraštus. Pabuvo per žiemą ir pavasarį tarė, nors čia šilta ir gera, bet nieko nėra mėlesnio už gimtinį lizdelį. Skrisiu atgal po tiltu, nors ten nuolat važiuoja, dunda, trinksi ir visą laiką reikia baimę kesti, bet kur mėlesnį kampelį rasi. Kregždė išskrido, o paskui ją ir vaikai. Motina sugrįžo į seną savo lizdelį, o kregždžiukai naujus lizdus po tiltu susisuko.

kartis už lango, ar diena. Nu, išradimų žvaigsta man galva. Aš jau mokslo pradmenis kuriu.

pasakaitė. Vakare Arvidas grįžo iš kiemo ir ėmė rengtis. Oi, aš dabar žinau, kodėl tai pavargo kojos, tarė jis nusiavęs batus ir nusviedęs juos į kampą. Tai jūs kalti. Paskui nusivilko paltą ir numetė ant kėdės. Dėl tavęs buvo visą laiką taip šilta, nenaudėlis. O paskui jis nusimovė kepurę. O tavo raišteliai man labai veržė kaklą, užtat ant tavęs labai supikau. Pagaliau jis pamatė ant grindų numestą savo pirštinės. O jūs ko spoksote? Manote, kad jūs geresnės? Kai tik jūs apsimaunu, mano rankos pasidaro lyg surištos. Štai ryt, nė vienos neimsiu į lauką, tai pamatysit. Batai, paltas, kepurė ir pirštinės labai nusiminė. Su Arvidu pyktis ne jokai. Ryt Arvidas pakilo ir eina į kiemą, bet ir šalta jau. Šaltis jau buvo atsikėlęs ir vaikščiojo apie duris. Vos tik Arvidas pasirodė ant slenkščio, tuoj čiupti jį į glėbį, kad jiems gnaibyti rankas, kojas, ausis. Oi, gelbėkit, ėmė šaukti Arvidas. Mano gerieji draugai, gelbėkit. Tada batai, paltas, kepurė ir pirštinės išbėgo į kiemą ir šaltis turėjo pasitraukti. Taigi visokiausių nutikimų nutinka, kai nebranginame savo daiktų, bet aš esu tikra, kad jums vaikai panašių dalykų nenutinka, juk jūs esate labai labai šaunus ir visada žinote, kur reikia pasidėti savo daiktus ir jokių būdų ant savo daiktų ir ant savo drabužėlių nepykti.

pasakaitė. Šį vakar, vaikai, pasieksiu jums pasaką apie žasiaganę karalienę. Gyveno kartą pasaulyje tokie žmonės ir turėjo jie 3 dukteris. Kartą tėvai išsirengė į turgų, parveš ir dukroms lauktuvių. Pasišaukė visas 3 dukteris ir klausė, kaip jos myli savo tėvą. Vyriausiai tarė, myliu tave, tėveli, kaip pačius gražiausius drabužius, kuriuos man parveši. Jaunesnioji tarė, myliu tave, tėtuši, kaip tas brangenybės, kur man parveši lauktuvių. Galų gale klausė tėvas jauniausiaja, o kaip tu mane myli jauniausiai dukrelė? Brangus tėtušėlė, tarė jauniausioji, myliu tave kaip druska sriuboje. Ach, tu nenaudėlė, kaip išdrįsai man tokius žodžius ištarti. Štai kaip tu mane myli. Eik iš čia, kur akis veda, kad tavęs daugiau nematyčiau. Lauk iš mano namų. Baisiausiai perpiko tėvas, kad jaunėlė drįso jį taip sumenkinti. Kaip dabar manytis mergeliai? Išvijai iš namų už tuos nelemtus žodžius. Ką darysi? Pasiėmė ryšulėlį ir išėjo, kur akis veda. Eina, eina mergelė ir pati nežino, kur nueis. Pagaliau priejo gražiausius rūmus. Apsiklausinėjo ir sužinojo, kad čia gyvena labai turtingas karalius. Mergelė apsakė, kas ji tokia ir ko atėjusi, gal priimtų ją tarnystin. Dirbs bet kokį darbą, tegu tik neišvaro. Pagailo karaliui mergelės, apsitaisiusios nudriskusiam drapanom, tik tai kokį darbą jai čia suradus. Tegu žasis gano. Ir pradėjo mergelė žasis ganyti. Per dieną gano, vakare valgyti gauna. Kartą atėjo mergelė į virtuvę, o virėjas, kad užriks, ko čia tau apdriskelė, tik painiojasi po kojų, dar koks tavo skarmalas įkris į sriubą, per tave ko gero į kartuvės pakliūsiu, kad man tučtoje užsineždintum. Barkščiai mergelė išspūdino iš virtuvės, sliūkina pro priemenę, žiūri, karalaičio langas praviras. Kur išsirengėte, karalaitį? Klausė vargšė mergelė, pamačiusi jį besipustantį. O kas tau darbo apdriskelė? Eisiu, kur panorėsiu. Vakare trauksiu į pokylį, o tu eik šali nuo mano lango. Ir sviedė rankšlostį mergelę. Žasiaganė nukiūtino į žasų tvartą, ten buvo jos guolis. Išsitraukė duono žiauberę ir valgo graudžiai verkdama. Valgo ir girdė. Šalia pelytė sypė. Pagailo žasiaganiai pelytės, duos ir jai kasnelį, o pelytė braukšt ir atitempė riešuto kevalą, padėjo šalia žasiaganės, o pati vėl šmurkštelė į urvelį. Dirstelės vargšė mergelį į pelytės dovaną. Kas jie iš to kevalo? Tik žiūri, ogi jame neregėto grožio drabužiai. Vieni aukso, antri sidabro, o treti deimanto. Tai nudžiugo mergelė. Iš to džiaugsmo net rankomis suplojo. Palauk, karalaiti, palauk. Greičiau už tave pokylių salėje būsiu. Ir mergelė tarė sau, nueisi pokylį, tegu pamato ją karalaitis visame gražume. Juk dabar tokius gražius drabužius turi. Tučto jau išsirengė, išsiprausė, susišukavo, apsivilko aukso drabužiais ir tarė, migla prieš mane, migla už manęs, kad pasidaryčiau nematoma. Ir kaip mat atsidūrė pokylių salėje. Tik įžengė į salę, visi to į mergelę sužiūro. Pats karalaitis priejo, nusilenkė ir pakvietė ją šokti. Ir šoku su ją visą vakarą. Nė valandėliai nepaleido. Tai graži mergelė, mano savo karalaitis. Kaip gyvas nebuvau tokios regėjęs. Ir ima klausinėti, kas ji tokia, kur jos namai, o dailioji mergelė tik tiek te pasakė. Iš rankšluočio mušė pilies. Šoka jėdu. Nė nepajuto, kaip rytas atėjo. Karalaitis paėmė už rankos mergelę, aukso drabužys apsitaisiusią ir norėjo namo palydėti.
Mergelė nepasakė nei taip, nei ne, o paskui šmaukšt ir pabėgo. Karalaitis nei nesumatė, kaip jį pradingo. Mergelė grįžo į žasų tvartą ir aukso drabužis vėl susidėjo į riešuto kevalą. Išsitraukė apdriskusias drapanas ir vėl tapo vargšė žasiaganė. Kitą dieną iki pietų vėl žasis ganė. Nusivarė visą žasų pulką ant griovio kranto ir gano sau. Atėjo pietų metas. Mergelė suvarė žasis į tvartą, virtuvė nuėjo, o virėjas ir vėl plūstas ir vėl niršta. Neaždinkis iš čia skarmalę. Davė jį duono žiaubrelę ir išvarė. Mergelė vėl nusliūkino po karalaičio langų, žviltelį ir mato. Karalaitis šukuojasi. Kur išsirengėte, karalaitį? Kam taip smagiai šukuojatės? Klausė mergelė. O kas tau darbo, kur aš išsirengiau? Į pokylį eisiu. Ir sviedė į mergelę šukas. Mergelė nuėjo į tvartą, pratunojo kamputį iki vakaro, paskui sitraukė iš riešuto kevalo sidabro drabužius, išsiprausė ir tarė, migla prieš mane, migla už manęs, kad pasidaryčiau nematoma. Ir kaip mat atsidūrė pokylių salėje. Pokylis jau buvo prasidėjęs. Karalaitis sėdi liūdnas, nė viena mergelė jam nemėla, tik išvydo mergelę sidabro drabužiais, kaip mat pralinksmėjo. Ir vėl klausė, kas ji tokia, iš kur? Iš šukamų šepilės. Susimastė karalaitis, kur tokia vieta galėtų būti? Nieko apie ją negirdėjęs. Ir vėl klausė mergelę, ar galės ją namo palydėti? Mergelė nepasakė nei taip, nei ne ir paspruko kaip ir vakar. Ir vėl mergelė apsirengė su plyšusiomis drapanomis, o išaušus išvarė žasis į rugieną. Per piet vėl nuėjo virtuvė ir vėl jie virėjas išvarė. Eidama sustojo po karalaičio langu. Gal karalaitis ir vėl rengėsi į pokylį? Žinoma, o ko tu čia amžinai rioksai po mano langu? Pasakė taip ir sviedė veidrodį mergelę. Na, palauk, tarė savo mergelė, greičiau už tave ten būsiu. Sulaukė vakaro, deimanto drabužiais apsivilko ir tarė, migla prieš mane, migla už manęs, kad pasidaryčiau nematoma ir kaip mat atsidūrė pokylių salėje. Tik įžengė, gražiausi jaunikaičiai pripuolė šokti vadina. Mato karalaitis, šoka jo mergelė su kitais. Taip jam širdį suspaudė, kad neišturėjo. Priejo, pavadino mergelę šokti ir nebepaleido jos visą vakarą. Šoka karalaitis su mergelė, niekas jam nerūpi, kad tik gražioji mergelė su juo būtų. Ir vėl prašo pasakyti, kas ji tokia ir iš kur atkeliavusi. O mergelė ir sako, aš iš veidrodžio mušė pilies. Negirdėjau, kur tokia vieta galėtų būti. Netoli gyveno toks žmogus išmaišęs daugelį svetimų kraštų. Klausiau jį, ir jis apie tokias pilis nieko negirdėjęs. Mergelė nieko nepasakė. Tada karalaitis nusimovė aukso žiedą ir padovanojo mergelį. Tegu saugo jį ir nepamiršta, kad jie vesti ketina. Mergelė davė žodį ir dingo. Karalaitis nesudė pasakyti nespėjo. Atbėgo mergelė į dvarą, deimanto drabužius padėjo, kasdieniais karmalais persivilko. Nusiminė karalaitis, kur dabar ta mergelė suras, niekur ieškoti nebežino. Grįžo damo liūdnas vaikšto, nei valgo, nei geria vis apie mergelę galvoja. Motina su tėvu godžia jį, bet ką čia be paguosi, niekas jam nemiela, kad tik mergelė šalia būtų. Per pietus mergelė parginė žasis ir vėl eisi virtuvę. Nuėjo ir pinasi virėjų po kojų, kur tik eina vis užkliūva. Ką čia pametei, nežinkis greičiau. O mergelė tol aplink sukinėjosi, kol įmetė į lėkštę karalaičio dovanotą žiedą. Virėjas nunešė karalaičiui valgyti. Karalaitis pamaišė šaukštų lėkštėje, tik staiga kažkas skamt.
ištrauks, pažiūrės, kasgi čia, ogi jo žiedas. Tučto jau liepė pašaukti virėją. Klausė jį, kas buvo užėjęs į virtuvę. Persigando virėjas, darims ir išvys į karalaitės už tokį nieką. Ką darysi, negi sakys, kad toji apdriskelė buvo. Jei karalaitė sužinotų, ko gero iškart lieptų jį išvaryti. Ginasi virėjas, sako, kad nieko nebuvo. Jei nepasakysi, kas buvo užėjęs į virtuvę, liepsiu tave nubausti. Pasakysi, liksi gyvas ir sveikas. Ką darys virėjas? Pasakė, nieko daugiau virtuvėje nebuvo, tik tai toji nudriskelė žaseganė. Tučto jau ją pašauk, tegu nusiprausi ir ateina. Žaseganė nusiprausė, susišukavo, deimanto drabužiais apsivilko, mato karalaitis, toji pati mergelė, su kuria šoko, kuriai žiedą dovanojo. Džiaugsmu netveria karalaitis, apkabino ir pasakė, tučto jau ją vesęs. Rengė vestuves, tarėsi ką kviesti. Pakvies ir mergelės tėvą. O mergelė paliepė virėjams, tegu jos tėvui valgius pataiso atskirai, be kruopelytės druskos. Atėjo vestuvių diena. Čia besėdys ir mergelės tėvas. Visi smagiai nusiteikė, tik mergelės tėvas nieko nevalgo, niekas nelio nepraryja. Klausinėja jį visi, kas nutiko, kodėl jis nieko nevalgo, gal valgiai negardus. Žmogelis tik miksi ir nieko nesako. Tada mergelė priejo ir klausė, kodėl nieko nevalgai, tėtuši? Kogi toks nelinksmas, juk čia vestuvės? Tėvas atsakė, viskas gerai, visi valgiai būtų labai gardus, tik viena bėda, jie visi be druskos. Ach, tėtuši, kai pasakiau, kad myliu tave kaip druską sriuboje, mane net iš namų išvarėjai, o dabar pats matai, koks gi valgis be druskos. Išgirdo tėvas taip druską kalbant, ašaros iš akių ištryško, apkabino dukrą, atleidimo prašo. Ir prasidėjo tokios linksmybės, kad garsas apie jas pasklido už tolių toliausių, už tolimiausių šalių. Mergelė tapo karalienė ir ilgai ir laimingai su karalaičiu gyveno. Taigi tokie vaikai pasaka apie žaseganę, apie karalienę, apie jos tėvą ir apie druską.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieka sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai avarijų sutrikimo ar ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas antradienį priėmė tai numatančias energetikos įstatymo pataisas. Už jas balsavo 96 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, o susilaikė 3. Energetikos ministro Luko Savicko teigimu, priimti pakeitimai leis ekstremalių situacijų metu sparčiau atkurti elektros tiekimą. Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad nacionalinė žemės tarnyba trukdo savivaldybėms tinkamai valdyti joms perduotą valstybinę žemę. Anot jo, institucija iš tikrųjų perduoda savo funkcijas ir labai neretai užsiima perteklinę savivaldybę kontrolę. Be kita ko yra buvę atveju, kai savivaldybės turėdavo prisimti atsakomybę už joms nepalankius teismų sprendimus, nepaisant to, kad jos vadovaudavosi nacionalinės žemės tarnybos rekomendacijomis. Seimas antradienio pasvarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7. Už projektą balsavo 103 Seimo nariai, o susilaikė 1. Pacientams, kuriems sudėtinga sumažinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje įprastais vaistais ir jau yra sirgę sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, atsiveria naujos gydymo galimybės. Nuo šiol jiems gali būti kompensuojami 2 nauji vaistai, skirti cholesterolio kiekiui mažinti ir širdies bei kraujagyslių ligų rizikai valdyti. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstruojimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptime. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po 1 arba apie 1 teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Daugiau nei 20 šalių lyderiai paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausiai dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumui. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Tarp tokį raginimą pasirašiusiųjų yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Nyderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kenijos lyderiai. Tačiau dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalis, kaip JAV ir Kinija, šio pareiškimo nepasirašė. Rusija antradienį pareiškė, kad ES turėtų išbraukti visus rusus iš savo sankcijų sąrašo. Jis pakartojo Kremliaus poziciją, kad ES įvestos turto įšaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Jis pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Madjaras sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė nuostabą dėl jo teigimo Vengrijos ministro pirmininko bereikalingai konfrontacinių pareiškimų Ukrainos atžvilgiu. Jis pabrėžė, kad Karpatų integracijos iniciatyva skirta plėtoti visą regioną, skatinant gerovę tarpusavio jungtis ir abipusiai naudingų projektų įgyvendinimą 8 Karpatų šalyse. Jav vakariniai pakrantėje rengiantis, kaip prognozuojama žalingam El Niño reiškiniui, Kalifornijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkios ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potvynių grėsmė, gali būti užlietos pakrantės. Gubernatorius sakė, kad valstija turi iš anksto pasirengti problemoms, o nelaukti, kol jos iškils. Indonezijoje smogo paveiktose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvėpavimo takų lygų atveju, antradienį pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais toksišką smogą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvėpavimo takų lygų atveju nustatyta mažiems vaikams.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas pergalingai debiutavo Pekine vykstančiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre. Pirmajame susitikime Nedo Pacevičiaus auklėtiniai rezultatu 107-89 nugalėjo Ruandos Tigers krepšininkus. Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinį tašką komandai iškovojo Aleksandris Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kur šinerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį daug kur prasilenks trumpalaikis lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną lis vietomis smarkiai. Termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimo kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieko sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai avarijų sutrikimo ar ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas antradienį priėmė tai numatančias energetikos įstatymo pataisas. Už jas balsavo 96 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, o susilaikė 3. Energetikos ministro Luko Savicko teigimu, priimti pakeitimai leis ekstremalių situacijų metu sparčiau atkurti elektros tiekimą. Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad nacionalinė žemės tarnyba trukdo savivaldybėms tinkamai valdyti joms perduotą valstybinę žemę. Anot jo, institucija iš tikrųjų perduoda savo funkcijas ir labai neretai užsiima perteklinę savivaldybę kontrolę. Be kita ko yra buvę atveju, kai savivaldybės turėdavo prisimti atsakomybę už joms nepalankius teismų sprendimus, nepaisant to, kad jos vadovaudavosi nacionalinės žemės tarnybos rekomendacijomis. Seimas antradienio pasvarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7. Už projektą balsavo 103 Seimo nariai, o susilaikė 1. Pacientams, kuriems sudėtinga sumažinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje įprastais vaistais ir jau yra sirgę sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, atsiveria naujos gydymo galimybės. Nuo šiol jiems gali būti kompensuojami 2 nauji vaistai, skirti cholesterolio kiekį mažinti ir širdies bei kraujagyslių ligų rizikai valdyti. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstruojimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptime. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po 1 arba apie 1 teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Daugiau nei 20 šalių lyderiai paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausiai dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumui. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Tarp tokį raginimą pasirašiusiųjų yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Niderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kenijos lyderiai. Tačiau dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalis, kaip JAV ir Kinija, šio pareiškimo nepasirašė. Rusija antradienį pareiškė, kad Europos Sąjunga turėtų išbraukti visus rusus iš savo sankcijų sąrašo. Jis pakartojo Kremliaus poziciją, kad Europos Sąjungos įvestos turto įšaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Jis pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Madjaras sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė nuostabą dėl jo teigimo Vengrijos ministro pirmininko bereikalingai konfrontacinių pareiškimų Ukrainos atžvilgiu. Jis pabrėžė, kad Karpatų integracijos iniciatyva skirta plėtoti visą regioną, skatinant gerovę tarpusavio jungtis ir abipusiai naudingų projektų įgyvendinimą 8 Karpatų šalyse. Ja vakariniai pakrantėje rengintis, kaip prognozuojama žalingam El Niño reiškiniui, Kalifornijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkios ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potvynių grėsmė, gali būti užlietos pakrantės. Gubernatorius sakė, kad valstija turi iš anksto pasirengti problemoms, o nelaukti, kol jos iškils. Indonezijoje smogo paveiktose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvėpavimo takų lygų atveju, antradienį pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais toksišką smogą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvėpavimo takų lygų atveju nustatyta mažiems vaikams.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas pergalingai debiutavo Pekine vykstančiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre. Pirmajame susitikime Nedo Pacevičiaus auklėtiniai rezultatu 107-89 nugalėjo Ruandos Tigers krepšininkus. Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinį tašką komandai iškovojo Aleksandris Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės, šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kuršių nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną lis vietomis smarkiai. Termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos.

0: 101. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Noriu priminti, kad YouTube Pūkas TV taip pat gali tiesiogiai jungtis visame pasaulyje, kur bebūtumėte. Visur matysite mūsų laidą ir kviečiu prisijungti prie laidos, dalyvauti mūsų pokalbiuose. Galbūt jums bus kas nors įdomu, galbūt norėsite užduoti klausimus svečiams. Tai telefonas 34 0077, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias tarptautinių projektų Aš tavo, tu mano vadovė Asta Vitaitė Kastanauskinė. Labas.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykim šiandieną tokią labai svarbią temą. Mes visą laiką kalbame apie šeimą, mes visą laiką kalbame apie santykius, bet yra labai didelė, sakykime, tokia kenkėjiška idėja, kaip išsiskirti, kaip šeimą išsidraskyti, kodėl tai vyksta, tai mes labai daug nagrinėjame. Bet ar gali žmogus vienas gyventi? Na, sako, gali ir kalėjime vienas gyventi, bet čia buvo konservatoriai parašė, kad ir Kaune galima gyventi. Atsimenu, Dainavos rajone kabojo plakatas. Tai norėčiau, Asta, jūsų paklausti, ar žmogus ta, tokia socialinė būtybė, ar gali gyventi vienas ar negali? Ar būtina jam tuoktis, ar būtina rasti antrą tą pusę, ar reikia vyrui moters, moters vyro, dabar aišku, tų lyčių buvo prigalvoję, ko tik nori, bet aš manau, kad vyras ir moteris, tai dievų sukurtas toks darinys, kurie turėtų vis tik tai rasti vienas kitą ir vienas su kitu kurti laimę ir džiaugsmą šeimoj. Ar vienas gali gyventi?
2: Geras klausimas. Manau, kad tikrai negali gyventi žmogus be žmogaus. Žinoma, yra įvairių tipų žmonių, kurie yra vieniši, kurie yra užsidarę, intravertai, kuriem būtent reikia ramybės, tylos, bet pagalvokime apie tai, ateina šventės, galų gale ateina vakaras po darbų, žmogus grįžta namo ir jis vienas. Taip, jis gali įsijungti televizorių, kompiuterį, jeigu vienas, dažniausiai jaunimas ką daro, įsijungia programėlės, įvairių pažinčių, saitų, nu ir pirmin.
1: Ir skandina savo gyvenimą.
2: Taip, ir skandina savo gyvenimą. O jau kai įsiveli į internetinių pažinčių svetainę, tai kiek esu girdėjusi iš draugių, iš draugų. Prieš 6 metus pasižiūrėjau vieną kartą pas draugę, nu tai ką, dabar pasižiūrėjau po 6 metų, tie patys. Tik tai sukas yra tu, jie ieško besipareigojimų, santykių. Vedė iš jų pusę, nu, vienu žodžiu, aš prieš tai. Aš būtent norėčiau pacituoti Platono veikalą Puota, kur labai gerai filosofas Aristofanas yra pasakęs. Žmogus buvo sukurtas du viename – kūnas ir siela. Bet dievai supyko ir atskyrė juos. Ir nuo to laiko ir gimė šitas posakis, kad žmogus ieško antros obolio puselės. Žmogui reikia žmogaus.
1: Jo, tai yra, žmogus turėjo 4 rankas, 4 kojas,
2: taip,
1: ir
2: taip,
1: buvo toks gyvūnas,
2: taip,
1: ir jie perskėlė per pusę.
2: Taip.
1: Ar čia apie dvasinius dalykus daugiau kalba?
2: Ne, ne, buvo, aš buvau kaip tik, nu, aš nežinau, mistika, ne mistika, buvau pakviesta į Kauno kamerinį teatrą ir su vyru nuėjom į spektaklį Prisirišimas. Ir aš nesupratau, galvoju, kodėl, iš kur, kodėl mane pakvietė. Aš savanoriauju šitam festivalyje, bet mane pakvietė su vyru būtent į šitą spektaklį. Ir mes nuėjom ir prasidėjo nuo to, kad pradėjo eiti po 2 žmonės, vienas ant kito, nugarom sulypę, du žmonės, vyras ir moteris, vyras ir vyras, moteris ir moteris, invalidų vežimėlėje sėdinti negalę turinti moteris ir negalios neturintis žmogus. Ir paskui tamsa, kaip minėjau, dievai supyko ir juos išskyrė. Ir jie pradėjo po visą salę ieškoti vienas kito. Būtent ta moteris, turinti negalę, sėdėdama invalido vežimėlėje, prie kiekvieno privažiavo, ji rodo širdį, rodo širdelę. Ateik pas mane, ateik. Žiūri ją, sveik, negalės neturinti žmogus. Skanuoja ją. Ne, ne. Ir nueina. Eina prie kitos moters, rodo, aš su meilė į tave, aš su meilė į tave. Ateik pas mane, myliu tave. Ne, ne, nereikia. Ir taip visas spektaklis, kol galų gale, tie 8 žmonės, beieškodami vienas kito, surado savo poras, susijėjo, susilipdė, gal ne visi santokai suėjo, ten buvo vyras su vyru, tai nepagalvokit, tai ne tos dabar madingos santokos. Paprasčiausia, jie mėgėjai medžioti kartu. 2 moteris mėgėjosi teatrą nueiti. Ir pas mane projektas labai dažnai maišo mano draugai, kurie aš išsiunčiau apie savo projektą anonsą. Jie man sako, oi, aš ištekėjusi, man nereikia pažinčių, ką tu Asta man čia atsiuntėjai. Arba vyrai, nubaigtų, aš turiu žmoną, kurią myliu, man nereikia pažinčių. Palaukit, tai ne pažinčių agentūra. Mano projektas apima būtent platesnė prasme. Žmogus ieško bendra pakeleivio. Nori keliauti kartu. Žmogus ieško bendra minčio. Galų gale žmogus, vieniša moteris, nori nueiti į teatrą. Ir jei taip nepatogu nueiti vienai, o gal ji atras būtent šiame projekte tą artimą žmogų, su kuriuo galės praleisti laiką, nueiti į kavinę, galų gale atsigerti kavos. O paskui galbūt užsimegs ir artimesni ryšiai ir santykiai.
1: Jo, tai galbūt perauks ir meilė. Tai noriu aš dar vis tik tai priminti, kad Asta sukūrė tokį projektą ir norėtų jį paviešinti ir tiesiog priminti žmonėm, kad yra galimybė surasti savo kažkokį bendramintį ar artimą žmogų, ar tam bendram gyvenimui. Nes dabar daugiausia kalbant apie pažintis, tai visi galvoja tik tai čia lova, čia tik tai nakties praleidimas ir visa kita. Gyvenimas tikrai nesusideda vien iš to. Ir kalbant apie dvasinius dalykus, apie meilę, apie pasitikėjimą, apie draugystę. Ir čia, kaip jūs sakot, vat, vyrai eina į medžioklę, taigi ten nėra iškrypėliai kažkokie, bet ten, kai dabar, čia, nenori tų žodžių, bet tu minėti dabar, pederastas pasakyti, tai čia baisus dalykas. Tai čia kalba eina apie pažintį, susidraugavimų, susijėjimų žmonių, kad rastų bendrą kažkokį tai kalbą, gyvenimo formą, ar tai netgi tie dvasiniai dalykai, kurie žmonės šiandieną alkis yra badas, tų dvasingų žmonių šiandieną tikrai yra daug ir neranda tos erdvės, kur vienas kitą rasti, kaip pasikalbėti, širdį plyšta, daug norėtųsi ką duoti spinduliuot, nėra kam. Įsijungtam socialinius tinklus, kaip jūs sako, ten baisu. Ten net tas prisifotografuoja savo nuogus organus ir rodo, sako, klausyk, aš noriu draugauti, va, žiūrėk, čia mano. Tai yra baisus dalykai tos socialinius tinkluose. Mes, žinot, labai daug metų, turbūt gal jau kokie 28 metai atgal, kai pradėjom, tai mes darėm suraskim mane laidas vakare. Ateidavo tokie, kurie pravesdavo tas telefonu pokalbius, žmonės galėdavo skambinti ir vienas kitą ieškoti. Tai, žinokit, kiek ten buvo ir vedė, ir ateidavo į laidą papasakot, kaip jie laimingi, kaip jie ateina, net aš išspausdavo žmonėm, kaip pasakoja, kaip jie džiaugsmo pilni, ieškoja, nerado. Tai mes per radiją šitą darydavom. Dabar socialiniai tinklai užkimšti visokiam ten, žinot, XX, kokiais nori tais failais, ir žmonės ten prapuola ir nesupranta, kur jie atsirado. Kaip jūs, kiek laiko jūs taip pat dalyvavo tuose, sakykime, ieškojimo pažinčių, bendrų žmonių, turit draugių, turit visą ko, nes projektas, kuri yra aš tavo, tu mano, tai yra ieškoti savo to, ko tau trūksta. O ko, vat jūs pagrindę jau paminėjote, ko žmonėms trūksta? Kaip jūs galvojat? Kodėl jie ieško? Kad ir internete. Nu, vienas ieško ten nakčiai, kitas visam gyvenimui, kitas medžiuot su kuo, kitas nueiti į teatrą, kaip jūs jau minėjote. Bet ko žmogui reikia? Nu, kažko reikia. Ir jisai neranda tos erdvės, kurioje nuo širdų būtų ir tikra. Ir jūsų projektas, tai turbūt susijęs su tokiu nuo širdžių dalyku, ne be melo. Ir kaip tą projektą pasiekti, kurį rasti, labai norėčiau tą pradžią visą. Kokios tos idėjos padės žmonėms surasti vienas kitą, ar ne?
2: Taip, aš labai norėčiau būtent paminėti iš praktinės pusės apie tai. Aš turiu 6 geriausias draugės, kurios jau yra gyvenimo patikrintos ir tikrai galiu pakalbėti būtent jų pavyzdžių. Viena geriausia draugė yra našlė. Jinai sako, aš esu viena ir man labai gerai. Aš turiu ką veikti, aš tapau, aš kuriu. Gali būti, gali būti. Man su jie labai gera praleisti laiką. Praktiškai aš jos kaip geriausia draugė, mes su jie praleidžiame laiką. Galbūt jai to ir nereikia, bet jinai galėtų rasti daugiau bendraminčių pas mane projekte. Jinai galėtų kelioniam draugų rasti. Gal jai užtenka tik tai manęs, nes mes kartu ir keliaujam, ir grybaujam, ir laiką leidžiame kartu į teatrus einame. Antra draugė irgi yra našlė, jinai paieškose. Tačiau susidūrusi su internetinėmis pažinčių svetainėmis, manau, kad ji tikrai nusivylė ir manau tikrai ji ateis pas mane į projektą. Ji būtent ir buvo šio projekto iniciatorė. Atėjo pas mane ir sako, Astuis, darom projektą. Tiek daug yra vienišų moterų, vienišų vyrų, kurie, nu, tikrai vakare parėję namo galėtų daug ką nuveikti, bet neišeina iš namų, nes, nu, neturi su kuo. Darom tokį projektą, darom. Na ką, man patiko ta idėja, kadangi pati ruošiausi tuo metu savo santokai, kurią pati ir suorganizavau, vestuvę suorganizavau pati, be jokių vestuvių organizatorių ir praėjo viskas puikiai. Tai aš pradėjau ruošti projektą nuo pradžių. Kaip ir minėjau, perskaičiau keletą knygų, veikalų apie tai ir pradėjau nuo to, kad reikiagi įkurti tarptautinę agentūrą. Bet mano vyras Arnas man davė tokią mintį, tokią gerą idėją. Asta, o kodėl tu nepagalvojai apie žmonės turinčius negalę? Ar tu supranti, kaip jiems sunku yra surasti vienas kitą? Gal jis nedrįsta išeiti į viešumą? Gal jis bijo būti atstumtas? O kodėl tu negali jų įtraukti? Juk pati dirbi su vaikais. Aš dirbu tarp kitko vaikų darželyje, esu vyr mokytoja ir grupėje yra visokių vaikų. Ir su spec poreikiais. Ir aš matau, kaip vaikai neskiria jų nuo neturinčių spec poreikių vaikų, kaip jie gražiai jam padeda, jeigu kažkas nesiseka. Kaip jie globoja juos. Ir norėčiau sau užduoti klausimą, o kadagi atsiranda ta riba, kai atsiranda patyčios? Mes girdim mokyklose jau 3., 4. Klasėje vaikai patiria baisiausias patyčias dėl nutukimo, dėl kitokio elgesio, dėl to, kad yra kitokie, o taip neturėtų būti. Tai aš ir norėčiau labai didelį savo projektą dėmesį skirti būtent tiem žmonėm, kurie turi negalę, bet norėtų sutikti sielos draugą, širdies draugą. Ateikite. Pas mane nebus jokių programėlių. Pas mane bus gyvi žmonės, kurie priims jus, išklausys, patars, galbūt padės.
1: Dabar sakai, ateiti. Čia, žinot, ateiti kur? Ateiti, kaip surasti juos, kaip surasti jūsų tą, jeigu tai nebus internetinė platforma, ar bus internetinė platforma?
2: Bus ir internetinė. Jau nuo šiandienos yra internetinė platforma www.ashtavotumano.com. Jau veikia. Ten viskas detaliai yra išdėstyta, ką mes siūlome, kas vyks, kaip vyks, kur ateiti, ką pasakyti, ko paklausti. Tiesiog užeikite į svetainę.
1: Bet tai reikia užregistruoti ar nereikia užregistruoti?
2: Nereikia. Niekur nereikia. Pas mus viskas yra anonimiškai. Jeigu žmogus nori tik tai pokalbio, tai kaip aš savo šiandien vienam draugui sakau, ryte, kuris mane palaikė ir sako, tu tik nusiramink, nesijaudink, tau viskas pasiseks, nes tu kalbi iš širdies. Aš labai norėčiau, kad tai nebūtų komercinis projektas. Aš labai būčiau patenkinta, kad išgirstų žmonės tai, ką aš sakau iš širdies. Iš širdies į širdį. Ir aš tam draugui sakau, kiek tu žinai telefono numerių mintinai? Savo, gal mamos? Ir tai reikėtų pagalvoti. Sakau, jeigu tau bus bėda kokia, paskambink man. O tai koks tavo numeris? Sakau, mūsų agentūros numeris yra 06. Ir kadangi mano gimtadienis yra gegužės 3, aš viską norėjau pagal numerologiją sudėlioti į tą telefono numerį. Tai mano agentūros telefono numeris yra 06535353. Manau, kad draugai atsiminę mano numerį mintinai, tikrai bėdoje man paskambins.
1: Dabar kalbant apie šeimą, apie tikslą jūsų projekto, ar jūsų tikslas yra, kad kurtųsi šeimos augintų vaikus, ar kad lengviau gyvent būtų, ar koks pagrindinis tikslas? Na, to projekto pačio. Ko jūs norėtumėte, kad tam projektui veikiant, koks būtų rezultatas?
2: Mano gyvenimo svajonė, įkūrus šitą projektą, yra ta, kad atsirastų bent 10 šeimų, kurios man jau susikūrusio šeimos paskambintų ir pasakytų, ačiū tau, Asta.
1: Nu, aš manau, kad tikrai atsiras ir suras. Dabar, jeigu apie patį tai veiksmą kalbėti, tai dabar atidaryti ten aš tavo, tu mano .com atsidarys, reiskim, jūsų tinklapis ir tenai karas žmonės.
2: Viską.
1: Ne, visko tai nerasi.
2: Bet viską, ko jam reikia. Vienišam, ko reikia vienišam žmogui.
1: Tai galimybės gal rasti, tai visko tai, tikrai nerasi. Visko tikrai nerasi.
2: Tikrai tiesa. Ras galimybę. Aš nepažadu, kad aš jiem duosiu ateityje vyrą, žmoną, galų gale meilę. Aš to nepažadu. Aš pažadu, kad jis atras galimybę, kad jis atras šansą pradėti galbūt naują gyvenime savo istoriją.
1: Na, kadangi vis tiek bus kažkoks anoniminis, aš mūsų projektą, kurį mes vat, per radiją suraskį mane dabar transliuojam, tai mes galim užslaptinti jo telefoną, bet mes duomenis telefonis bent jau turim. Žmogus ten pasisako savo, ko jis ieško, ko jis nori daugmaž, ir užtaipė telefoną savo. Bet mes turim tą jų tikrą telefoną. O jeigu dabar tinklapyje ten galės belekas dėti be jokių kontaktų, be nieko, ar nebus ten kokių pavojų vėl žmonėm apsigauti, rasti tą patį, ką randa kituose XX ten portaluose?
2: Kategoriškai ne. Internetinė svetainė yra sukurta taip, kad kai žmogus užpildo anketą, jis parašo tik savo vardą, be jokių pavardžių, be jokių gimimo datų, be jokių asmens kodų. Jis parašo apie save trumpai ir parašo, ko jis norėtų iš kito žmogaus. Būtent ar kelioniam partnerio, ar verslo partnerio, paminėsiu, apie ką nepaminėjau, būtent ieškosim verslo partnerių įvairiom kompanijom. Galbūt atsidarė žmogus firmą, kompaniją, ir norėtų bendradarbiauti. Norėtų su užsieniu bendradarbiauti. Mes dirbsime su 6 šalimis. Su Islandija, su Norvegija, su Anglija, su Briuseliu ir su Velsu. Bendradarbiausime su šiomis šalimis, nes yra žmonės, kurie būtent padės mano projektą gyvendinti, jau jie dirba tą linkme. Tai Manau, verslo partnerį surasti Islandijai tikrai kiekvienas norėtų.
1: Galbūt vieną verslą nestatysit klausimą.
2: Ne, tikrai ne, tikrai ne. Aš paminėjau būtent galimybę ir tą, nes aš nebuvau anksčiau paminėjus to. Tai ne tik tai bendrystė, ne tik tai kelionės, ne tik tai neįgaliųjų žmonių susijungimas ar susipažinimas su negalia neturinčiai žmonėms, bet būtent ir verslo partnerių paieška.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Bet dabar vis tiek yra rizika. Tu dabar, žinot, aferistų, vadinkim, nesąžininkų žmonių, jiegi gali bet kas užpildyti, kad ir vyras užrašys, kad jisai moteris, aš ten unutė, ieškau to ir to, ir nieks nežinos, kas tai yra. Tai vėlgi toks labai pavojingas, sakykim, jeigu jokio nėra garantijų, kad tai tikrai tas žmogus. Ar bus kokia nors priežiūra šitoj sirti, ar bus kokia indikacijos sistema, kad jeigu matysi, kad ten neteisingai pasielgi, išmes užblokuoti, ir, nes visuose šituose yra pilna to nešvarumo, to negerų žmonių, neteisingų žmonių, galbūt kur ieško ir pažiūrėkit, kiek visokių finansinių šitų meilės nusikaltimų aferų būna. Ten prisidraugauja, ten meilį visą kitą, išvilioja pinigus ir taip toliau, taip toliau. Paskui žmogus neranda niekas, niekur, pasirodo, kad ten iš vis nėra Lietuvoj. Ar jūsų platformoje bus kokia nors kontrolė, priežiūra kokia nors, kad būtų saugu?
2: Taip, apie tai aš pagalvojau pirmiausia, nes viena draugė buvo susidūrusi su tokiu atveju, apie kurį jūs ir paminėjote. Atsirado žmogus, rašantis lietuviškai, labai labai gražiai rašantis, tu mano meilė, ten ryte gėlių siuntimas online, ten aš tave myliu, aš būsiu tavo vyras, aš tau žvaigždės surinksiu visas po kojom, atnešiu, paklosiu. Ir pasirodo, jisai prisistatė, kad yra kariškis, dirbantis slaptoje misijoje, kažkur tai tenai Azijoje. Moteriškė išsiilgusi to šilto bendravimo, tokių gražių žodžių, gal niekada jinai nebuvo girdėjusi tokių gražių žodžių iš vyro, nes prieš tai santykiai buvo prasti šeimoje buvusioje. Ji džiaugiasi, ji pasakoja, kaip ją dievina, kaip ją myli, kaip ją įrašo. O aš sakau, ar tu su juo kalbėjai telefonu per vaizdo įrašą, per vaizdo kamerą? Ne, jis negali, jis slaptoj misijoje dirba su talybais ten kažkur, tai ten ar Libane, ar kažkur vien kariauja, jis ten kariškis aukšto rango, ten, sakau, palauk. Jeigu jis tau gali per messengerį rašyti žinutes, kodėl jis negali tau atsiųsti nuotraukas? Jis atsiuntė nuotraukas gal 5 ar 6, toks gražus, parodyk, sakau. Parodė tą nuotrauką. Aš įsimečiau į dirbtinį intelektą tą nuotrauką, nu ir paklausiau, papasakok apie šitą vyrą, gal pažįsti, gal žinai. Aš pati kažkaip nepažinau, bet tai buvo Kevinas Kosneris. Jaunystėje, labai gražioje jaunystėje, kad net pati nepažinau. Toliau, sakau, ar neprašė tavęs pinigų atsiųsti? Prašė, bet jam viza baigėsi ir kadangi jisai misijoje, jam užblokuotas priejimas prie internetinės bankininkystės, jis negali. O tai palauk, sakau, kai tu jam nusiusi pinigus už vizą, kaipgi jis tą atblokuos internetinę bankininkystę? Susimąstė moteriškė. Gerai, sako, o dabar kuris laive? Aha, dabar parašyk jam prie manęs. Nuėk ant denio, padaryk nuotrauką, kad jisai ir laivas matytųsi, ir jo šita nuotrauka, kuri iš tikrųjų yra Kevino Kostnerio nuotrauka. Jis jam parašė, ir ką jūs galvojate? Dingo vyras. Nei vyro, nei gražių žodžių.
1: Bet pinigai liko.
2: Tuos jau, kur jinai išsiuntus
1: buvo.
2: Nu, taip, jinai jau 3 metai kaip susirašinėja. Ir kars nuo karto, jis nedidelė sumas, ten po 200, po 300 eurų, nu, bet pastovi.
1: Taip. Taip, bet jeigu tokių turi 10, 20 siuntėjų,
2: tai jisai, aš giliu įsitikinimu įsitikinusi, kad jisai sėdi įkalinimo vietoje.
1: Vidiškis, kur nors.
2: Kur nors sėdi, messengeriu rašo tokiom panašiai naiviom moterim ir nepasimaukite. Moteris, aš suprantu, man pačiai vieną kartą paskambino telefonu, kad mano sūnus papuolė į avariją, greičiau, greičiau, gelbėk, padėk. Kaip įsigandau, išmėgo atsikėlus, jau čia jau vos ne vyra žadinu, kas čia, kur čia. Paskui taip galvoju, galvoju, palauk, kažkaip dvi dukras turiu, apie kokį sūnų kalbą. Kai pasakiau, kad aš neturiu sūnų, tai pusbrolis. Nu, vienu žodžiu. Tai aš dabar apie apsaugą grįžtu prie jūsų klausimo, nes labai jau plačiai nuėjau į lankas.
1: Pavyzdžių reikia. Žinot,
2: jo, čia pavyzdys toks iš gyvenimo, kur tikrai, manau, kas dešimta, jeigu ne kas penkta, susidūrė su tuo, kad parašo ne tas, kas yra iš tikrųjų.
1: Jeigu kas nors susidūrė su tokiais dalykais, galit paskambinti ir pasidalinti savo patirtimi. Telefoną priminsiu, tai telefonas 340077 Kaune, Kaunų kodas 037 ir noriu priminti, kad svečias tai tarptautinių projektų, aš tavo, tu mano vadovė, Asta Vitaitė Kastanauskinė. Tai laukiu ir jūsų, jeigu turit, atvirai norit papasakoti apie savo kažkokius tai įkliuvimus, įviliojimus, kad kitiems žmonėms tai nebūtų, galit skambinti, tikrai papasakoti. Ir žinoma, tie, kurie ir šeimą sukūrėte, galbūt ir internete susiradote vienas kitą, bet kur, kaip sako, ir tolėte gali susipažinus sukurti šeimą, kaip aš prisimenu. Irgi vieną atvejį, kada aš nubėgau moteriškį į tualetą, ten kažkas tai nulūžo kubliukas, išėjo į koridorių, vyriškį sutvarkė, ten jie pagelbėjo ir po to apsivedė. Tai sako, tualetą vyrą radau. Nu, tai juokas, bet iš tikrųjų, kaip jau likimas veda, tai jeigu turite noro papasakot, skambinkite, kalbėkite.
2: Tai labai būtų naudingi skambučiai kitiems. Jūs padėtumėte kitiems apsisaugoti nuo būtent tų aferistų, vadinamų meilės aferistų, tai paprasčiausiai pinigų ištroškia vyrai, kurie duoda viltį.
1: Bet ir moteris tokios yra, ir moterų pilna yra. Ne tik vyrų, moteris irgi ten.
2: Na, jūs apie barakūdas, jūs apie barakūdas.
1: Nežinau, internete sakė vyra.
2: Paminėsiu laidą Kas ir kodėl, kurią žiūrime su vyru kiekvieną vakarą. Sustabdome per grandinėlę ir buvo klausimas, kas yra barakūda. Ten tas, ar tas, ar tas ten. Ir viena moteriškė iš karto, tai moteris?
1: Ne gyvatė.
2: Nu ne, ne žuvis, nes barakūda yra žuvis. Moteris, kuri ten nori išvilioti pinigus iš vyro, nu, tai ten jokiausi gal pusę valandos. Bet grįžkim prie saugumo. Kaip apsaugosiu aš būtent savo žmonės nuo kurie jungsis pas mane, kad nebūtų pas mane bus taip, vedusiem. Ne?
1: Taip jūs sakėt, vedės medžioti, jeigu norės, jau vedės
2: ne. Ne, dėl pažinčių. Čia dėl moters ir vyro pažinties. Tie, kurie norės susipažinti, vedusiems ne, ištekėjusioms ne, meilužių mes neieškome. Dabar taip, žmogus užsiregistravęs, užpildęs anketą, turės ateiti pas mane į ofisą, norės susipažinti, vedusiems ne, ištekėjusioms ne, meilužių mes neieškome. Dabar taip, žmogus užsiregistravęs, užpildęs anketą, turės ateiti pas mane į ofisą,

0: vėsiu ramybės, nes kiekvienas išgirdęs tokį numerį ir tie lengvo grobio medžiotojai pradės skambinėti. Aš galvoju, vyras pasiūlė, sako, o gal padarom auto atsakovą ir tegu jie kalba tenai, o tu vakare peržiūrėsi? Ne. Sakau, ne. Pas mane prioritetas projekto bus tas, kad su jumis bendraus gyvas žmogus. Jis jūs priims, išklausys, patars ir galbūt padės.
1: Ir tada įvesit jų duomenys ten? Ar jūs galėsite įsivesti?
0: Jokių duomenų nereikia.
1: Ne, nu tai Jonas, važiuoju.
0: Jonas ir telefono numeris.
1: Ir tada turi pas jūs ateiti ir įkelt?
0: Ateina pas mane.
1: Nes jūs nekelsit.
0: Ne, jis pats įsikels. Yra padaryta anketa. Svetainėje yra anketa. Užeikite, pasižiūrėkite. Anketoje yra trys žingsneliai. Atsidariau anketą, užpildžiau vardą apie save ir ko aš ieškau. Ir mygtuką paspaudi išsiųsti. Viskas. Aš gaunu anketą, peržiūriu, ar man atitinka žmogus mano projekto kriterijus. Jis tikriausiai parašys apie save. Vedęs, nevedęs, ieškau trumpalaikių, ilgalaikių, ieškau nakčiai, ieškau parai, ieškau ten kažkam tai, ieškau verslui. Aš peržiūrėsiu ir tam žmogui paros laikotarpyje būtinai atskambinsiu. Ir jeigu ta žmogus atitiks mano projekto reikalavimus, aš jį pasikviesiu pokalbiui. Ir bus bendravimas be jokių televizijų, be jokių radijų, be jokių įrašymų, vienas prieš vieną. Žmogus prie žmogų, aš išklausysiu, ko jam reikia, ir aš pasakysiu, ką, kuo aš galiu jam padėti, ir ką jis gali tikėtis iš mūsų projektų.
1: Nu taip, po to, gerai, dar vis tiek man kyla klausimų, aš manau ir žiūrovim, ir klausytojim. Gerai, užrašė Jonas iš Kauno, ieškau žmonos, man ten metų tiek ir tiek. Tai jis ne anketoj dar pasiskelbė, jis jums siunčia, jūs tvirtinsite.
0: Jis nieko man nesiunčia.
1: Taigi sakė, siūs jums, kad
0: ne, į anketą užpildys. Nieko man niekas nesiūs. Yra anketa, įeikit į svetainę, surasite anketą. Anketoj užrašote tik savo vardą, telefono numeris bus apačioj, ir ko jūs ieškote, ir ką jūs norite apie save papasakoti. Ir viskas.
1: Nu, gerai, tai
0: aš matysiu anketą.
1: Bet jūs matysit.
0: Aš vienintelis. Nematys,
1: aš žinom. Aš tai jūs ir klausiu.
0: Ne.
1: Kad,
0: dovanokit, aš ne taip jūs
1: jo,
0: supratau.
1: Nes žmogus turi būti saugus.
0: Nematys kiekvienas. Niekas.
1: Ar jisai įsidės kažką tai, nes mes, važiu, užslėpėm telefoną, tik numerį duodam. O paskui
0: suprantu.
1: Žmogui duodam, kuris paskambino. Kaip jūs apsaugosit to žmonės? Jūs tada taip, žiūrėkit dar kartą.
0: Taip.
1: Užpildau aš savo Jonas iš Kauno, man taip. Tiek metų ieškau žmonos. Na, aš kaip pavyzdys.
0: Taip.
1: Jo, paspaudžiu siūsti, tai dar anketoje duomenų neatsiras, jums atsisiunčia viskas.
0: Taip.
1: Niekas kitas nemato to duomenų.
0: Jis gali paprašyti draugo Petro, būtent Jonas, kad draugas Petras įeitų į tą puslapį ir pažiūrėtų, argi matosi draugo Jono. Nesimatys niekur. Ateis tiesiai man į elektroninį paštą, Jonke.
1: Dabar jūs ten pasikviečiat ar telefonu pasikalbat ar kaip nors toliau. Kur atsiranda jo duomenys, kada nors atsiras?
0: Niekur, tai, niekada.
1: Tai kaip duomenys?
0: Ai, jo duomenys atsiras
1: nu, kaip,
0: tada.
1: Kaip, nu, tai, pavyzdžiui, iš Vilniaus ieškau Jono, o tai kaip dabar, jeigu toj svetainė jūsų nėra to Jono duomenų?
0: Svetainė nėra jo duomenų, jie yra pas mane. Atsius man Onutė ir atsius man Jonas. Atsius man Birutė ir atsius man Petras. Atsius man Rasa ir atsius man Gediminas.
1: Ir jūs visą operuosit?
0: Visą operuoju, ne aš operuosiu. Yra programa, kuri parinks atitikimus. Visas anketas apdoros programa ir parinks, kuriegi labiausiai kuriuos atitinka.
1: Čia dirbtis intelektas naudos?
0: Ne. Čia labai stiprus informatikas sukūrė programėlę pagal atitikimus. Dirbtinio intelektų prašyčiau iš viso nesinaudoti. Aš naudojosi tik tada, kai kažko nežinau. Gėlės pavadinimo. Gėlės pavadinimo.
1: Techninės irgi labai žinau, kaip gerai. Techninėse.
0: Taip, būtent. Techniniuose nubriežti kažką, nubražyti, paskaičiuoti, taip. Bet kas liečia
1: meilė.
0: Jausmus, meilę,
1: ten nėra
0: intelekto. intelektas baigėsi būti.

0: būtent ten, kur prasideda meilė ir jausmai. Tikri jausmai.
1: Jo, tai su dirbtiniu intelektu nedirbat, labai gerai, kad ten nesinaudojat. Dabar tada mūsų klausytojams ir žiūrovams dar galbūt kiltų klausimų tą pradžią. Tai dar sykį pasakykit. Įeina į svetainę aš tavo tu mano, užpildo tas reikalavimus, paspaudžia siūsti, jūs gaunat duomenis ir jūs po to su juo susisiekia su žmogum.
0: Tai paros bėgyje. 24 valandų bėgyje.
1: Jo, ir čia gali tik lietuvių kalba, ar gali gali latviškai.
0: Gali anglų kalba, gali vokiečių kalba, gali lenkų kalba, gali ukrainiečių kalba, gali mums nedraugų rusų kalba ir, nu, tik tiek žinau.
1: Vertimai dabar
0: nevertimai, aš pati disponuoju šitomis kalbomis.
1: Bet jeigu yra reikalas, tai tikrai nesunku yra
0: pasinaudoti. Vyras labai gerai kalba islandiškai, angliškai, lenkiškai, aš kalbu vokiškai, negramatiškai angliškai, puikiai rusiškai, lenkiškai, ukrainietiškai. Taip kad.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Dabar norėčiau jūsų interesas koks? Žmonėms padėti, sukurti šeimas, gal atsirastų vaikų, daugiau tos populiacijos klausimas, jūs matot problemas dirbant su vaikais, pedagoginį darbą, matot tais visas patyčias, matot tos santykius tokius iškreiptus su tais visais socialiniais tinklais. Bet kur, aš vat, kiek jaučiu, tai jūs norite tų pamatinių žmogiškų vertybių puoselėjimą daugiau užsiimti. Ir kad nebūtų socialiniai tinklai, o žmogaus gyvenimas, tikras, realus gyvenimas, ištrauk žmonės iš tos nesąmoningos aplinkos ir sugražinti į tikrą dvasingą, sakykime, kaip pasakyti, nes dvasinį, vėl supranta žmonės, ne visi vienodai, galvoja bažnyčioje dvasia, o dvasia, meilė, jausmai, viskas žmogaus širdyje. Ir jeigu žmogus negali savęs atskleisti, jis dūsta. Nori kiekvienas žmogus sukurtas, jisai turi sielą, jisai turi, sakykime, dievo dalelę savo širdį, ir jisai yra visatos energetiniam lauke bendras toks harmoningas objektas. Ir negali žmogus galvoti, kad aš niekam nereikalingas, manęs čia aš nieks, aš čia nieko nežinau, nieko aš čia nenoriu, man nieko nereikia, daug kas nusivylė visko. Pakelt nori turbūt žmonės. Pakelt ir sugražinti realų normalų gyvenimą. Kiek jie kokiuose beiklimpė buvo socialinės tinkluose, kiek tų nelaimių visokių buvo nusivylimų, tai jūs atverėt galimybę susigražinti realiam gyvenime savo svajonės, kad jos įsipildytų viltis, kurios galbūt lūžo, nulūžo atgaivinti. Koks jūs daugiausia toks vidui? Aišku, jau sakėt, kad šeima susikurtų, kad atsirastų dar vaikų, būtų smagu atmatyti tokias šeimas, bet dvasiniai dalykai yra patys svarbiausia. Ir jeigu žmogus pradeda pasitikėti savim, savivertę atgauna, aš manau, kad ten ras jūsų aplinkoje ir atėjus pas jūs pasikalbėjus, jūs pati esat labai energetiškai stiprus žmogus. Ir manau, kad jūs gali daug padėti žmogui, kuris ir nusivylęs, ir nuliūdęs, ir galvoja, kad jau čia nieko nebus. Bus.
0: Labai geras klausimas. Aš vėlgi nekalbėsiu abstrakčiai, aš dabar atvirai noriu papasakoti apie savo gyvenimą. Jeigu jau žmogus ateis pas mane, tai manau, jis turėtų žinoti, kur jis ateina ir pas ką ateina. Man pačiai Liepos 18 šių metų buvo trečia santoka. Bet manau, ši santoka tikrai iš meilės ir pati laimingiausia. Pirmoje santokoje įvyko taip, aš buvau jauna, žinot, vienu žodžiu taip reikėjo ir aš ištekėjau. Pragyvenom labai gražiai su vyru 12 metų, gimė dvi dukros, Aurelija ir Vita. Nuostabios dukros, nuostabi šeima buvo ir vat kažkas tai matomai lūžo, matomai iš mano pusės gal nebuvo tiek meilės, kiek iš vyro pusės ir jis, vat taip gavosi, kad pasirinko kitą moterį. Aš po 12 metų padariusi tikrai karjerą nemažą jau turėjusi du aukštuosius ir magistro laipsnį, ir pedagogo, psichologo laipsnį, kvalifikaciją. Aš išvažiavau susikrovus daiktus, pardavus būstą, išėjus iš darbo, pasiėmiau dvi dukras ir šūnį, čiau čiau. Įėjau į draugas LT programėlę, kuri tada buvo labai populiari. Įdėjau savo pačią gražiausią, kaip man atrodė, nuotrauką ir parašiau. Esu išsiskyrusi su dviem vaikais ir ieškau žmogaus rimtiem santykiam ir labai noriu sukurti šeimą. Staigiai sukurti šeimą, nes labai norėjau atkeršyti vyrui už padarytą nuoskaudą. Ir kągi jūs galvojat? Programėlė, oi kaip suveikė. 168 laiškus gavau per savaitę. Tie, kurie su gramatiniam klaidom rašė, iš karto atmečiau, nes labai nemėgstu tokių, nežinau, čia man gal mano ta gyvenimiška ta tokia patirtis, tikrai rašau be klaidų, tikrai gramatiškai kalbu, stengiuosi taisyklingai kalbėti. Labai nemėgstu tokių, kurie iš karto ten, ką tu turi, aš ten tą turiu, ten kiti ten be įsipareigojimų norėjo santykių. Buvo trys, kuriuos atsirinkau ir šių vienas, pas kurį nuvažiavau švęsti naujų metų. Savaitės bėgyje po to, kai išsiskyriau su savo pirmu vyru. Ir ką jūs galvojat, papasakau apie save, čia kas, aš, kaip gyvenu, ką turiu. Ir jis pasiūlė 12 valandą, mušant 12 dūžiui, tuoktis. O, galvoj, kaip gerai, aš atkeršysiu savo pirmam vyrui. Gerai, tuokiamės. Ir va čia aš padariau gyvenime didžiausią klaidą, už kurią kentėjau 10 metų. Aš 10 metų neišėjau iš teismų, besiskirdama su savo antru vyru. 10 metų policija, Kauno Panemunės policijos komisariato, praktiškai visi darbuotojai yra buvę pas mane. Nes buvęs vyras skambino, kvietė, rašė, skundus įvairius ten šmeištą visokį. Ir dėl ko, kadangi santuokoje statytas namas, tai kaip ir priklauso per pus, nors buvo tėvuko mano dovanota žemė, duoti pinigai paskolinti mum namo statybai. Esmė tame, kad į smulkmenas tikrai nesileisiu, nesigilinsiu, vėl suskaudo, prisiminus visą tą, ką aš patyriau. Ir po 10 metų tragiško gyvenimo, kai būdavo atidarai duris kambario, apačioje gipsidabrio burbuliukai sudaužytas termometras, kai nueini į virtuvę ir randi milteliai įpilti į arbatinuką, jis gyveno Rusija, kaip urvinis žmogus, prisinešęs visokio chlamo, o aš gyvenau su dukromis pirmame ir antrame aukšte. Aš tiek patyriau skausmą, aš nusispjoviau, nepaisant į namą, nepaisant į žemę dovanotą, ten visą tą gyveno tėvai 8 metrai namas nuo mūsų namo, nes tėtis savo žemės dalį atrėžė ir dovanojo man. Aš nebegalėjau daugiau taip gyventi ir išėjau. Sakysit, nesąmonė, palikai turtus, ten namą, viską. Aš palikau skausmą, aš palikau bemiegęs naktis, aš palikau teismus, užsidarė visos teismo durys. Per 10 metų buvo apie 20 bylų, kurias jisai kurpė. Ir baudžiamųjų bylų, ir girtas 3,5 promilio atėjo su šautuvu, ten jį nuteisė, ten baudžiama, bet kas iš to liktinai gavo, baudą sumokėjo valstybei. Ir toliau teismas priteisė, kadangi santuokoje statytas namas, pusę man, pusę jam. Aš negalėjau taip gyventi. Aš susirinkau savo daiktus ir išėjau. Išėjau pas tėvukus už 8 metrų namas tėvukų. Ačiū Dievui, tėvukai gyvi, sveiki, tėvukas mano širdies antra puselė, jis man padėjo visame kame su mama. Jis buvo mano ramstis, mano palaikymas, jis tikėjo manim ir sakė, aš meldžiuosi už tave kiekvieną rytą.
1: Jo, tai dabar vis tik tai turbūt ta patirtis gyvenimo jums duoda pagrindas ir padaryti išvadas ir pagelbėti išklausių žmogų įvertinti.
0: Aš noriu pasakyti, kad netgi tie, kurie patyrė nesėkmių santokoj, kurie patyrė apgavysčių, apgaulių, skausmo, netekčių, aš sakiau Visiems, visi mano draugai gali paliūdyti. Niekada, niekada, niekada daugiau netekėsiu. Niekada. Po 10 metų skyrybų, niekada. Aš gyvensiu susidėjus, susimetus, bet niekada netekėsiu. 6 metai gyvenam su dabartiniu jau mano vyru, Arnu. 6 metus jis vis iš aplinkui mane vis pakalbinda. Tai kada, tai gal kada, tai kada čia susirašysim, kada susituoksim. Tai nes ir mano tėvukai atšventė deimantinės vestuvės, kas yra nuostabu. Ir jo tėvai, ačiū Dievui, sveiki ir gyvi, mano ošviai atšventė deimantinės vestuvės. Mano brolis su žmonyte jau 36 ar 7 metus gyvena kartu, turi 3 sūnus. Mano, vienu žodžiu, visi mano aplinkoj, visi mano, krikšta mama mano, irgi ten auksinės vestuvės atšventė, teta, dėdė iš mamos pusės irgi. Aš vienintelė buvau rapsuotoj, galima sakyti, kuri, nu va taip, va, 2 kartus, va taip nepasisekė. Ir sakydama, niekada, niekada, niekada, niekada, šiais metais, gegužės 3, po 6 metų gyvenimo kartu su dabartiniu mano vyru Arnu, sėdime restorane per mano gimtadienį, gegužės 3, 5-3, tas gražus skaičius. Jis man sako, o su kokia suknele tu norėtum tuokti, su balta ar spalvota kokia nors kostimėlio ar kokia spalvota suknele? Ir žinokit, šitą frazę mane paėmė. Nuo gegužės 3-osios iki Liepos 18, gegužės, birželis, Liepos vidurys. 2,5 mėnesio. Vasaros sezonas. Nei vilų neužsakysi, nei vedantį į gerą rasi, nei suplanuos spėsi, nei suknelę išsirinksi, nei galų galės svečiam praneši, juk praneša apie vestuves, kiek aš žinau, vos ne prieš 1,5 metų. O norėjom tokių vestuvių, kad būtų tikros. Kad nebūtų iš reikalo, kad nebūtų iš keršto, kad būtų iš meilės. Ir jos įvyko. Ir jos įvyko.
1: Tai dabar jūsų savo patirtį papasakojate, kad žmonės žinotų, kad jūsų ta patirtis karti, sunki, gali pasinaudoti žmogus, pasitart su jumis ir kažkokias tai, sakykime, nukreipti kažkur tai.
0: Tikrai galiu.
1: Kažkokią tai pažinti, kažkokią naują aplinką, kur žmogus gali rasti kitą kelią. O kai jūs sakot niekada, niekada, tai tas niekada, sako, niekada nesakyk niekada.
0: Žinau, jau dabar žinau. Jau dabar žinau. Ir labai, ir tarp kitko, aš labai pasakoju apie tas internetinės svetainės, ten Tinderį paminėsiu. O kasgi buvo, kaipgi aš atradau savo vyrą, tai tokia komedija, kad nu čia...
1: Trumpai.
0: Jo, labai trumpai. Mano dukra atskrido iš Bahreino, ji gyvena Bahreine, už toli, toli, už 10 tūkstančių kilometrų nuo čia, augina 2 dukras. Ji atvažiavo per mano tą patį sunkiausią momentą, kai aš po skyrybų išėjus iš savo namų pas savo tėvus gyvenau. Už 8 metrų nuo savo namo. Jis man sako, mamytė, kodėl tu vieną 8 mėnesį niekur neini, nieko nenori, tik tai į darbą ir namo, į darbą ir namo, į darbą ir namo. Važiuojam, sako, prie Pažaislio vienolyno, bet užvažiuojam nusipirkti kebabų. Priešais svarstyklės yra kebabinė. Nuvažiavom į tą kebabinę, aš nuėjau užsakinėti, jinai paėmusi mano telefoną, man užregistravo Tinderį. Man. Su mano profiliu, su mano nuotraukom ir aš ateinu jau su tais kebabais, po ten 15 minučių žiūri, jinai braukia į kairį, į dešinį, į kairį, į dešinį, į kairį, į dešinį, mano profilyje, jinai brauko ir jau su kažko tai rašosi. Ir vienas vyrukas parašė, aš nemėgstu susirašinėti, man atsiusk numerį, aš tik grįžau iš užsienio, nes 12 metų gyveno Islandijoje ir 8 metus Tenerifėje. Gyveno, grįžau iš užsienio, nes tėvukai jau, ta prasme, garbaus amžiaus, reikia būti kartu čia, na, Lietuvoj. Atsiunčiau numerį, tuo ir baigėsi, jis mano vyras dabar. Tai va, tas Tinderis kartais ir padeda, bet tai labai, labai, labai, labai reti dalykai. Aš tikiuosi, kad jeigu žmonės nusivylė Tinderiu, ir dar pabrėšiu vieną dalyką apie amžių. Kodėl būtent nuo 25 iki jogurtas turi garantiją, o meilės amžius garantijos neturi.
1: Diskriminacijos nebus?
0: Nebus. Tegu būna 70 metį su 50 metę, jeigu jiem gerai, koks kieno reikalas? Tegu būna moteris vyresnė už vyrą. Koks kieno reikalas, jeigu jiem gerai? Kodėl žmonės kišasi? Kodėl žmonės aiškina, ką tu darai, kur tu eini? Savo žiūrėkit gyvenimus. Žiūrėkite savęs. Nemato savo gyvenime, kaip ten sako, pagaliojo, o mato kito gyvenime. Šiaudą, adatą.
1: Ja, ką gali, sako, blogiausio padaryti, tai patart, kitas neprašo.
0: Būtent.
1: O čia labai tų patarėjų daug, labai daug. Bet jūsų projektas tai bus taip pat su kažkokiais patarimais, su kažkokiam nuorodom. Pagal ką jūs vertinsit tą situaciją?
0: Pas mus bus taip. Pas mus bus kviečiami įvairų žmonės. Tai vedūnija. Vedūnija tai yra, tarmiškai tariant, ragana iškeregė, kuri jau 12 metų dirba su žmonėmis, kurie atsako į visus klausimus, kurie žmonės domina. Bus tarptautinis dailininkas, keramikas, kuris ves užsiemimus. Bus psichologai, tarologai, astrologai. Bus sveikatos specialistai. Moterim bus pakviesta ginekologė, kuri šnekėja su moterimis, aptars rūpimus klausimus moterims. Bus plastikos chirurgas, kuris tikrai patars. Gal ta 30 metė galvoja, kad jai kažką reikia pataisyti, o jeigu jai nuo Dievo duota, gal taip turi būti.
1: Tai dar, žiūrėkit, jau labai tikrai nedaug laiko liko.
0: Atidarymas.
1: Tai vis tik tai, tas atidarymas vyks Kaune, ar ne? Česnakas, atrodo, pavadinimas.
0: Taip, vyks Kaune penktadienį, šį penktadienį, rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, nuostabiame restorane Česnakas, kur dirba patys nuostabiausi savininkai ir pats skaniausias maistas, kadangi ji pati savo rankomis savininkė gamina, nuostabiai skanų šonkauliukai ir visas kitas maistas bus vedūnija, bus plastikos chirurgas, bus keramikas, tarptautinis dailininkas, du tarptautiniai dailininkai.
1: Tai kas bus, konferencija, bus ar ten
0: bus atidarymas,
1: kažkas, tai,
0: nu, bus šampanas, bus gaivieji gėrimai, bus užkandukai, bus fejerverkų, virš 500 šūvių fejerverkai, bus gražu kaip Kauno dienose.
1: Žiūrėkit, pasakykit vieną dalyką, kaip ten užsiregistruot, kaip žmonėms ten papulti, ar ten reikės pirkti bilietus, ar nu,
0: užsiregistruoti kad reikės telefonu 06535353.
1: Jo, tai čia paskambinus tie, kurie norėtų dalyvauti atidarymį, ten visiek ribota yra.
0: Taip, turbūt, ribotas skaičius, 50 žmonių talpina stiklinis restoranas, kur yra arčiau gatvės, jis jau pilnas. Ir dviejų aukštų, pirmas ir antras aukštas restoranas Česnakas, kuris yra nu, už 10 metrų nuo stiklinio restorano.
1: Kaip bus renginys?
0: Bus renginys, sakykime, su maistu, su gėrimais, su fejerverkais, su dainom, bus pakviesta dainininkė. Tegu tai būna siurprizas. Bus loterija, kurioje galima bus laimėti už 800 eurų androbės tapytą Vidmos White paveikslą. Bus 10 prizų, keramikos gaminių, bus skiečiai rankų darbo. Vienu žodžiu, tegu lieka tai.
1: Tai ir dabar tie žmonės, kurie ieško vienas kitų, ieško kažkokių partnerių ar bendram verslo ar kažkam, kas į tą renginį kviečiami?
0: Į atidarymą kviečiami visi. Tai nebus pažinčių vakaras. Tai tikrai nebus pažinčių vakaras. Atidarime jūs išgirsite ir pamatysite praktiškai, kasgi yra ta agentūra Aš tavo, tu mano. Kasgi yra tas projektas ir kągi mes tenai galėsim nuveikti. O galbūt iš tų 200 atėjusių žmonių kažkam prasidės nauja meilės ar nauja gyvenimo istorija kartu. Na, bus tiek, ir vyru,
1: visi
0: ir
1: keliai veda į meilę, ar ne?
0: Taip, visi keliai veda į meilę.
1: Jo. Tai čia bus atidarymas jūsų projekto, kurį bus galima internete ten rasti apie jį aprašymus ir visą kitą.
0: Taip.
1: Tai bus aštavotumano.com. Ir telefonas, kurį šiandien kartą paminėjote, kas dar nespėjote užsirašyti?
0: Galite rašyti elektroniniu paštu, jeigu nenorite skambinti skambučiu ir registruotis. Elektroninis paštas bus aš tavo, tu mano.
1: Be tarpelių jokių?
0: Be jokių tarpelių, tik tai be bernelių. Mhm. As tavo, tu mano, taškas lt, eta, gmail.com.
1: Aišku, aš tavo, tu mano, taškas lt.
0: Jo, eta, gmail.com. Be tarpų, be taškų, be bernelių.
1: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote, kurie ieškosite kažko, ko trūksta širdeliai, ko trūksta verslų, ko trūksta galbūt ir į medžioklę, ar į žvejybą, draugų, ar kompanijų. Tai atsidaro naujas projektas, aš tavo, tu mano, vadovė Asta Vitaitė, Kasanauskėnė. Ir telefoną jau čia daug kartų minėjau, galiu dar paminėti, 06-53-53-553. Manau, susisieksite, kam įdomu, o kviečia į Česnakas restoraną, atidarymas 25 dieną, 18 valandą, ir kurie domitės, registruokitės, ten po to jau telefonu sąlygas visas susakys. Tai ačiū, kurie buvote kartu, YouTube'e Pukas TV laidą galite rasti, ir ačiū Astai Vitaitai, Kastanauskiniai, kad rado laiko, kad sugalvojo tokį projektą. Manau, kad Lietuvoje nuo to bus tik tai geriau, daugiau vaikų, daugiau šeimų ir džiaugsmų ir meilės niekada nebūna per mažai. Tai ačiū visiems, aš Kęstutis Pūkas, atsisveikinu ir su mūsų svečiais, su klausytojais. Ir iki.
0: Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieko sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai avarijų sutrikimo ar ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas antradienį priėmė tai numatančias energetikos įstatymo pataisas. Už jas balsavo 96 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, o susilaikė 3. Energetikos ministro Luko Savicko teigimu, priimti pakeitimai leis ekstremalių situacijų metu sparčiau atkurti elektros tiekimą. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad nacionalinė žemės tarnyba trukdo savivaldybėms tinkamai valdyti joms perduotą valstybinę žemę. Anot jo, institucija iš tikrųjų perduoda savo funkcijas ir labai neretai užsiima perteklinę savivaldybių kontrolę. Be kita ko yra buvę atveju, kai savivaldybės turėdavo prisimti atsakomybę už joms nepalankius teismų sprendimus, nepaisant to, kad jos vadovaudavosi nacionalinės žemės tarnybos rekomendacijomis. Seimas antradienio pasvarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7. Už projektą balsavo 103 Seimo nariai, o susilaikė 1. Pacientams, kuriems sudėtinga sumažinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje įprastais vaistais ir jau yra sirgę sunkiomis širdies ir kraujagyslių lygomis, atsiveria naujos gydymo galimybės. Nuo šiol jiems gali būti kompensuojami 2 nauji vaistai, skirti cholesterolio kiekį mažinti ir širdies bei kraujagyslių lygų rizikai valdyti. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstruojimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptime. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po 1 arba apie 1 teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Daugiau nei 20 šalių lyderiai paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausiai dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumui. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie sistemų. Tarp tokį raginimą pasirašiusiųjų yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Nyderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kenijos lyderiai. Tačiau dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalis, kaip JAV ir Kinija, šio pareiškimo nepasirašė. Rusija antradienį pareiškė, kad ES turėtų išbraukti visus rusus iš savo sankcijų sąrašo. Jis pakartojo Kremliaus poziciją, kad ES įvestos turto įšaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Jis pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Madjaras sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė nuostabą dėl jo teigimo Vengrijos ministro pirmininko bereikalingai konfrontacinių pareiškimų Ukrainos atžvilgiu. Jis pabrėžė, kad Karpatų integracijos iniciatyva skirta plėtoti visą regioną, skatinant gerovę tarpusavio jungtis ir abipusiai naudingų projektų įgyvendinimą 8 Karpatų šalyse. Jav vakariniai pakrantė įrengintis, kai prognozuojama žalingam El Niño reiškiniui, Kalifornijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkios ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potinių grėsmė, gali būti užlietos pakrantės. Gubernatorius sakė, kad valstija turi iš anksto pasirengti problemoms, o nelaukti, kol jos iškils. Indonezijoje smogo paveiktose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvepavimo takų lygų atveju, antradienį pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais toksišką smogą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvepavimo takų lygų atveju nustatyta mažiems vaikams.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas pergalingai debiutavo Pekine vykstančiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre. Pirmajame susitikime Nedo Pacevičiaus auklėtiniai rezultatu 107-89 nugalėjo Ruandos Tigers krepšininkus. Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinį tašką komandai iškovojo Aleksandris Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kuršių nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį ketvirtadienį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną lis vietomis smarkiai. Termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos.